No vsaka le ob pamet spravlja in mi žuce žre. Ena ljubica bi rada spremenila spol, je druga splezala na poštarja in noče dol. Tretja tok je shujšala, da je nikjer več ni, četrta je v arestu, peta pa v nori.

trinajsto, oh, tako ali tako, nikoli ni sreče bilo. Štirinajsto, vse boli in zmeri je slabo. Bi rada petnajsta postala nuna, neč nimamo od nje. Šestnajsto pa nosi luna, hodi kdo ve

ognju imam železja dost, ker nočem samo stat. In zato kar 20 ljubic jaz pam naenkrat. Vendar kvantiteta sinonim za srečo ni, pameten le eno kvalitetno si.

spjec da ih nam prihaja. An spjet, a rehar ja sam dobio. Samo je dopust mi družba daja, ojejej. En sam samcat milijončku šiju. Zapiju ga nisam šeno benkrat. U kalcijetu zmijeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat. Kraj ki ga samo jest poznam. Tam se da živet tudi se z moju plaćom.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam je treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

0: Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.
1: Pan, pet, potka!

stvari som norr. Jag som bogi bogi bogi bogi bogi stvari som norr. Jag som norr. Aha, jag som bogi bogi bogi bogi bogi stvar. Koznoriš takoj se lažje diha, zdaj vsak človek se mi nasmiha. Tudi ženske raje me imajo, glega norčka pravjo in me crkljajo. Za me ni problemov, ni ovir, res v kar sem nor, jaz imam krompir. Vsak dan neizmerno se zabavam, kogar hočem lahko zaje. Človek sem, ker neč več ne nasrka, vsi vedo, da mene luna. Če bi normalen bil, bi šel v zapor, zdaj pustijo me pri miru, ker sem nor, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar, jaz sem nor. Jaz sem nor, aha, jaz sem v bogi, bogi, bogi, bogi, bogi, stvar. Če kdo me ujezi, do njega švignem in nesramno na uho mu rignem. Na to mu rečem, kupček, se

Koroška jutra. V torkovem jutru vam poleg dobre glasbe v poslušanje

0: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
1: Čas je za športni pregled na Koroškem radiju. Danes sta z nami Matej Nabernik in Miha Čop.

Drage poslušalke in dragi poslušalci Koroškega radija, lepo pozdravljeni in dobrodošli v daji ponedeljku Športni pregled. Pričenjamo z rokometom. V Ligi NLB, kjer so v boju za naslov prvaka ostala le še štiri moštva, sta bili minuli teden odigrani prvi dve tekmi v polfinalnih obračunih, ki se igrata na dve dobljeni tekmi. V finale torej napreduje ekipa, ki prva doseže dve zmagi. Rokometaši Slovenj Gradca, ki se merijo z ekipo Celja Pivovarne Laško, so po sredinem porazu v Celju v soboto navdušili in pred nabito polnimi tribunami slovenjgraške športne dvorane zmagali z 31-30 ter izid v zmagah izenačili na 1-1. In tako odločitev v potniku v finale prestavili na tretjo tekmo, ki bo na sporedu 23. maja, odigrana pa bo v celjski dvorani Zlatorog. V soboto smo v športni dvorani Slovenj Gradec videli pravi rokometni spektakel. Nabito polne tribune, izvrstno navijaško vzdušje, borbena, nepopustljiva in požrtovalna igra do zadnjih sekund na obeh straneh in tesna, a več kot zaslužena zmaga domače ekipe. Za veliko veselje na igrišču in na tribunah. Ekipa Slovenj Gradca je v obračun stopila izjemno odločno in po 10 minutah vodila 4 zadetki na skoka. V nadaljevanju so bolje zaigrali tudi Celjani, ki so v 25 minuti povedli s 13-12, končnica prvega polčasa pa je pripadla domačim, ki so si priigrali prednost 17-15. Zelo podoben je bil potek dogodkov tudi v drugem delu. Udaren začetek domačih, ki so povedli s 25-20 in boljše nadaljevanje Celjanov, ki so v 54 minuti izenačili na 28. Sledila je izjemno napeta končnica, v kateri so domači na krilih svojih glasnih navijačev odigrali odlično in prišli do zaslužene ter težko prigarane zmage. Za domače sta Miha Štalekar in David Svečko dosegla po 5 zadetkov, z 12 obrambami pa se je izkazal tudi vratar Aljoša Čudič. Na sredini tekmi v Celju so Slovenjgradčani prav tako prikazali borbeno predstavo, a morali kljub temu priznati premoč domači ekipi, ki je zmagala z 41-36. Celjani so v obračun stopili izjemno odločno, z lahkoto so prebijali obrambo Slovenjgradčanov in v 17 minuti vodili že 14-5. Še 5 minut pred koncem prvega polčasa je njihova prednost znašala 8 zadetkov, v končnici pa so popustili, kar so Slovenjgradčani izkoristili in se s 5 zaporednimi zadetki približali na 19-16. Gostje so na krilih odličnega zaključka prvega polčasa udarno pričeli tudi drugega in v 33 minuti rezultat poravnali na 20. Sledilo je obdobje izenačene igre, ko so bili v rahli prednosti sicer domači, a jim Slovenjgradčani niso dovolili, da bi si priigrali izdatnejšo prednost. Še v 57 minuti je tako razlika znašala le 2 zadetka, zadnje minute pa so povsem pripadle Celjanom, ki so 4 zaporednimi zadetki odločili zmagovalca. Za ekipo Slovenj Gradca je Tomislav Špluk dosegel 10 zadetkov, Veljko Stanojević pa je bil uspešen 9-krat. V drugem polfinalnem obračunu smo že dobili potnika v finale. Ekipa LL Grosist Slovan je bila namreč tako v sredo, ko je v domači dvorani slavila 37-36, kot tudi v soboto, ko je v gosteh zmagala z 31-30, boljša od trima iz Trebnjega in si na ta način zagotovila nastop v velikem finalu. Sedaj pa poglejmo, kako so se razpletle preostale sobotne tekme Lige NLB. Na prvi tekmi obračuna za končno 5. mesto sta se Gorenje in Krka v Velenju razšla brez zmagovalca. Bilo je 29-29. Na prvi tekmi obračuna za končno 7. mesto je Ormož pred domačimi navijači premagal Škofjo Loko 34-31. V ligi za obstanek so bile na sporedu tekme predzadnjega 5. kroga. Ribnica je bila v gosteh z 41-39 boljša od Radovljice, Škofljica pa je v domači dvorani premagala Sviš z 31-28. Prva je Ribnica z 12, drugi Sviš z 8, tretja Škofljica s 7, četrta pa Radovljica s 5 osvojenimi točkami. Nadaljevalo se je tudi državno prvenstvo za mlajše selekcije. Ekipa kadetin rokometnega kluba Slovenj Gradec je v soboto odigrala tekmo 14. kroga prve kadetske lige. Gostovala je v Tržiču, kjer je bila v domači ekipe boljša s 30-24. Nadija Stacenko je dosegla 9 zadetkov, Lana Košak pa je bila uspešna 7-krat. Kadetine so s 15 točkami, trenutno na visokem 5. mestu. Ekipa starejši dečkov B nastopa v nadaljevalni skupini C, kjer je v soboto odigrala tekmo 10. kroga. Gostila je ekipo Jeruzalem Ormoža, od katere je bila boljša z 29-15. Gašper Kleč je dosegel 8 zadetkov, David Proje pa je bil uspešen 7-krat. Starejši dečki B so 16 točkami v svoji skupini trenutno prvi.

Dobrodošli nazaj v oddaji ponedeljkov športni pregled, kjer se bomo najprej posvetili judu in novemu zgodovinskemu uspehu koroškega juda. Minuli konec tedna je v gruzijskem mestu Gori potekal članski evropski pokal Gori Senior European Cup 2026. V konkurenci 191 judoistov in judoistk iz 18 držav so slovensko reprezentanco zastopali tudi trije člani judo kluba Sloven Gradec, ki so z dvema osvojenima medaljama dosegli nov zgodovinski uspeh za koroški judo. Evgenija Gajč je izjemno nastopila v kategoriji do 70 kg in štirimi zmagami prvič v karieri osvojila zlato medaljo na evropskem članskem pokalu. V prvih dveh krogih je dosegla zmagi nad predstavnicama Gruzije, v polfinalu je bila boljša od Rusinje, v velikem finalu pa je premagala še predstavnico Grčije in se tako veselila enega največjih uspehov v svoji karieri. Postala je tudi prva koroška judoistka zmago na evropskem članskem pokalu. Izvrstna je bila tudi Tina Kovač, ki je v kategoriji do 57 kg osvojila srebrno medaljo. V prvih dveh krogih je prav tako premagala predstavnici Gruzije, v polfinalu je bila boljša od Izraelke, žal pa ob tem tudi staknila poškodbo, tako da v finalu ni mogla nastopiti. Ožbi Pandev je v kategoriji do 81 kg v uvodnem krogu premagal reprezentanta Gruzije, nato pa je bil od njega boljši predstavnik Švice in ga tako izločil iz nadaljnega tekmovanja. Za Ožbi je bila to prva dobljena borba na evropskih članskih pokalih. Nadaljujemo z atletiko. V sredo je v Varaždinu potekal članski mednarodni atletski miting. Predstavniki in predstavnice atletskega kluba Sloven Gradec so se tudi tokrat izkazali z odličnimi nastopi. V teku na 1000 metrov je bila najhitrejša Iva Pori, Ema Pikaraj pa si je pritekla bronasto medaljo. V teku na 300 metrov sta bila Lovro Kranc in Tjaša Mori četrta, Žan Kancijan pa je osvojil peto mesto. Na tej razdalji sta uspešno nastopili tudi predstavnici koroškega atletskega kluba Zraven na Koroškem. Julija Rapac je bila peta, Alina Voler pa šesta. V soboto je na Ptuju potekalo ekipno prvenstvo Slovenije za pionirje in pionirke U16, na katerem sta uspešno nastopili ekipi atletskega kluba Sloven Gradec. Ženska ekipa je v konkurenci 27 ekip osvojila deveto mesto, moška ekipa pa je bila v konkurenci 24 ekip 12. Poglejmo, Lora Pritežnik je bila v hitri hoj na 1600 med najboljšo deseterico. Lora Pritežnik je bila v hitri hoj na 1600 metrov četrta, ženska štafeta 4x100 metrov je bila peta, Maša Kamnik v teku na 100 metrov in Aljaš Jezernik v metu kopja sta osvojila šesti mesti, Zala Popič v suvanju krogle, Lora Pritežnik v metu kopja in ženska štafeta 4x300 metrov so bile devete, Anže Vajs v skoku daljino pa deseti. Včeraj pa je v Novi Gorici potekal atletski pokal Slovenije za mlajše mladince in mlajše mladinke, na katerem so bili slovengraški atleti in atletinje znova zelo uspešni. Izjemni sta bili Iva Pori, ki je zmagala v teku na 800 metrov, in Uma Grešovnik, ki je kljub padcu na eni izmed ovir v teku na 2000 metrov z ovirami osvojila srebrno medaljo. Med najboljših deset so se uvrstili še Filip Dobnik, ki je v metu kopja osvojil sedmo mesto, Vilina Lenart, ki je bila osma v teku na 3000 metrov, in Vidjan Lenart, ki je tek na 400 metrov končal kot deseti. V Novi Gorici so uspešno nastopili tudi predstavniki in predstavnice koroškega atletskega kluba. Najboljšo uvrstitev je dosegla ženska štafeta 4x100 metrov v postavi Alina Voler, Manca Lorber, Julija Rapac in Hana Ugnjanovič, ki je bila osma. Za konec pa še badminton. V soboto je v Medvodah potekalo letošnje državno prvenstvo za starostno kategorijo do 15 let, na katerem so se z odličnimi nastopi izkazali predstavniki in predstavnice športnega društva Sele Vrhe, ki so osvojili tudi dve medalji. Aljaš Svečko je med moškimi dvojicami v navezi s soigralcem iz badminton kluba Ljubljana osvojil srebrno odličje, Ilhana Mustafić in Živa Stropnik pa sta bili med ženskimi dvojicami bronasti. V tej kategoriji je bila peta Eva Julija Smolšnik v navezi s soigralko iz badminton kluba Mengeš. Na tem

zvezdnicami deveta, prav tako kot Žan Skarlovnik, Ilhana Mustafić pa je v tej kategoriji osvojila deseto mesto. Prav tako v soboto je v avstrijskem Wolfsbergu potekal drugi razvojni turnir, na katerem so nastopili tudi trije člani badminton kluba Karizma zraven na Koroškem. V različnih starostnih kategorijah sta si zlati medalji priborila Dejan Pušnik in Boštjan Pušnik, Tristan Miklavc pa je bil četrti. V Zagrebu pa je potekal mednarodni rekreativni turnir ADA Zagreb Open 2026, ki se ga je udeležilo 234 rekreativnih igralcev in igralk iz Srbije, Bosne in Hercegovine, Hrvaške in Slovenije. Pomerili so se v vseh petih disciplinah in štirih kakovostnih kategorijah. Zelo uspešni so bili koroški igralci in igralke, ki so osvojili šest medalj. V kategoriji C je Andreja Preložnik zmagala med posameznicami in med mešanimi dvojcami v navezi z Matjažem Gašparjem. Med ženskimi dvojcami je bila druga. Tretji so bili Daniela Mori-Lužnik in Katja Pokržnik med ženskimi dvojcami in Jože Detečnik ter Daniela Mori-Laznik med mešanimi dvojcami. V kategoriji D sta med moškimi dvojcami zmagala Vojko Karner in Boštjan Žel. Tako, to je z moje strani za danes vse. Hvala za vašo pozornost, želim vam prijeten teden, poln športnih užitkov. V svojo družbo pa vas opet vabim prihodnji ponedeljek, ko bo na sporedu nova oddaja ponedeljkov športni pregled. Matej Nabrnik.

nedeljkov športni pregled na Koroškem radiju. Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka. Pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi. Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.

Pozdravljeni v drugem delu športnega pregleda. Tudi minuli vikend dogajanja v kolektivnih športnih panogah ni bilo na pretek. Z vami bom Miha Čop. Začenjamo z nogometom. 23. krog tretje moške lige Vzhod se je zaključil prejšnji torek z gostovanjem Korotana v Dobrovcih pri Premiumu. Prevalčani so v polčasu zaostajali z 1-0, nato pa bili ob koncu srečanja le nagrajeni za borbenost. V 84. minuti je namreč z 11 metrov izenačil Nik Fasvalt, odločilen zadetek pa je globoko v sodnikovem podaljšku prispeval Matic Storičnik za končnih 1-2. Minuli vikend so v tretji ligi nogometaši igrali obračune 24. kroga. Korotan je v soboto v športnem parku v Gasle Peči na Prevaljah gostil vodilni Zase iz Vidma in izgubil z 2-5. Videmčani so upravičili vlogo favorita in bili v zadnji tretjini srečanja boljši tekmec. Uvodni zadetek na tekmi je na veselje 200 domačih navijačev dosegel Matic Pipuš v 36. minuti. Ob izteku prvega in na začetku drugega polčasa so zadevali gostje, v 54. minuti pa je izenačil Matic Storičnik za 2-2. Do konca tekme so na to gostje zadeli še 3-krat in zasluženo slavili. V nedeljo so nogometaši Fužinarja gostovali v Šmartnem Opaki. Po 9 zaporednih zmagah in neodločenem izidu v prejšnjem kolu doma z Brežicami so Ravenčani to pot izgubili 5-0. Odlično je za domače nastopil Ardi Tvezaj, dosegel je kar 4 zadetke. Prihodno soboto se na prenovljenem mestnem stadionu na Ravnah na Koroškem obeta prava poslastica. Koroški derbi tretje nogometne lige Vzhod med Fužinarjem in Korotanom. Obračun se bo začel ob 17. uri, za še dodate naboj srečanju pa bo zagotovo poskrbel podatek, da sta obe koroški ekipi trenutno izenačeni na 4. mesto skupine s po 36 točkami. Mladinci Fužinarja, ki nastopajo v prvi državni ligi, so v soboto gostovali v Novem mestu pri zadnji uvrščeni Krki, prekinili niz 4 zaporednih porazov in se veselili zmage z 1-2. Za Ravenčane je bil 2-krat uspešen Anej Rizmal. Fužinar je na lestvici EON Next Gen Lige 10. s 31 točkami.

0: V prvi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, Golgeter Premium ligi, so nogometaši Pece prvenstvo z 19. krogom nadaljevali v sredo 6. maja. Na domači zelenici so gostili Malečnik Asfalterstvo Brus in izgubili z 2-4. Po vodstvu Malečnika z 0-3 ob glavnem odmoru so Črnjani drugi del srečanja pričeli zadetkom Maroka Kerta in Eca Obretana in znižali na 2-3. Gostje so pred iztekom tekme zadeli še četrtič in se veselili nove prvenstvene zmage. V nedeljo so Korošci gostovali v Staršah pri Mariboru v 19. kolu lige in zmagali s 3-4. Po vodstvu domačih z 2-1 so v drugem delu prevladovali Črnjani. Za Peco sta zadevala Nec Krivec in Darko Radosavljevič vsak po 2-krat. Črnjani so četrti s 33 točkami, v 20. kolu lige pa bodo prihodno soboto na domačem stadionu gostili Jurovski Dol. V Habeku Superligi, drugi ligi medobčinske nogometne zveze Maribor, so bile minuli vikend odigrane tekme 18. kola. Koroški derbi v Mežici so v petek z 0-3 dobili Slovenjgradčani. Dva zadetka je dosegel Boštjan Smrečnik, enega pa Matevž Vrhovnik. S 3-0 so se zmage doma proti Dupleku v petek veselili nogometaši Radelj. Gole so prispevali Tadej Izak, Luka Uranc in Alen Grum. V nedeljo so v Jakobskem dolu gostovali vodilni Dravograjčani in visoko slavili z 1-7. Za Korošce so zadevali Nec Pečnik, Žiga Krebs, Žiga Strmšek in Miha Preksavec kar 4-krat. Dravograd ostaja prvi s kar 11 točkami naskoka in je le še eno zmago oddaljen od uvrstitve v prvo ligo medobčinske nogometne zveze Maribor. Radlje so četrte, Slovenjgradec 5. in Tapako Molator 6. Zaključujemo z odbojko. V telovadnici osnovne šole Prežihovega Voranca je bilo v nedeljo 10. maja spet živahno. Po mladinskem zaključnem turnirju je odbojkarski klub Fužinar gostil še najboljše kadetske ekipe. Korošci smo imeli na zaključku kar 2 predstavnika. Ravenski Fužinar in Korvole iz Mislinje. V nedeljo so turnir odprli gostitelji in Krka, pričakovano pa so bili boljši domači odbojkari, ki so zmagali z 2-0. Sledil je še drugi polfinale med Ajventom in Korvolem, uspešnejši pa so bili Mariborčani, ki so prav tako slavili z 0-2. Na tekmi za tretje mesto je Krka v skrajšenem setu z 2-1 premagala Mislinčane. V finalu sta se tako pomerila Fužinar in Ajvent, zmage z 0-2 in naslova državnih kadetskih prvakov pa so se veselili Mariborčani. Najnapadalec turnirja je postal Ožbi Slatinšek, najbloker pa Vid Merkač, oba Fužinar. Odbojkari Fužinarja so tako aktualni mladinski prvaki in kadetski podprvaki. Zaključili smo ponedeljkov športni pregled. V našo družbo ste spet vabljeni prihodnji ponedeljek.
1: Slišali ste športni pregled na Koroškem radiju. Matej Nabernik in Miha Čop sta bila z nami.
2: Ponedeljkov športni pregled na Koroškem radiju.
3: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.

0: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
1: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
2: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
3: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

0: sounds just like a song.
1: Modri fon, maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
5: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%. Kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
4: Novo vlado tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica med tem v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko s svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek med tem pričakuje poročila Darsa, policije in prometnega inšpektorata o prometni varnosti na avtocestnih deloviščih. Po zadnjih hudih nesrečah in prometnem kaosu na avtocestah bodo ugotovitve v četrtek predstavili vladi in javnosti. Bratušek je medtem od Darsa že zahtevala tudi dodatne ukrepe za večjo varnost ob zaporah in zoženih cest, razmere na delovišču pri Postojni pa preverjajo tudi inšpektorji. Po današnjem prehodu hladne fronte pa se bo Slovenija ohladila. ARSO je med tem za skoraj vso državo izdal oranžno opozorilo zaradi neviht in močnega vetra. Meteorolog Andrej Vilkavrh je za kolega na Svet 24 opozoril, da bo slana jutri zjutraj možna v mraziščih, kot so Jezersko, Rateče in Slovenske Gorice ter v zaprtih dolinah. Vrtičkarji, zaščitite občutljive rastline, saj lahko mraz udari po zgodnji zelenjavi in mladih nasadih. Ostaja tudi nevarnost vetrolomov. Vetrovi bodo ponekod dosegali zelo visoke hitrosti, zato lahko pride tudi do lokalnih izpadov elektrike.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
6: Dobro jutro, z vremensko napovedjo najprej, danes bo sprva deloma jasno, zgodaj do povdne pa se bodo padavine, sprva tudi nevihte od severa razširile nad vso Slovenijo. Zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja bo na okoli 800 metrih. Popovdne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popovdne večinoma le od 5 pa do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 do 3 in na Primorskem od 3 do 6 stopinj. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, dnevne temperature od 13 do 18. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala. Popovdne bodo predvsem v zahodnih krajih nastajale plohe. V petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Ta hipa na Koroškem 9 stopinj.
7: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
8: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
6: Promet poteka brez večjih posebnosti. Vozite varno in nas obveščajte na 041-727-727.
9: Koroško jutro s Špelo Šavc.
6: 4 minute čez 6 je dobro jutro v torkovem jutru. Majski teden pred nami bo moker, oblačen in hladen. Kaj prinaša današnji dan pa v nadaljevanju? Najprej seveda dobro kavo.

10:06 je dobro jutro, 12. maj je danes in zvečer se bo s prvim polfinalnim večerom začela Eurovizija, ki jo po letu 2015 znova gosti Dunaj. Slovenije, kot vemo, na največjem evropskem glasbenem tekmovanju prvič po letu 2000 ne bo, ker se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela. Je pa danes mednarodni dan medicinskih sester in letos poteka pod geslom Naše medicinske sestre, naša prihodnost, znanjem rešujemo življenja. Sicer pa medicinske sestre in zdravstveni tehniki opozarjajo na pomankanje kadra in posledično večje obremenitve zaposlenih. Zavzeli so se zato za sistemske ukrepe na državni ravni. In še na ceste, cene bencina in dizla ostajajo z današnjim dnem do 18. maja nespremenjene. Cena kurilnega olja pa se je med tem znižala za 0,7 centa na 1,37 evra za liter. Če tankate in vozite varčno in varno. Gremo naprej. 11:06. Ella Langley in Choosing Texas.

I promised myself in Nikejman. 18 minut še 6 je ura, v torku smo 12. maja. Dobro jutro. V današnjem jutru bomo na Koroškem radiju z gosti govorili o prihajajočem festivalu Makaron Flajša Zrpičevo Tifo, ki se obeta to soboto v Mežici. Kakšne novosti prinaša festival, bosta povedala Ambrož Blatnik in pa Dejan Dimec. Sicer pa, če ste v gužvi in ste jo dejansko sanjali, potem to po razlagi sanj pomeni, da je morda rešitev vaših problemov potovanje brez vnaprej zamišljenega načrta. Zanimivo. Dobra ideja, zakaj pa ne? Že kar ta vikend, ki sicer ne bo tako vremensko odličen za pohajkovanja, pa kljub temu, no sicer pa kot rečeno, morda ostanete doma in se udeležite kakšnega od dobrih dogodkov o enem torej v današnjem jutru. Gremo lepo počasi, v torku smo, lahko gremo tudi leno naprej. Bruno Mars, The Lazy Song.

0: Kamila Kabejo in Ed Sheeran skupaj, Bam Bam v nadaljevanju, do pol sedme še dobre tri minute. No, še pred tem pa slišite, projekt Koroška košta povezuje vse tri koroške doline in v ospredje postavlja najboljše lokalne okuse ter prehransko dediščino regije. Kako želijo s certificiranjem in promocijo pomagati domačim ponudnikom, pa v prispevku.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar štiri generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
3: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali. Ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
1: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
5: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
4: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmedite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja.
8: Na 16. maj ob 11. uri na Ravnah na Koroškem na Malčkov tek. Sobota 16. maj ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na Malčkov sport. Sport.si. Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
9: Hello. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11.790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
10: Več na avtokoletnik.com. Avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
9: Hello.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
9: Ja.
11: In to?
9: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
12: Odpadni material ima vrednost. Pripeljite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Prijetno jutro želim v novicah z vami Katja Gole. V srčju koroških hribov in dolin se skriva bogatstvo okusov, ki so jih izoblikovali stoletja tradicije in tesnega sožitja z naravo. Projekt Koroška košta je nastal z vizijo, da to neprecenljivo prehransko

0: slovensko dediščino poveže, zaščiti in predstavi širši javnosti. Kot pravi vodja projekta Prilaz Mežiške doline Nika Skudnik, projekt združuje vse tri koroške doline.
1: Koroška košta je projekt dveh sosednjih lasov, las Mislinjske in Dravske doline in las Mežiške doline. Torej pokrivamo prehrambeno dediščino vseh treh dolin celotne Koroške. V Mežiški dolini smo v projektu povezani poleg lasa še Koroški pokrajinski muzej, Kmetijsko-gozdarski zavod Celje in Alp Peca. Izvedli smo že predstavitvene delavnice za lokalne ponudnike hrane, zbirali smo prijave in ocenili smo v Mežiški dolini 16 ponudnikov različnih lokalnih produktov, 19 ponudnikov postreženih jedi ter enega rokodelca. Presenečeni in veseli smo, da so tako kvalitetni produkti, ki jih lahko dobimo v naši dolini. Sedaj smo nekje na polovici projekta, zdaj sledi izdelava kataloga certificiranih ponudnikov, v septembru pa bomo podelili certifikate.
0: Projekt ves čas promovirajo na različnih sejmih. Nedavno nazaj so se udeležili sejma Agra, čaka pa jih še festival Dobrote slovenskih kmetij.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica? V Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Že dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa se bo spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, popoldne od 5 pa do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od minus 1 do 3 in čez dan od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 8 stopinj je ta hip v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah 9.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: In še na ceste, promet poteka brez večjih posebnosti, tudi goriva se niso podražila, ostala so pri isti ceni do 18. maja. Obveščajte nas na 041 727 727.

20 jih manjka do 7. Dobro jutro z Koroškega radija. Čeprav se marsikdo pritožuje nad sivino in mrazom, pa tradicionalni vremenoslovci poudarjajo, da je tako vreme v tem delu leta pravzaprav zaželeno. Deževno obdobje v času ledenih mož in zofke napoveduje lepo in vroče poletje, saj se narava v tem ciklu uravnovesi. Slovenijo je torej zajel izrazit vremenski preobrat, ki seboj prinaša dež, nevihte, močan veter, pa tudi občutno znižanje temperatur. Ta sprememba se časovno ujema s prihodom tako imenovanih ledenih mož, ki v ljudskem izročilu veljajo za znanilce zadnjih pomladnih ohladitev. No, ledeni možje, kot kaže, že kažejo svoje zobe, ugotavljajo poznavalci, saj se prav danes s pankracijem začenja niz dni, ko godujejo svetniki, ki tradicionalno prinašajo hladno vreme. In tako bo. Jutri zjutraj se lahko zbudimo v jutro pod ničlo, ta hip je okoli 8 stopinj na Koroškem. Pa seveda, lep dan želimo.

0: Crazy Town in Butterfly, 13 minut še manjka do 7. Dobro jutro. Ob obletnici rojstva britanske medicinske sestre Florence Nightingale, utemeljiteljice sodobne zdravstvene nege, obeležujejo Mednarodni dan medicinskih sester. Sporočajo, da bodo medicinske sestre lahko še naprej reševale življenja samo, če bodo ustrezno opolnomočene, če bodo imele zagotovljena varna in pravična delovna okolja, poudarjajo mednarodna združenja. No, več o tej temi tudi v naših novicah, sicer pa brez medicinskih sester bi bil naš potek zdravljenja od vstopa v zdravstveno ustanovo bistveno težji. Zato hvala vam. No, medicinske sestre pa so tudi v naši porodnišnici, poleg babic seveda in zdravnikov, in v zadnjih 24 urah imamo enega novega dečka na Koroškem. Upamo, vse najboljše, Pobič.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dankuchen studio Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dankuchen studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
8: 16. maj ob 18. uri.
9: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Manner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
11: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico. Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambl Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Draga, sneg na peci se že taja.
16: Ja in pomlad je.
15: Način, ja tu imaš seznam.
16: Kak seznam?
15: Ja pori seznam, kamrš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
16: Kjero rožo?
15: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
16: A, misliš fuksijo?
15: Ja, fuksijo, fuksijo.
14: Vrtnarija Pori, sadike naše, veselje vaše.
0: Elektrocelje, DD, nadzorništva Sloven Gradec, Ravne in Vuzenica sporočajo, da bo danes prekinjena dobava električne energije na področju naslednjih postaj. Vodovod Črna, stanovanjski hiši Pristava 44 in Podpeca 19 med 8.30 in 14. uro. Libeliče Matavander med 8 in 10. Libeliče Pačnik med 10 in 12. Libeliška gora Ovčjak med 10 in 14. uro. Razbor Rdečnik, izvod Rdečnik med 11.30 in 14. in Selovec Kružnik PSO Lipnik med 8.15 in 13.30. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo jutri v sredo, 13. maja, predvidoma od 8. do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tolsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Za razumevanje se zahvaljujejo.

0: Mamma mia in ABBA, dobro jutro svet. I'm a big, big girl. Emilija v vsej svoji nežnosti in romantiki v nadaljevanju. Koroška, naj bo dober dan, 7 bo ura že čez. 5, 4, 3, 2, 1.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog interventnega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna, hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
3: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 25%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
2: Na sprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Cene pogonskih goriv na bencinskih servisih zunaj avtocest od polnoči ostajajo nespremenjene. Za liter bencina je treba še naprej odšteti 1,68 €, liter dizla pa stane 1,73 €. Za malenkost slabega pol centa se je pocenilo le kurilno olje. Vlada je ob tem znova uvedla okoljsko dajatev, je hkrati znižala trošarine, zato vozniki tega na svojih denarnicah ne bomo občutili. Dunaj pa nocoj odpira vrata 70 Evroviziji, a slovenski gledalci svojih predstavnikov na odru prvič po četrt stoletja ne bomo videli. Slovenija se je pridružila bojkotu zaradi sodelovanja Izraela, zato Televizija Slovenija na mesto Bleščic letos predvaja tematski program o Palestini. Kljub naši odsotnosti pa Evrovizijski odr ne bo povsem brez slovenskega pečata, saj Luksemburg zastopa pevka naših korenin Eva Marija.
1: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
0: Že dopoldne bodo padavine se razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo tudi okrepljen severni veter, sneg pa na okoli 800 metrih. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature bodo sprva od 8 do 13, čez dan pa padajo od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Bo pa sveže od minus 1 do 3 zjutraj in čez dan od 13 do 18. Stopin. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 8 stopinj je v Slovenj Gradcu in v Mežici, na Ravnah 9 stopinj.
1: Hello. Clio, že 35 let, danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Na Poljani seveda prihaja do zastojev zaradi del na cesti, sicer pa, če opazite še kaj, ni 41727727, vsem želimo strpno in mirno vožnjo.
4: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: 7:03 je, dobro jutro. Pankraci je danes in da se je začel čist prav. Sicer pa Zagreb je postal prva prestolnica v Evropi z robotaksiji. Več o tem v nadaljevanju.

Nejša je dvignila jadra, 10:07, dobro jutro. Na Koroškem vemo, nimamo taksi službe, pa bi prišla še kako prav. No, imamo pa druge prevoze, ki ponujajo tudi brezplačen premik z točke A na točko B, o tem seveda v naših novicah in tudi na naši spletni strani. No, hrvaška prestolnica pa je postala prvo mesto v Evropi, ki je uvedla storitev robotaksijev. Hrvaškega podjetnika Mateja Rimca. Flota avtonomnih avtomobilov trenutno obsega 10 vozil, pišejo mediji, ki so zasnovana kot popolnoma avtonomna. Čeprav bo v začetni fazi v vozilu še vedno prisoten človeški operater, če bi bilo potrebno posredovanje. Se pravi taksi brez človeka. Vozila, ki jih je mogoče naročiti prek aplikacije Verne, so opremljena z več kamerami, laserji in radarskimi sistemi za navigacijo po mestnih ulicah. 90% potnikov je storitev ocenilo 4 ali 5 zvezdicami v več 10 000 prevoženih kilometrih, pa niso zabeležili nobenega trčenja. No, še malo pa more smeli leteče avtomobile in rukzoke na raketni pogon. Srečno še na cestah čisto pravimi vozniki in voznicami.

0: You give love a bad name. 18 minut čez sedmo je dobro jutro. Ledeni možje predstavljajo dogodke, četud so posvečeni prav njim. Pakracije vsejem, ko naj bi mestno jedro Slovengradca zavzele stojnice, polne dobroti in različnih izdelkov, je bil načrtovan za danes, ampak so se organizatorji odločili, da ga zaradi slabe vremenske napovedi prestavijo. No, tradicija sejmov pri Slovencih ima dolgo in močno zgodovino, zato so ti tudi množično obiskani, tudi v dežju. Ampak na Pankracijev sejem boste lahko prišli šele 24. maja. Do takrat najdemo kaj drugega. Sicer pa, kot vemo, od danes pa do četrtka godujejo ledeni možje, Pankraci, Srvaci in Bonifaci, ki po ljudskem izročilu sredi maja velikokrat prinašajo ohladitev. Tudi leto se temu niso izneverili in po napovedih vremenoslovcev bo danes Slovenijo prešla izrazita hladna fronta s padavinami, nevihtami in prehodno bo zapihal okrepljen severni veter, sneg na okoli 800 metrih. No, polulana zofka pa se je oglasil petek, 15. maja.
1: Tako zjutraj grem dolta na kafe. Sem do 10, kaj ekstra tek ne smem. Poglej.

se zlato je v glav, da se ti je motil mal. Danes pa junija, še enkir ga ni, a to za jega velajo zakoni. On pa res ne ve, kak meni

0: Hathaway in What is Love, tole smo peli v 90-ih. No, tole pa v 2026. Jan Plestenjak prihaja na polno, še prej pa ambulante Slovenjgraškega zdravstvenega doma od tega tedna že delujejo v novih prostorih v prizidku.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
5: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seonda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seonda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
6: Iščem ugodno kuhinjo.
7: Dan Kitchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
6: Kje pa?
7: Dan Kitchen Draugrad.
8: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hojno.
10: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Obiščite trgovino Wurt.
11: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
12: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investment. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investment. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
0: Prijetno torkovo jutro želim z vami v novicah Katja Gole. Vse ambulante družinske medicine in laboratorij v zdravstvenem domu Slovenjgradec odslej delujejo v novem prizidku, poroča Mateja Kotnik.
13: Kje po novem najdemo kakšno ambulanto, je pojasnila direktorica zdravstvenega doma Slovenjgradec Marjeta Vavpot.
14: Če začnemo v pritličju in imamo najpomembnejšo in najmodernejšo izolacijsko sobo, potem imamo

0: Imamo laboratorij, nove prostore dobi tudi zdravstveno reševalni center Koroške, ki bo imel spodaj prostore za avtomobile, na vrhu pa sobe za počitek in za bivanje, za čakanje, tako tega smo zelo veseli. Potem bomo imeli še prostore za specialistično protetično ambulanto in pa drugo in tretjo nadstropje bo namenjeno družinskim zdravnikom in pa našim medicinskim sestram in seveda v prvi vrsti našim pacientom.
1: Nove hodnike prizidka zdravstvenega doma Slovengradec krasijo umetniška dela 11 koroških umetnikov. Gre za donacije, ki jih bodo zdravstvenemu domu slovesno predali danes ob 12. uri na priložnostni slovesnosti, ki je odprta za javnost. Omenimo pa še stari del stavbe, v njem se bo med drugim udobneje namestila patronažna služba in center za krepitev zdravja.
2: In kaj pravi vremenska napoved? Že dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, sneg bo na okoli 800 metrih. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa sprva od 8 do 13, popoldne od 5 pa do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri bo po večini sončno, z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo od minus 1 do 3, čez dan od 13 do 18 stopinj Celzija. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 9 stopinj v Slovengradcu in v Mežici, na Ravnah 10. Radar ste opazili v Mislinji pri Petrolu, če še kje 041-727-727, nekaj več strpnosti pa tam, kjer opravljajo cestna dela, predvsem na Poljani, relacija Prevalje-Mežica.

0: Odlična. Lisa Stansfield in All Around the World. Dobro jutro, 20 minut še manjka do 8. Do sobote je še čas. Tudi za vremensko napoved, da se spremeni. Sicer pa organizatori prav v soboto vabijo na tradicionalni festival, ki zelo diši in je tudi zelo okusen, makaron flajš v Mežico. Ekipe se še lahko prijavijo, vsi ostali pa na kosilo prav k Narodnemu domu. Kaj je novega na letošnjem festivalu, pove Dejan Dimec.
1: Novo ali pa ne čist toliko novo je zdaj to, da že dve leti uvajamo našo, je rečemo, nestrokovno komisijo, ki ekipe z raznimi vprašanji, umestnimi, neumestnimi, pač jih sprašuje in potem na podlagi tega se odloči, kdo bo zmagovalec po tej nestrokovni, strokovni plati.
0: Več o festivalu, prijavah in dogajanju Dejan Dimec in Ambrož Blatnik v našem studiu po 10. uri. Bodite z nami tudi takrat.

0: Kalifornija, 11 minut pred 8, dobro jutro, Koroška, jutranja telovadba, vse malo, kak sadež, objem in dobra muzika. Vse to bo poskrbelo za dober začetek dneva in za vse štiri srečne hormone, dopamin, endorfin, serotonin in oksitocin. No, mi pomagamo z dobro voljo in dobro muziko. Ostalo, poštimajte vi.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje. Dobro jutro. Jutranji program Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Darkuhen studio Sloven Gradec.
2: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Darkuhen studio Sloven Gradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Darkuhen studio Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Ej, kik pa pride taka kuhna?
2: Ma sam 2990 evrov. Dan Küchen, Dan First. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
3: Kje pa to?
2: Dan Küchen, Dravograd.
7: Gremo na Malčkov tek. Sobota, 16. maj, ob 11. uri na Ravnah na Koroškem. Startnine ni, prijaviš pa se na malčkovsport.si.
8: Organizatorja Malčkov šport in občina Ravne na Koroškem.
2: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
3: Obeš, kje pa?
2: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
8: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
4: Gremo na Kope!
8: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
9: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
8: Izberite PST. Izberite popolnost.
10: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
11: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
10: Primer zaključen. Balkon spet živi.
11: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
0: Mali oglas, kokoši nesnice, rjave, grahaste, črne in bele, tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite 031-653-250. 031-653-250. Mali oglas najdete tudi na naši spletni strani. Organizator Pankracijevega sejma Spotur Sloven Gradec obvešča, da je Pankracijev sejem, ki bi moral potekati prav 12. maja, to je danes, zaradi napovedanega dežja odpovedan in prestavljen na binkoštno nedeljo 24. maja. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas vabijo na sejem v nedeljo 24. maja.

0: Tolini in grosso more than you know. Dobro jutro, Koroška. Ura je 8, Toni Cetinski pa nadaljuje kmalo. Ostanite z nami.
1: Ford ima 4 kole in po vsaki cesti gre. Honda in Votan pa imata 2.
2: Za brezskrbno vožnjo in veter v laseh. Avtomobili Ford in motocikli Honda ter Votan.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Dobro jutro želim, Darja Štravstisu. Janez Janša ocenjuje, da bi lahko Slovenija novo vlado dobila v začetku junija.
5: Kar se tiče koalicijske pogodbe, je usklajena 95%, kakšnih 5% je še na mizi, so tudi nekatere večje, težje stvari, računamo, da bomo pač končali ta teden.
4: Nova vlada tako sestavljajo SDS, Demokrati ter NSI, SLS in Fokus. Stranka Resnica v vladi po napovedih ne bo sodelovala, bi pa lahko svojimi glasovi podprla izvolitev mandatarja. Poslanci pa so za novo generalno sekretarko državnega zbora imenovali pravnico in aktualno direktorico skupnosti za vodo osnovne zdravstvene dejavnosti celjske regije Špelo Ocvirk. Ta bo na mesto generalne sekretarke nasledila Urško Zore Tavčar, ki je to funkcijo opravljala preteklih 12 let oziroma 3 mandate državnega zbora. Šved Olof Rantzen pa bije nenavadno bitko z italijanskimi strjevalci. Čeprav v Italiji ni bil še nikoli v življenju, so mu poslali globo za prehitro vožnjo v višini 920 evrov. Italijanski ratar je namreč posnel rdeč Suzuki z njegovo registrsko številko, sam pa vozi sivega Forda. Italijani so očitno narobe prebrali tablico na nekem rdečem avtu, ki je imel podobne oznake kot njegov sivi Ford. Kljub temu, da so mu enkrat že priznali napako, mu nove zahteve za plačilo še kar polnijo poštni nabiralnik.
6: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Že dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, severni veter bo zapihal okrepljen, meja sneženja pa bo nekje na okoli 800 metrih nad morjem. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa sprva od 8 do 13, popoldne pa padejo od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel in jutri nas čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo sveže, od minus 1 do 3, čez dan topleje kot danes, od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 9 stopinj v Mežici, 10 v Slovengradcu in na Ravnah.
6: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Gremo še na ceste, radar v Mislinji pri Petrolu, sicer pa 041-727-727, obveščajte nas o dogajanju na naših cestah. Srečno!
7: Koroško jutro Špelo Šavc.
0: 3 minute čez 8 je dobro jutro. Hrvaška, glede na javno mnenjsko raziskavo Inštituta Mediana, ostaja najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov. Se bo tam dopust preživela spet več kot polovica vprašanih. Kaj pa cene? No, več o tem kmalu.

George Ezra in Anyone for You, 13 minut čez 8 je. Se fajn sliši, a ne? Hrvaška, glede na javno mnenjsko raziskavo Inštituta Mediana, ostaja najbolj pomembna destinacija slovenskih dopustnikov. Zakaj? Ker bo tam dopust preživela več kot polovica Slovencev. Kaj pa cene? Hrvaški minister za turizem in šport je pozval celoten turistični sektor, naj vendarle zniža cene, vsaj za 10-20%. Letošnja turistična sezona bo posebna zaradi globalnih posledic vojne na Bližnjem vzhodu, popusti pa bodo nujni, ker jih uvajajo tudi konkurenčne države, je poudaril. Če dopustujete pri sosedih Hrvatih, potem veste, kam so šle cene. V nebo. Ali jih bodo dejansko znižali, pa bomo videli že kmalo. 14:08, Somber je tole in Undressed. Lepo jutro želim.

0: Plamenica, Macy Gray in I Try. 20 minut čas za 8 je dobro jutro.
1: Ja volim kad si tu, kad si pomalo luda. Ja volim kad si sa mnom predugo.
0: Jakov Jozinović, fenomen, 20-letnik je samo s dvema svojima avtorskima pesmima dva dni zapored razprodal Stožice. Pred le nekaj meseci so se njegovi videi začeli pojavljati na TikToku, zdaj pa je dva večera zapored razprodal Stožice in zgodba se ponavlja tudi v drugih mestih. Ogromno Korošcev in Korošic je bilo na koncertu minuli vikend, upam, da ste uživali in če ja, uživajte v njegovem komadu tudi na Koroškem radiju.

0: Mariah Carey in Without You. Dobro jutro pa danes dežurni novinarki Ani Markovič. Na kaj te ta pesem spomni?
1: Oh, verjetno na kako obdobje iz najstništva ali pa ja, na mladost. In sem vesela, da ni več teh obdobij v mojem življenju podobnih.
0: Podobnih. Ja. O poljubih nadaljujemo. So kiss me the way that you would if we die. Dermot Kennedy v nadaljevanju, še prej pa, kaj prinaša dan?
1: Ja, v informativni redakciji spremljamo podiranje Guinnessovega rekorda v najdaljšem igranju harmonike na svetu. Robert Gotter nam pove, kako se je pripravljal na ta podvig. Tudi končno je padlo nekaj dežja, preverimo, kaj to pomeni za Koroško, kaj bo s pridelki in še marsikaj aktualnega in zanimivega boste slišali.
0: Hvala, dobro delo želim.
1: Hvala enako.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
4: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Relax.
7: Kaj bi raje? Oblekel kilt ali se slikal z Nesi?
8: Kaj?
7: Boš oboje. Rezervirala sem nama potovanje po Škotski z direktnim letalom iz Ljubljane.
9: Pridružite se nam na nepozabnem popotovanju po Škotski. Direktni let iz Ljubljane, slovensko vodenje in bogat program.
10: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
11: Si 50 let. 50 let vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Bodite z njimi tudi vi.
12: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
13: Poglej drugače. A1.
14: Najti veliki nakupi
15: prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
16: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
17: Uredite embalažnino pregledno in po predpisih. Izberite Dinos, saj že 80 let zavezan okolju.
2: Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Slovenski rekorder v najdaljšem igranju harmonike Robert Gotter, ki je lani igral kar 58 ur brez prekinitve, gre ta teden na nov ekstremni podvig. Med 13. in 16. majem bo v Velenju znova lovil Guinnessov rekord v neprekinjenem.

0: na igranju harmonike.
1: Kako ste se v bistvu pripravljali na ta podvig? Že lansko leto ste poskušali podreti rekord, žal vam ni uspelo. Pravite, da je bilo lansko leto le generalka za letošnje leto. Kaj ste spremenili?
2: Ja. Letos imam že psihološke priprave od januarja naprej, tako da imel bom psihološko pomoč, ker nad 50 ur, a ne, ko ti ne spiš, se ti po domače povedano začne že malo blest in rabiš nekoga ob sebi, ki te zna spraviti na tire. Tako da jaz bom letos prakticiral to, da v bistvu jaz igram in vmes tudi počivam, skoraj na pol spim. A ne.
1: A boste letos dovolili, da pridejo ljudje? Rekli ste, da lansko leto je bila to kar veselica, verjamem, da vas je to tudi utrujalo, ker je bilo neprestano veliko ljudi. Kaj pa letos?
2: Ne, tudi letos seveda bomo povabili ljudi, da me pridejo podpret, ker ljudje so tudi pomemben člen, pomemben dejavnik, ki ti dajo tudi veliko energije. Je pa res, da pol, ko bom bolj utrujen, bolj pa lahko mi recimo kasneje tudi mogoče, če bo potreba, omejimo gledalcem čist dobesedno 2 metra od mene. No, mislim, lahko ne bojo vedno spremljali na visti, se zato smo šli na velik prostor.
1: Francozini je uspelo v četrtem poskusu, vi računate na drugi, ne?
2: Ja, jaz računam na drugi poskus. Letos sem, se pravi, psihološko dobro pripravljen, telesno sem tako že bil lani vredno pripravljen. Tako da se veselim srede in ure 9.
3: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
4: Že dopoldne se bodo padavine razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, sneg pa na okoli 800 metrih. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature sprva od 8 do 13, popoldne večinoma od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal in jutri nas čaka po večini sončno vreme z nekaj oblačnosti. Zjutraj sveže od minus 1 do 3, čez dan pa od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 9 stopinje v Mežici, 10 v Slovenj Gradcu pa tudi na Ravnah.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
4: Gremo še na ceste, na zadnje radar v Mislini pri Petrolu, če še kje, 041 727 727.

Tako Tonjo in Soli. 18 še manjka do 9. Dobro jutro, Koroška. Vam vreme ni všeč? Škoda. Tradicionalni vremenoslovci namreč poudarjajo, da je takšno vreme v tem delu leta pravzaprav zaželeno. Deževno obdobje v času ledenih mož in zofke napoveduje lepo in vroče poletje, saj se narava v tem ciklu uravnovesi. No, Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat, sabo prinaša dež, nevihte, veter in občutno nižje temperature. Ta sprememba se časovno ujema s prihodom ledenih mož, ki v ljudskem izročilu veljajo za znanilce zadnjih pomladnih ohladitev. In kot kaže, že kažejo svoje zobe, danes se s pankracijem začenja niz dni, ko godujejo svetniki, ki prinašajo to hladno vreme. In tako bo. Jutri zjutraj se lahko zbudimo v jutro pod ničlo, v petek pa prihaja, kot rečemo Korošci, poscana zofa. Ta hip na Koroškem okoli 10 stopinj, ki je manj, ki je več. Kaj bo, bomo videli. Dež vsekakor. Lep dan naj bo.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabil, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas nekaj nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
3: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
7: 16. maj ob 18. uri.
8: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
9: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
10: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
9: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
10: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
9: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
10: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
9: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
11: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
12: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
13: Obejš, kje pa?
12: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
14: Gremo na Kope!
9: Potrebujete nova okna, vrata, senčila ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. 02-87-87-087.
15: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
16: Ja.
15: In to?
16: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
17: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.
18: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
19: Don't be grasping.

0: 9 je ura, ostanite z nami.
1: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Dobar dan, želim Darja Štravstisu. Državni zbor je na izredni seji potrdil predlog intervencijskega zakona za razvoj Slovenije, ki so ga pripravili v tako imenovanem tretjem političnem bloku, podprli pa tudi v stranki SDS. Janša je ob tem priznal, da zakon posega v strukturo proračuna in hkrati napovedal zmanjšanje izdatkov za delovanje države.
5: Vse do predpostavki, da večina števil, ki jih danes imamo na voljo, držijo in da je javno finančno stanje države takšno, ne kakršnega slika minister za finance.
4: V nasprotnem primeru bodo, kot je dodal, potrebni fiskalni ukrepi, ki so na voljo. Odhajajoča koalicija je do predloga kritična in napoveduje zakonodajni referendum. Bodo pa predstavniki sindikalnih central danes predstavili aktivnosti, ki jih načrtujejo po sprejetju interventnega zakona za razvoj Slovenije. Zakonu so ostro nasprotovali že pred parlamentarnim postopkom ter v primeru sprejetja napovedali začetek zbiranja podpisov za zakonodajni referendum. Tako kot stranka odhajajoče koalicije opozarjajo, da bo zakon prinesel za milijardo evrov javnofinančnega izpada ter ogrozil stabilnost družbenih podsistemov. Za konec pa še, Los Angeles Lakers so pred dobre pol ure po napeti in nervozni končnici še četrtič padli proti Oklahoma City Thunderju in zaključili sezono. Igralci Oklahoma so bili v ključnih trenutkih bolj mirni in zbrani, Lakersi pa znova niso našli odgovora, ko je tekma se lomila. Oklahoma je serijo dobila 4-0 in dobesedno pometla z Lakersi in kot poraz, da ne bi bil dovolj, je v Ameriki takoj eksplodirala še debata o prihodnosti Lebrona Jamesa. Časnik Los Angeles Times je danes celo zapisal, da bi morali Lakersi poleti zaključiti ero Lebrona in začeti graditi novo, mlajšo ekipo okoli Luke Dončiča, ki zaradi poškodbe v tej končnici ni mogel pomagati.
1: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšna, kot ste si jo vedno želeli.
2: Dankuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
1: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
2: Dankuchen Dravograd.
0: Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, zapihal bo okrepljen severni veter, meja sneženja pa nekje na 800 metrih. Popoldne se bo začelo jasniti, temperature pa od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo umiril in jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 9 stopinj v Mežici, 10 na Ravnah in v Slovenjgradcu.
6: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
1: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, na naših cestah vozite mirno in strpno, pa seveda obveščajte nas na 041-727-727.
6: Koroško jutro s Špelo Šavc.
0: Dobro jutro, 3 minute čez 9 je, potem ko gremo na malco, povemo, zakaj Dončiča to poletje ne bo v slovenski reprezentanci žal.

0: Alja in Andrej Šifrer skupaj, vse manj dobrih gostiln, mi pa ostajamo v gostilnah.
1: Ej, a ti tudi hujšaš?
2: Ma kaki hujšam, koma čakam, kdam spet jedo, ka bomo dan za malco.
3: Danes v hotelu Vabo Slovengradec kuhamo in pečemo za vas.
0: Govej, golaž pa kruhov cmok, pa čevapčiči v lepini, žar priloga in kajmak, sicer pa piščančji zrezek pokrdi z rižem in grahom, pa Štefani pečenka, špinača in pire krompir.
4: Privoščite si malico v gostilni Brančurnik na Prevaljah.
0: Česnova juha danes, pa piščančji zrezek v kari omaki z rižem in solato, ali pa piščančja obara z žličniki in sladica. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo pinsa z natrgano svinino in solatni krožnik s pečenim lososom, poširanim jajcem in ocvrtimi špargli.
3: Prijedala malco, bowling center bajta, v ražje.
0: Pečena vratovina z džuječ rižem in solata, piščančji paprikaš z njoki in mozarela palčke s krompirjem in solata. Vsak dan na voljo Dunajc s prilogo solata in pa gozdna župa.
5: Pozdravljeni, pizzerija Gajbica Ravne.
0: Svinski zrezek v gobovi omaki in testenine, pa solata. Vsak dan pa na žlico, vampi, pasulj, s prekajeno vratovino, veganski pasulj, govej in veganski golaž s sojnim mesom.
5: Lačni, pridite na malico v gostilno Rešer v Črno.
0: Tam pa vešalica s pečenim krompirjem in mesni sir z jajcem na oko, priloga in solata. Zanimivo, naj vam tekne. So you face it with a smile. There is no need to cry.

Queen, A Kind of Magic, 20 minut čez 9 je dobro jutro. O magičnem dečku v nadaljevanju Luka Dončić je namreč potrdil, da letos poleti ne bo igral za slovensko košarkarsko reprezentanco v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Zakaj ne? Tako je zapisal. Svoje hčerki imam rad bolj kot karkoli drugega in vedno boste na prvem mestu. Ker si še naprej prizadevam za skupno skrbništvo nad njima, sem bil prisiljen sprejeti težko odločitev med potovanjem in igranjem za slovensko reprezentanco ter tem, da to poletje preživim z njima. Žal mi je bilo v zadnjih 8 mesecih izjemno oteženo, da bi ju videval, je še zapisal Luka Dončić. No, ob tem je poudaril tudi, koliko mu je skozi leta pomenilo zastopati svojo državo, je pa Dončić v preteklosti že izpustil poletne reprezentančne tekme Slovenije in sicer leta 2018, ko so mu pri Dallas Mavericks priporočili počitek, takrat je manjkal na 2 tekmah proti Španiji in Črni Gori. Po izpadu Los Angeles Lakers 0-4 v seriji drugega kroga proti Oklahomi pa je sezona za slovenskega zvezdnika tudi uradno končana. Mi šibamo naprej v stilu Dončića, ki si, kot je znano, zelo rad zavrti severino.

0: Знаешь как?
1: Выше от живота.

0: are so beautiful. 2 minuti dopo alle 7. V deževnem, hladnem in vetrovnem torku šibamo dalje z Damjano David in Next Summer. Še prej pa bo po deževju ta teden konec suše na Koroškem, no tudi o tem.
1: V ritmu Koroške je prebujanje lažje.
2: Dobro jutro.
1: Jutrani program Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
4: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Koroški radio.
7: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
8: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Sloven Gradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
9: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2+2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar.
10: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
11: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
10: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
12: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
13: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
14: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Depo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
15: Presenetljivo tipo, presenetljivo po ceni.
16: Oh, kako je vroče.
17: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
18: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
19: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Je na Koroškem vendarle konec suše? Po izjemno suhem marcu in aprilu, ko pri nas skoraj 2 meseca ni bilo dežja, so včeraj in danes območje končno zajele težko pričakovane padavine. Dolgotrajno pomankanje vlage je že povzročilo precejšnje težave v kmetijstvu in naravi. Ali bo dež zadostoval za omilitev posledic suše, smo vprašali Vesno Ranc, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
20: Ja, vsekakor je dež pač nujno potreben. Sigurno za žita je dober dež, ampak so šle že v bistvu v klasje, tako da tule pač kar bo, ne, bo. Dobro bo pa za krompir, za koruzo, za gotovo, pa tudi za travnik.

0: no, to, kar imamo pri nas tu največ.
1: Pa bo dan, dva dežja dovolj, da si narava opomore?
0: Zdaj, če bo še kak dan, bo to dovolj. Seveda pa bo zdaj pač pojavljale se druge bolezni, pa, ko bo imele zdaj pogoje, da se razvijajo. Ne? Bo pač treba zdaj za varstvo rastlin tudi poskrbeti, pa za gnojenje in tak naprej. Ne? To so zdaj naslednji ukrepi.
1: Izpostavi še, da je problem letošnje suše, ker je nastopila zelo zgodaj v rastni sezoni. Zaupa nam izzive s terena.
0: Zdaj kmetje se soočajo tudi s težavami že v bistvu pri setvi, ker se tla zbita. Na travnikih opažamo nižjo rast, slabšo gostoto, kar bo seveda imelo pač pol vpliv na slabše pridelek, na količino travne ruše. Ne. Problematični so sploh te više ležeči travniki, kjer so pašno-kostni sistemi. Tam so odvisno, praktično, kmeti odvisni od tega enega odkosa. Vsekakor bojo v bistvu posledice na vseh kmetijskih pridelkih, ki pač niso namakani.
2: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
3: Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, piha okrepljen severni veter, meja sneženja pa na okoli 800 metrih. Popoldne se bo od severozahoda začelo jasniti, temperature pa od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri bo tako po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Mežica 8 stopinj, Slovengradec 9 in Ravne 10.
4: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
5: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
6: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
3: Zaenkrat cest ne poročate o večjih posebnostih, če drugače 0417 727, pa srečno.

на поти и на делу. Коровски радио. Ритъм Коровска.

O sladkih sanjah, Eurythmics. 19 še manjka do 10. Dobro jutro, dober dan v deževnem in hladnem torkovem jutru. In če lahko na hitro strnemo top 3 novice doma, ta dan se sliši takole. Vse ambulante družinske medicine in laboratorij v zdravstvenem domu Slovenj Gradec odslej delujejo v novem prizidku. Otvoritev prostorov, v katerih bo tudi stalna razstava 11 koroških likovnikov, pa bo danes ob 12. Slovenska reprezentantka Evgenija Gajić je na evropskem pokalu v gruzijskem gorju dosegla največji uspeh svoje kariere in postala prva Korošica z osvojeno zlato medaljo na članskem evropskem pokalu v judu. Čestitke še enkrat. In še na harmoniko, slovenski rekorder v najdaljšem igranju harmonike Robert Gotar, ki je lani igral kar 58 ur brez prekinitve, gre ta teden na nov ekstremni podvig. Med 13. in 16. majem bo v Velenju znova lovil Guinnessov rekord v neprekinjenem igranju harmonike, v nedeljo 17. maja pa bodo na Velenjski Visti napadli še rekord v največjem številu harmonikarjev, ki bodo skupaj zaigrali legendarno na Golici. No, Robert Gotar je bil naš gost, več pa najdete na naši spletni strani.

0: zasedba Pliš in Metulji, ki so se v tem vremenu zihar skrili.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
2: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarde Jekline, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke. Mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Vrata, ki škripajo.
7: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
8: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna. To je partner.
9: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
10: Obeš, kje pa?
9: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
11: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
12: Gremo na Kope!
13: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
14: Gremo v hribe prav si.
13: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
14: Gremo v hribe prav si.
13: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
15: Vurt. Nova trgovina Vurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Vurt. Obiščite trgovino Vurt.
16: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovenjgradcu.
17: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
0: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo jutri v sredo 13. maja, predvidoma od 8. pa do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tolsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami. Za razumevanje se zahvaljujejo. Organizator Pankracijevega sejma Spotur Slovengradec obvešča, da je Pankracijev sejem, ki bi moral potekati danes zaradi napovedanega dežja, odpovedan in prestavljen na binkošno nedeljo 24. maja. Zahvaljujejo se za razumevanje in vas vabijo na sejem v nedeljo 24. maja.

0: So am I, ona delevanje ostanite z nami 10 ura.
1: To je bilo Koroško jutro od 5 do 10. Koroški radio. Novice.
2: Dober dan, voščim Darja Štravstisu. Vremenska fronta je ponoči že povzročila prve nevšečnosti, saj je veter odkrival strehe, v Cerknem pa je plaz ogrozil objekte. Tudi danes dopoldne bo še pihal močan severni veter s sunki nad 70 km na uro, zato previdnost ni odveč. Ob nevihtah pa nas čakajo nalivi, popoldne pa se bo vreme od severozahoda končno začelo jasniti, ponoči pa se bo ozračje povsod umirilo. Potniška ladja Hondius, ki je postala prizorišče smrtonosnega izbruha hantavirusa, pa pluje proti Nizozemski. Potem, ko so španske oblasti evakuirale še zadnje potnike, je na krovu ostala le posadka z zdravniško ekipo. Tisti so potrdili okužbo pri najmanj 7 evakuiranih osebah, 3 ljudje so bitko z boleznijo izgubili. Več kot 100 potnikov iz 23 držav se medtem že vrača v domovine pod strogim nadzorom. Luka Dončić letos ne bo oblekel dresa slovenske reprezentance, čeprav so navijači upali na njegovo vrnitev po poškodbi stegenske mišice, je košarkarski zvezdnik sporočil, da poletje posveča svoji družini. Kot je zapisal na družbenih omrežjih, je težko odločitev, da ne bo igral za reprezentanco, sprejel zaradi prizadevanj za skrbništvo nad hčerkama, ki bosta v njegovem življenju vedno na prvem mestu.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, zapihal je okrepljen severni veter, sneg pa na okoli 800 metri danes. Popoldne se bo od severozahoda že začelo jasniti, temperature pa zgolj od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal in jutri bo po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Sveže jutro nas čaka od minus 1 do 3 in čez dan bo od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo oblačilo, v petek bo spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Mežica 7 stopinj, Slovengradec in Ravne 8.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
0: Promet poteka brez večjih posebnosti, vi pa nas obveščajte na 041-727-727. Minuta čez deseto je. V Mežici bo to soboto dišalo po okusnih makaron flajših, če bo le vreme dalo. O dogajanju in festivalu že čez nekaj minut v studiu bosta Dejan Dimec in Ambrož Blatnik. Bodite z nami.

0: Eva Max, so am I, 6 minut čez 10 je. Sobota bo na Koroškem še posebej lačna, dišeča, mamljiva, zabavna in skratka v smislu oziroma stilu makaron flajša. Dejan Dimec, Ambrož Blatnik, lepo zdrav v studiju.
1: Pozdravljeni.
2: Lepo zdrav.
0: Recept za makaron flajš gre kako?
2: V osnovi gre seveda za meso, mso in makarone, polške. Zdaj vsak ima svoj trik, vsak ima tudi izbira različnega mesa, seveda. Fajn je, da je v kosih, da ni to mleto, pa tudi gre. Seveda čebula, meso, paradižnik.
0: Na katero meso prisegaš ti?
2: Jaz prisegam na svinsko vratovino.
0: Okay.
2: Narežem je te, da se ne vidi, da je ful masno, ampak ko se to raztopi, je čudovita maka.
0: Pravzaprav šesti ali sedmi makaron flajš v vrsti se obeta v Mežici pri Narodnem domu. Standardna, klasična, najboljša lokacija. Vendar le pa lahko ekipe, ki želijo sodelovati, se še prijavijo do kdaj?
1: Ekipe se lahko prijavijo še do petka popoldne. Res je, da v bistvu večinoma tistih dobrih ekip, ki taktizirajo, se prijavijo ta zadnji, zato še tiste pričakujemo.
0: Okay.
1: Teda v bistvu je pa še odprto, pošljete pa lahko na turizemafna@mezica.si prijavo.
0: Ekipa, ki se prijavi, pa tudi dobi nekaj od vas, a ne? Sestavine ali kako?
2: Ekipa dobi 50 evrov, s katerimi pač razpolaga na kakršenkoli način želi. Mesarija Lečnik da tudi popust pri nabavi mesa. Pravilo je tako, da mora vsaka ekipa skuhati 5 kil makaronov, da imamo pa tudi nekak porcijsko, da vemo, koliko je količin, ker je seveda od tega tudi pol odvisno, koliko obiskovalcev lahko sprejmemo.
0: Koliko pa lahko makaron flajš odstopa od klasike?
1: Zelo malo.
0: No, zdaj, veganske smo že jedli prva.
2: Smo že jedli veganske, ja. Pa tudi razno razni dodatki so se dodajali. Zdaj, čistek je, ekipe si seveda lahko pridržijo do raznih inovativnih idej in zdaj pač tudi mi to seveda ne preverjamo. Zaenkrat nekih hudih odstopanj ni bilo, je pa fajn, da so toliko različni, da je tudi zanimivo, da kaj od klasike tudi malo zaide strana.
0: Demo za tehnične podatke, prireditev makaron flajš, zrpičev tifo, seveda, kot vedno.
2: Tako je, ne smemo je pozabiti, ja.
0: Absolutno. Se bo dogajal torej v soboto 16. maja, to soboto, od 9. ure naprej do nekje pol četrte, ko sledi tudi razglasitev najboljših ekip. Kdaj pričakujete obiskovalce?
1: Obiskovalce, ukvirno je v bistvu ob 8 je v bistvu zbor kuharskih ekip, 9.30 do 12.30 bo se pripravljali tiste omakce, ob enih pa do pol, ob enih, moramo povedati tudi, da v bistvu imamo letos neko novost, da bo v bistvu komisija zaplenila makarone, zaradi tega so tudi ekipe dobijo v navodilih, da morajo prinesti v posebni embalaži, da jim do ene ure zaplenimo tiste makarončke. Ekipa bo to, komisija bo to strokovno pregledala in bo točno ob enih jim bo predala tiste makarone in od enih do pol dveh bi pa naj se v bistvu izvajalo kuhanje makaronov, finalna faza, mešane makaroni in omak ter v bistvu priprava za prezentacijo. Gostje so vabljeni tudi, da so malo prej tamle, teda v bistvu najbolj pestro bo tudi od pol enih naprej bo zelo dogajanje tamle pred.
0: Super, še več o tem v nadaljevanju, ostanite z nami.

0: Festival Makaron, Flajša in Rpiče Etipe pravzaprav korosci dobro poznamo. Letos se odvija šestič, nekaj novosti se bo zgodilo, izbrali bodo kralja in kraljico in še veliko drugih stvari, ampak o tem danes sem Brož Blatnik in Dejan Dimec, pravzaprav vodja projekta, oba. Sedmič smo rekli že.
1: Ja, šestič je na tej lokaciji. Prav si povedala. Šestič je na lokaciji pred Narodnim domom, prvič je pa bila na tržnici Mežica.
0: A točno!
2: Ja, prvič je, bo pa čoliko presenečenje, sam obisk, ker seveda, ko prvič kaj takega delaš, ne veš, koliko bo obiska in je bila taka gužva tam in pa smo se naslednje leto kar odločili za našo, zdaj že legendarno lokacijo pred, ali za Narodnim domom.
0: Ob Narodnem domu.
2: Tako.
0: Prireditev se dogaja pravzaprav v dopoldnevu in se nadaljuje za čas kosila, takrat so vabljeni tudi gostje, smo rekli okoli 12. ure, je že super, da pridejo, da vidijo, kako se vse odvija. Koliko ekip je recimo do zdaj prijavljenih?
2: Mislim, da je okrog 20 ekip, tako vsako leto se kar nekako držimo tega standarda, veseli smo, da se prijavlja skozi vsa leta, mislim, da neki ekip, ki že vsa leta sodelujejo. Vsako leto zaradi obveznosti, mogoče kjer od teh ekip tudi odpade, pa pridajo novi, tako da držimo nek tak standard in je krasno, tudi obseg festivala je glih pravšen za lokacijo in je vedno res čudovit dan.
0: No, če še razmišljate, da bi se prijavili, to še lahko storite in sicer na naslovu
1: turizem@mezica.si.
0: Dejmo zdaj v novostih festivala, Dejan. Kaj je novega?
2: Ja, novo ali pa ne čist toliko novo je zdaj to, da že dve leti uvajamo našo, je rečemo, nestrokovno komisijo, ki ekipe z raznimi vprašanji, umestnimi, neumestnimi, pač jih sprašuje in pol na podlagi tega se odloči, kdo bo zmagovalec po tej nestrokovni, strokovni plati.
0: Recimo, da je nam eno vprašanje povej.
2: Koliko je najdaljša kuhla na festivalu, recimo, aha, pa take okay stvari, a ne? Ker jaz mislim, da se v kusih je zelo težko razpravljati in tudi ta zmagovalc, ki ga razglasimo, je bolj šaljive narave, a ne? Zato, da ne prihaja do sporov med ekipami. Čeprav tudi so rivalstva taka in drugačna, ampak mislim, da vse na zelo prijateljski način.
0: Skrivnost do sestavlja to nestrokovno komisijo?
2: Ni skrivnost. Zoran Triglav je že vsa leta velik podpornik festivala, naš Korošec, in tudi vsako leto zagotovi tifo in tudi on vodi to skupino. Leto se nam pridružil moj prijatelj Reno iz skupine Kingston, pa lokalna legenda, glasbenik Luka Pernek, bo tudi zraven, pa ki je tudi odličen kulinarik in mislim, da bo je zelo, zelo fajn. Fajn jo zagodli ekipam.
0: Fajn jo zagodli. Obiskovalce čaka sicer pri vstopu ena taka simbolična vstopnina, ampak kot si že prej rekel, da je en olju kajnica, pravi lahko pojejo, koliko pač želijo.
1: Ja, obiskovalci bojo plačali simbolično vstopnino 8 evrov, zato dobijo šalčko plus tisto za pesnico, da bi, tudi smo se odločili, da bomo leto tudi malo bolj na zeleni prihod naredili, da samo za eno šalčko greš in samo v tisto šalčko bo lahko ekipe basale to. To je tista trajnostna do konca festivala, prosim, da obiskovalci zadržijo to.
0: Ok, kar dobite, tam not bašite in to je to.
2: Točno. To je to.
0: Če kralj, kraljica boste izbrali?
2: V bistvu, ja, zdaj, čak glede spolu, to ne, nimamo ločeno,
1: ne kralj, kraljica,
2: pač, ja, tako, pač ena ekipa po izboru obiskovalcev, tako je pač zmagovalc Makaron Flajša, kot rečeno, smisel festivala ni v tem. Neki let tega celo sploh nismo delali, zdaj smo pač kot zanimivo s to dali zraven, da je vseeno malo prijateljsko tekmovalnega značaja, ampak jaz mislim, da je samo druženje in vse ostalo bolj pomembno, kot pa tista razglasitev na koncu, ki pa seveda da piko na i.
0: Krasno. Sicer bo ves čas ne od 9. ure naprej, pravzaprav pa do 15.30 in še si potem obiskovalci vedno želijo še naprej dogajanje, ker je pač res vedno lušno in pestro. Z vami cel program Dejan Vivod, kar
2: tako
0: tudi da posebno.
2: Dejan leto za spremembo bo vodo prireditev, tudi malo za spremembo, da to zamenjamo, mogoče bomo celo kaj zaigrava tudi. Čez dan so da bomo imeli glasbene goste, ki so tudi se držimo tega, da pač lokalno, lokalno povabimo. Milan Kamnik bo spet z nami kot vsako leto. Mislim, da nobeno leto ni manj, ko lani je bil tudi v komisiji. Naši lokalni fantje Lupeži bojo igrali, mlade punce, kitaristke in tak naprej, tak da bo pestro. Že tekom dogajanja in tudi pol do konca.
0: Super. Nač, nama še samo stane, da povabita obiskovalce, da povabita mogoče ekipe, ki bi še želeli sodelovati.
1: Ja, vljudno vabljeni ekipe in obiskovalce, da se čim bolj pristopijo k temu festivalu. Organizatorji smo popolnoma pripravljeni, imamo samo dve malenkosti še to, v bistvu, da še sam poskrbimo za vreme, plus tega, da v bistvu še do konca zrestauriramo tisto prenosno krono, že zaradi tega se splača prijaviti, ali? Tak da, vljudno vabljen, ja.
0: Super, najrata Makaron Flash 2026, se vidimo torej v Mežici, pri Narodnem domu, od 9. ure naprej, 16. maj, pa dokler traja.
2: Se vidimo.
1: Sedno, hvala.

0: Romantičen Rod Stewart je bil tole v živo. Teddy Swims nadaljuje. The Door, še prej pa lokalna mobilnost po zgledu Radelj ob Dravi in Dravograda navdušuje vedno več koroških občin. Katera bo naslednja, ki bo sledila, slišite v nadaljevanju.
1: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
2: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje

0: Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
1: Težko pokrivate stroške prehrane? Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.
2: Ej, čujte, vsi zdravni na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
3: Poglej drugače. A1.
4: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel. Kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
5: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
4: Primer zaključen. Balkon spet živi.
5: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
6: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič. Izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
7: Koroški radio. Iz naše regije.
8: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Številne lokalne skupnosti na Koroškem v teh dneh zanimanjem spremljajo, kako bodo v Dravogradu zaživeli brezplačni prevozi za občanke in občane. Med njimi so namreč tudi takšne, ki same razmišljajo o podobni rešitvi lokalne mobilnosti. Na velike prevoznike v prihodnje namreč ne bo več mogoče računati. Več Mateja Kotnik.
9: Največ izkušenj z lokalno mobilnostjo imajo ta čas v Radljah ob Dravi, kjer so lani poleti najprej testno, za en mesec, ponudili brezplačne vožnje za svoje občane. S 1. septembrom pa že redno, saj so pod njihovo streho združili tudi šolske vožnje, za kar se v Dravogradu za zdaj še niso odločili. Alan Bokovnik, župan Radelj ob Dravi.
10: Niso vsi modeli, ne morejo se preslikati dobesedno iz občine v občino. Recimo nekatere občine so manjše, teritorialno niso tako velike kot je radlovška občina, druge občine imajo kakšno drugo posebnost. Skratka, kakršnikoli model, s katerim digneš kakovost življenja in omogočiš javni potniški promet ali prevoze na poziv, v vsaki občini nas veseli, radosti, ali je ta podoben radlskemu, ali so občanke in občani ugotovili ali pa na občini ugotovili, da je to za njih dobro, nad veseli in se veselimo skupaj za vsako občino, ki bo to počela. Ne glede na to, ali bo počela to po našem modelu ali po katerem drugem modelu.
9: V obeh primerih je informacijsko podporo projektoma nudila radeljska stroka SI, ki pa rešitve vedno prilagodi naročnikovim potrebam. Testno obdobje je ključno. Tin Markon.
11: Tu je en kup možnosti za občino, v bistvu, da na podlagi tega testnega obdobja vidi in prilagodi, da bo to res aplikacija, ki je pisana na kožo občanom in ne sama sebi namen.
9: Občini Radlje ob Dravi in Dravogradu naj bi zdaj sledile dve občini iz Mežiške doline.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
12: Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, zapihal je okrepljen severni veter, v Slovengradcu tudi bliska in grmi, no meja sneženja pa na okoli 800 metri nad morjem. Popoldne se bo začelo jasniti, temperature danes pa samo od 5 pa do 10 stopin. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri nas tako čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Zjutraj bo od minus 1 do 3 in čez dan od 13 do 18 stopin, v četrtek bo sprva precej jasno, čez dan po oblačitev, v petek spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Mežica in Slovengradec 6 stopinj, na Ravnah 7.
13: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
14: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
12: Promet poteka brez večjih posebnosti. Če drugače, nam to povejte na 041 727 727. Srečno pot vsem.

να πω ότι είναι ο Μπίλου. Κορόσκι Ράδιο. Ρίτμ Κορόσκα.

Nena Pušar je bila tole. Ne vem, a je noseča, ne, nima veze, glavno da punca poje. 20 jih še imamo do 11. Nevihtno vreme pa je na mnogih koncih Slovenije težave povzročalo že včeraj zvečer. Veter je podiral drevesa, odkril je nekaj streh, nalivi so ponekod povzročili poplave meteorne vode. V občini Cerkno, na primer, je plaz za sustrugo ogrožal objekte. Nevihte nas spremljajo tudi danes očitno in z nekaterih koncev Slovenije že poročajo tudi o toči. No, na Koroškem dežuje, naj namoči zemljo, temperature se gibajo okoli 8 stopinj Celzija. In kaj nas čaka? Jutri, kot lahko slišite vsake pol ure, delno jasno vreme, zjutraj možna slana, četrtek bo dokaj sončen, no tudi v petek, ko goduje Sveta Zofija v ljudskem izročilu zaradi velikokrat deževnega vremena, na ta dan imenovana tudi mokra zofka, lepo povedano, Korošci rečemo poscana. Bo pa spremenljivo do pretežno oblačno in občasno bo deževalo. Ja, tako, naj dežuje, kot rečeno, naj namoči zemljo. Elvis Presley v nadaljevanju, a little less conversation, tudi več muzike.

0: takem vremenu pašejo Floydi košus. Ko marmelada na kruh. 11 še manjka do 11.
1: Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
5: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
6: Sedmi festival Makaron Flajša in Tife.
7: Sobota, 16. maj od 10. ure dalje. Plato za Narodnim domom Mežica.
6: Ne zamudite prepletanja vonjav domače kuhinje, smeha, glasbe in prave festivalske energije.
7: Ekipe bodo za obiskovalce pripravile vsaka svoj Makaron Flajš.
6: Za prijetno osvežitev pa ne bo manjkala niti Arpičeva Tifa. Reč.
7: Arpičeva Tifa. Okušali in ocenjevali boste kuharske mojstrovine vseh ekip in izbrali kralja ali kraljico Makaron Flajša 2016.
6: Kraljico, pridite pravočasno, da ne ostanete brez. Makaron Flajša vsako leto zmanjka zelo hitro. Več info na Facebook strani Vizit Mežica.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
6: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
12: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
13: Najti veliki nakupi
14: prinašajo samo
15: male skrbi.
14: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
16: Draga, sneg na peci se že taja.
17: Ja in pomlad je.
16: Način, ja tu imaš seznam.
17: Kak seznam?
16: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za uskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
17: Kjero rožo?
16: Ja, ono, kak se že reče, no tesko mi dva delama, v posli.
17: Misliš fuksijo?
16: Ja, fuksijo, fuksijo.
18: Vrtnarija pori, sadike naše, veselje vaše.
1: Mali oglasi.
0: En. Kokoši nesnice, rjave grahaste črne in bele, tik pred nesnostjo vam pripeljajo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek s kokoši. Za več informacij pokličite 031-653-250.
1: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Dobar dan, prijeten torek voščim Ula Šekula. Očitno bodo Pankraci, Servaci in Bonifaciji letos upravičili svoje ime. Slovenijo je namreč zajela izrazita hladna fronta z nalivim, nevihtami in močnim vetrom. Po podatkih Arsa lahko sunki danes presežejo 70 km na uro. Meja sneženja pa se bo spustila do okoli 800 metrov. Prve težave se že pojavljajo, v Cerknem je plaz zasul strugo potoka, gasilci pa po državi odstranjujejo podrta drevesa in črpajo vodo iz zalitih objektov. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj. Sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač, v političnih vrstah pa se že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Medicinske sestre pa danes praznujejo svoj mednarodni dan, a namesto slavja opozarjajo na hudo pomankanje kadra. Samo v ljubljanskem UKC-ju trenutno manjka okoli 500 medicinskih sester, kar prinaša neznosne obremenitve za zaposlene. Strakovnjaki poudarjajo, da brez sistemskih sprememb in boljših pogojev ne bo mogoče rešiti prihodnosti našega zdravstva, kjer so prav medicinske sestre nepogrešljiv steber oskrbe.
1: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuchen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
0: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
1: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
0: Dan Kuchen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, zapihal je okrepljen severni veter, meja sneženja pa se spušča nekje na višino okoli 800 metrov. Popoldne se bo začelo jasniti vse od severozahoda, temperature pa danes samo od 5 do 10 stopinj. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal in jutri bo po večini sončno vreme z nekaj oblačnosti. Zjutraj od minus 1 do 3 in čez dan od 13 do 18. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. 6 stopinj je v Mežici in v Slovengradcu, na Ravnah 7.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Na cestah ni večjih posebnosti, naj tako tudi ostane. Minuta čez 11 je, Špela Šavcem bila z vami v Pankracijevem jutru na Koroškem radiju, naj dežuje. Mi dodamo vse, kar imamo. Ostanite z nami in naslišanje jutri zjutraj v minus.

0: Koruškega radija. Podcast Koruškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do Slovenije.

0: Slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
1: Nas trenutno zdaj, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša 4. generacija, ki šteje 14 malčkov oziroma malčkov.

0: dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor. Koroški radio.
1: Ford Puma. Prava mišica med mačkami. Športnim oblikovanjem, inovativnim megabox s prtljažnim prostorom in 30,5 cm zaslonom na dotik. Že za 19.900 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar.
4: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
7: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
8: Ja.
7: In to?
8: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.

0: aktualne teme, korisne informacije, vaše mnenje, dobra glazba. Tu je opoldanski program Koroškega radija.
1: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
4: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
5: Ponovno so tukaj, dnevi odprtih vrat AJM.
6: Dominus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
5: 15. in 16. maja v vseh salonih AJM. Čaka vas tudi darilo. Več na ajm.si.
7: V optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
8: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
9: Obejš, kje pa?
8: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
10: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
11: Gremo na Kope!
12: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
13: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
14: Roxiti. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na roxiti.si.
15: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar, Šmartno pri Slovengradcu.

0: Blondie in the Tide is High, Novalovih Koroškega radija. Nadaljujemo pa s Gypsy Kings. Volare prihaja v nadaljevanju. Včasih se ljudje kar malo šalimo, ne, da debata o vremenu je tista, ko se res z nekom nimaš več kar kaj pogovarjati. Ampak recimo malo prej sva se pa s sodelavcem Andražem pogovarjala tu pri naših strešnih oknih, ko smo opazovala kapljice, a so to dežne kaplje tako velike, ali dejansko maja pada sneg. Več o vremenu torej. V nadaljevanju dobrodošli na valovih Koroškega radija.
1: Zdaj ti že povem, v soboto ni fuzbala, ni balinanja, pa niti badla.
2: Badli je, kaj imaš?
1: Mama, Roman je v Brezno.
2: Brezje je, pa ne bom hodil peš, sploh pa ne na totih procesijah.
1: S avtom grema, pomiri se, Rebernik Brezno. Servis imam, pa novo Pumiko malo pogledla.
3: Ford Automarket Rebernik, vsi zadovoljni.
1: Lepo izdihni, ja, vidiš si cel rdeči že.
4: Koroški radio. Novice.
5: Lepo vas pozdravljam v Laši, Kola. Sneg sredi maja, toča na zahodu in močan veter povsod. Vreme danes kaže zobe po vsej Sloveniji. Državo danes prehaja izrazita hladna fronta z nalivi, sodro, točo in snegom. Arso je izdal oranžni alarm, saj sunki vetra presegajo 70 km na uro. Meja sneženja pa se spušča do okoli 800 metrov. Na zahodu poročajo o toči, v Cerknem pa plaz ogroža objekte ob potoku. Fronta je zelo močna, zato že padajo drevesa, tudi na cestah je ponekod nevarno, v hribih pa se že spet dela zimska pokrajina. Proti večeru se bo stanje počasi umirilo, ampak mraz bo ostal. Hrvati pa morajo Pelješki most že po nekaj letih popravljati. Če boste potovali proti Dalmaciji brez skrbi, most ostaja odprt. Sanacija se bo začela oktobra in bo trajala do naslednjega poletja. Gre za prvo večje vzdrževanje od odprtja leta 2022. Kot poročajo hrvaške ceste, bodo odpravili razpoke na stebrih in zaščitili konstrukcijo pred korozijo. Promet pa bo ves čas potekal nemoteno. Pa še na Dunaj, kjer se bo nocoj začel prvi polfinale Eurovizije. Slovenija pa letos zaradi bojkota RTV-ja ne sodeluje. Kljub temu bodo lahko slovenski brezpogojni oboževalci Eurosonga glasovali za svoje favorite, vendar le prek spletnega sistema Rest of the World. Vsak glas stane 1 euro, glasovi občinstva zunaj sodelujočih držav pa se združijo v enoten rezultat. Tekmovanje bo mogoče spremljati tudi prek YouTube-a.
4: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovenjgradec.
0: Padavine so se razširile nad vso Slovenijo, zapihal je tudi okrepljen severni veter, pa še meja sneženja se je spustila do nadmorske višine okoli 800 metrov. Proti večeru se bo sicer stanje umirilo, ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegal, jutri nas potem čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, temperature zjutraj bodo od minus 1 pa do plus 3, čez dan pa od 13 do 18 stopin. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Mežici in Slovenjgradcu imamo trenutno 4 stopinje, na Ravnah pa 5.
4: Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
0: Gremo še na ceste, kjer ponekod vlada kaos. Predvsem poročate o zastojih in nevšečnostih na relaciji Dravograd-Ravne, kjer potekajo dela na cesti. Če še lahko, dajte mogoče ubrati kakšno drugo pot in če na svojih poteh opazite še kaj, smo vam na voljo na 041-727-727. Pa srečno in varno na poti.
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Do Dober dan in dobrodošli na valovih Koroškega radija. Tri minute so čez 12. Privoščite si zdaj lepo, rečemo prvo popoldansko kavo, ker smo le v popoldnevu. Vreme je bolj muhasto, naj bo vsaj naše počutje boljše. Ledeni možje se dejansko držijo svojega slovesa, uscana zofka pa bo menda tudi mokra. Več o tem v nadaljevanju, pa še ena zgodba nas čaka iz sveta glasbene. Ja, Bor Zuljan, dolgoletni kitarist Šank Rokov, vse od skupine po kar 20 letih, 30 letih sodelovanja v bistvu poslavlja. Zakaj? V nadaljevanju pove sam.

0: Camila Cabello in Young Thug in Havana v ritmu Koroške. Je vreme ni nič kaj poletno, da bi nas lahko zapeljalo v tople kraje, a nas pa vsaj glasba. Dobar dan, voščim, dobrodošli na valovih Koroškega radija. V glavnem stajamo pri glasbi, ko nekdo pri 35 letih zapre eno veliko poglavje, to ni več samo novica, to je že kar skoraj na glasbena zgodovina. Bor Zuljan je namreč sporočil, da zapušča skupino Shank Rock in se podaja na samostojno glasbeno pot. Skupino, ki je zaznamovala slovenski rock z uspešnicami, kot sta Metu pa pravljica o mravličnih ljudeh, zapušča več kot po 30 letih skupnega ustvarjanja. In kaj je za 24 ur povedal sam?
1: Mislim, da smo skupino Shank Rock s fanti spoznali, da smo prišli do neke točke, ko je naše sodelovanje nekako več nesmiselno in smo ugotovili, da je boljše, da gremo vsak svojo pot in vsak počne tisto, kar si želi.
0: No, kot torej, pravi sam, se je zgodba skozi leta nabralo ogromno ene glasbe, ki enostavno pač ni sodla v zgodbo Shank Rocka. In očitno je zdaj prišel trenutek, da gre ta glasba pa med ljudi. Ostaja torej v roku, le da bo njegova smer nekoliko bolj progresivna. Je pa zelo zanimivo, kako pri takih novicah človek kar mal obstane. Jaz vem, da sem, ko sem prebrala naslov, ker v bistvu določene skupine niso samo band. Skupine, ki so del našega odraščanja, del našega otroštva, del naših žurov, dolgih voženj in tudi časov, ko smo vsi vsaj enkrat na glas speli njihov refren, pa čeprav polovice besedila nismo zares niti poznali. In ja, po 35 letih si Bor Zuljan verjetno pa res zasluži, da gre na svojo samostojno pot in kot se glasi njihov komad, bi mu fantje iz benda lahko rekli tudi hvala za vse.

Aerosmith in Crying v ritmu Koroške, pa tudi ne bo se danes na tale torkov popoldan joka z nami. No, kot se ob slovesu Zuljana od šankov na nek način poslavljamo od glasbe, kot smo jo poznali, se pa tudi za to poletje poslavljamo od košarkarske reprezentance, kot smo jo poznali. Ja, Luka Dončić je na svojih socialnih omrežjih sporočil, da letos poleti ne bo igral za slovensko reprezentanco. Ne zaradi poškodbe, ne zaradi kakih sporov in tudi ne zaradi utrujenosti. Povedal je, da želi čas nameniti svojima hčerkama, ki sta trenutno njegova največja prioriteta, da se še vedno bori za skupno skrbništvo. Novica je med navijači seveda precej odmevala, ker pač smo Slovenci nekako že navajeni, da poleti računamo na tisto številko 77 v reprezentančnem dresu. Ampak po drugi strani je pa to tudi precej lep opomnik, da tudi največji športni zvezdniki niso samo športniki pa gladiatorji. So tudi starši, so partnerji in so ljudje, ki jim določeni trenutki pač pomenijo več kot pa neka polna dvorana in tudi več kot reprezentančna himna. Kar je pa po eni strani tudi prav, ne? A se strinjamo? Strokovni štab slovenske reprezentance ga pri njegovi odločitvi seveda podpira, no mi pa upamo, da se mu čim prej vse postavi na prave tere, pa da bo ta prav Luka nazaj tudi v dresu slovenske reprezentance.

0: Luka Sešek in Nipke sta nam na valove Koroškega radija prinesla največjo napako. Tiesto pa nam v nadaljevanju pripelje Don't be shy. Danes je mednarodni dan medicinskih sester, tistih včasih prevečkrat spregledanih junakin naših življenj. V nadaljevanju slišimo poslanico direktorice zdravstvenega doma Dravograd Barbare Turičnik-Hudernik. Ostanite.
1: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
2: Kam po novo kuhinjo?
3: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: Ja, kam pa po kuhinske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
3: Ja, v Dan Kuhen Studio Slovengradec.
2: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
3: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando Center. A veš, kak salon imajo?
2: Ja, potem pa greva.
4: V Dan Kuhen Studio Slovengradec.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
6: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
7: Čuj, kaj si ti kar razmišljala, da bi midva imela še enega otroka?
8: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat?
7: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
9: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
10: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
11: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
12: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen. Vstop pa prost. Ne zamudi.
13: 16. maj ob 18. uri.
14: Si 50 let
15: vokalne skupine Breznik.
14: Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
2: Ej, čujte, vsi zdravim na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
16: Poglej drugače. A1.
17: To!

0: Ravno premišljeno. Ali lovite priložnosti za donos? Lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
2: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Ob mednarodnem dnevu medicinskih sester, ki ga obeležujemo danes, v spredje stopa pomen dela zdravstvene nege in ljudi, ki vsak dan skrbijo za paciente ter delovanje zdravstvenega sistema. Medicinske sestre so pogosto prvi stik bolnikov z zdravstvom, hkrati pa pomembne zagovornice pacientovih pravic, varne oskrbe in kakovostne zdravstvene obravnave. V času vse večjih obremenitev zdravstvenega sistema, pomankanja kadra in naraščajočih potreb po zdravstveni oskrbi, njihovo delo ostaja nepogrešljivo. Svojim znanjem, izkušnjami in predanostjo vsak dan rešujejo življenja, pomagajo ljudem v najtežjih trenutkih ter pomembno prispevajo k zdravju in varnosti celotne družbe. Poslanico ob letošnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester je za Koroški radio pripravila direktorica zdravstvenega doma Dravograd Barbara Turičnik-Hudernik.
3: Draga medicinska sestra, dragi zdravstveniki, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester iskrena hvala za vašo znanje, predanost, toplino in skrb, ki jo vsak dan namenjate ljudem. Vaše delo ni le poklic, ampak poslanstvo, ki prinaša upanje, varnost in človečnost v najtežjih trenutkih. Naj vam današnji dan prinese ponos, spoštovanje in občutek, kako dragoceno je vaše delo. Želim vam veliko zdravja, moči, zadovoljstva in čim več iskrenih nasmehov. Hvala, ker ste.
4: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
5: V Mežici imamo 4 stopinje, v Slovengradcu 2, na Ravnah pa 5, drugače pa deževno. No, poročate, da ponekod po Koroški menda tudi sneži. Proti večeru bi se naj stanje umirilo, po noči pa povsod razjasnilo, veter se bo polegel. Jutri nas potem čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Temperature zjutraj bodo od minus 1 pa do plus 3, čez dan se bo ogrelo vse tja do 18 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo že pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
4: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
5: No, na cestah zaenkrat brez večjih posebnosti poročate edino o zastojih na relaciji Dravograd-Ravne, kjer potekajo dela na cesti. In če slučajno kdo iz vodca posluša, menda semaforiji ne delajo oziroma delajo mal po svoje, pejte mal preveriti. In vi, če opazite še kaj, pa sporočite na 041-727-727, pa srečno pot! Ja, dober dan, pozdravljeni. Eva Sedošek sem z vami na tale deževen torek. Pravijo, da se bo vreme poštimalo danes do večera. No, pa se je pa tudi prav, da mal zalije ta naša presušena tla. V nadaljevanju pogledamo pa naprej. A se bodo ledeni možje vseeno držali svojega slovesa? Mislim, da je že več kot očitno, da se ga. Povemo pa več kmalu.

0: Hribar pravi, da je življenje lepo, če si le to želiš, pa še kako prav imam. Dobar dan, voščim z valov koroškega radija. Še včeraj se mi zdi, da smo kar vsi mal tarnali, da je prevroče za maj, danes pa že vlečemo iz omar jopce, dežnike, pa preverjamo, če radiatori sploh še delujejo, smo že ugasnili termostat, ker očitno so se pa ledeni možje letos res odločili, da pridejo točno po urniku. Včeraj se je namreč začel tudi prvi izmed ledenih mož Pankraci, za njim prihajata še Servaci in seveda Bonifaci. Po ljudskem izročilu prav ti dnevi skoraj vsako leto prinesejo občutno ohladitev in tudi letos ni nič drugače. Dež pa veter, precej nižje temperature, ponekod pa celo sneg v višjih legah. Kaj pa vsem tem pravi vremenar in pratik Dušan Kaplan?
1: Seveda, vedno, veste, morda v teh letih, koliko spremljam tole vremensko dogajanje, je samo enkrat ni bilo tako, kot ledeni možje napovedujejo. To je najmanj leden dež, včasih celo sneg, a ne, to ni nič posebnega. Na bloku smo imeli po 20. maju že sneg, veste, pa pri vas na Koroškem najbrž tudi. Tako da ni nič, in seveda četrta, trije so ledeni, ampak četrta je tista. Ta mora poškrofiti, če ne okay, od poletja, če ne si ga obetamo. Tako.
0: Ja, ampak stari vremenski pregovori pa pravijo še nekaj drugega. Se pravi, če ledeni možje prinesejo dež in mraz, naj bi nas čakalo lepo in vroče poletje. Pa je to res?
1: Ja, zdaj tjale do velike maše nekako bi upal seč, pa bomo morali pa kakšne druge še svetnike prisluhniti. Ampak takole je. Cel juni nam bo takle, kot ga danes vidite.
0: No, zgleda, da bodo dežniki po kakšni dolgi rokavi še dolgo naš spremljevalec, ampak bo pa vsaj za zdaj vzdušje toliko boljše, za kar bomo poskrbeli tudi mi na Koroškem radiju. Bruno Mars prihaja v našo družbo v nadaljevanju, še prej pa Bon Jovi z Living on a Prayer. Uživajte!

0: Bruno Mars in I Just Might na valovih Koroškega radija, še 12 minut pa bo ura ena. No, torek je in vsak torek se kar vsi mal stresiramo, da bomo spet odšteli kak cent več za liter goriva, ker vsi nestrpno čakamo cene, usvežujemo spletne strani, no ampak dan se pa lahko vsaj mal sprostimo. Cene goriv namreč ostajajo nespremenjene. Liter 95 oktanskega bencina bo še naprej stal 1,68 evra, liter dizla pa 1,73. Malce nejš bo edino kurilno olje. Kar pomeni, da smo Slovenci vsaj za en teden dobili zdaj nazaj tisti občutek luksuza, da se pa lahko natočimo do vrha. Ker zadnje čase pač cene goriv rastejo hitreje kot pa gobe po dežju. Je pa zanimivo, kako smo se ljudje kar navadili, da ob torkih skor bolj kot vremensko napoved spremljamo cene goriv. Samo da pri gorivu nikoli ne upamo vprašati, a bo sončno, bolj nas pač zanima, če bo vsaj približno znosno.
1: Tudi današnje popoldne bo pestro in razgibano z nami.
2: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
1: Ker si zaslužite najboljše poletje. Aktualne teme, koristne informacije, vaše mnenje, dobra glasba. To je opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popilje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Slovenija. Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
2: Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter Mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
6: Liza Maja ta teden mesi testo za pico, pinco, pito, dela domač sladoled in peče sladice z jagodami. Poznamo trik za modre hortenzije in 6 vaj za trd hrbat. Preizkusite dieto, ki odnese 4 kg in izmerite srčni utrip v mirovanju, da izveste, kako dolgo boste živeli.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.
8: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
9: Ej, kik pa pride taka kuhna?
10: Ma sam 2990 evrov. Dan kuhn, dan first. 4,2 metra, vključno so belo tehniko.
9: Kje pa to?
10: Dan kuhn, Dravograd.
2: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovenjgradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
11: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
12: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
11: Primer zaključen. Balkon spet živi.
12: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu, na ravnah.
0: Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo v sredo dne 13. maja predvidoma od 8. do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tovsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi ponovnimi prekinitvami. Za razumevanje se vam zahvaljujejo.

0: Faith Hill in Breathe v ritmu Koroške, dajmo tudi mi malo zadihati in nadaljevati bolj poskočno. Česni Hawks prihajajo nadaljevanje in The One and Only. Kdo je pa vaš eden in edini? Dejte jim to večkrat povedati. Koroški radio drvi z vami proti koncu šihta. Ura je ena, dober dan.
1: Paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo pozdravljeni, z vami sem tudi Ula Šekula. Sindikati napovedujejo začetek zbiranja podpisov za referendum o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Državni zbor je zakon sprejel včeraj, sindikati pa mu očitajo tveganja za socialno in zdravstveno stabilnost. Še posebej jih motita znižanje socialnih prispevkov in večje odpiranje javnega zdravstva zasebnim izvajalcem, saj opozarjajo na tveganja za stabilnost javnih financ in sistema. Zakon prinaša spremembe tudi na področju davkov in plač. V političnih vrstah se zato že odpira tudi vprašanje, ali je referendum sploh pravno dopusten. Ustava namreč prepoveduje referendum o zakonih, ki urejajo davke in druge obvezne dajatve. Ker zakon posega še v davke in prispevke, bi lahko torej spadal med te izjeme. Končno odločitev o tem bi lahko na koncu sprejelo ustavno sodišče. Ladja za križarjenje Hondius pa je po izbruhu hantavirusa zapustila Kanarske otoke in pluje nazaj proti Nizozemski. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije je okuženih najmanj 7 ljudi, 3 so umrli. Španske oblasti so v 2 dneh evakuirale več kot 120 potnikov in članov posadke iz 23 držav. Več držav pa zdaj spremlja njihove stike in zdravstveno stanje.
1: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhini dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
0: Še vedno dežuje in ponekod tudi sneži, proti večeru pa bi se naj stanje umirilo in po noči povsod razjasnilo, tudi veter bi se naj polegel. Jutri nas potem čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od minus 1 pa do plus 3, čez dan pa od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Mežici in na Ravnah imamo 4 stopinje, v Slovenjgradcu pa komaj.
5: Dobrodošli v AMZS.
6: Podarimo vam 10 evrov. Obstoječim in novim članom, ki boste v AMZS centrih sklenili avtomobilsko zavarovanje in opravili registracijo vozila, podarjamo darilno kartico v vrednosti 10 evrov. Več na amzs.si.
0: Ceste so mokre in ponekod spolzke, tako da vozite previdno, pa seveda previdno predvsem na območjih, kjer potekajo dela na cesti, poročate o zastojih na relaciji Dravograd-Ravne, kjer semafori ne delujejo, kot bi morali, tako da če lahko, uberite kakšno drugo pot in če na svojih poteh opazite še kaj, nam to sporočite na 041-727-727, pa srečno!
7: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Je lepo pozdravljeni v družbi Koroškega radija, 3 minute so čez 13. Mednarodni dan medicinskih sester praznujemo na 12. maja in ne boste verjeli, 12. maj je danes. Vsak od nas ima sigurno kakšno izkušnjo, s katero izmed njih pa si upam trditi, da so le te v veliki večini dobre. Več o tem v nadaljevanju, najprej pa Česni Hawks in The One and Only.

poslušate Renda z nami na valovih Koroškega radija, kjer vam na tale deževen torek poskušamo pričarati sonce. Včasih se človek sploh dejansko ne zave, koliko pomeni en miren glas, ena mirna beseda, mogoče samo en nasmeh ali pa sam stavek, se bo vse v redu. Dokler ne pristaneš v ambulanti, na urgenci, v bolniški sobi ali pa ob nekom, ki pomoč res potrebuje. In takrat so zelo pogosto prve na mestu prav medicinske sestre. Danes, 12. maja, obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Poklic, ki ni samo služba, ampak poslanstvo, ki zahteva ogromno potrpežljivosti, ogromno znanja, empatije in pa roko na srce je tudi močnih živcev. Ker ni ravno malo ljudi, ki znajo že ob navadnem odzemu krvi skor spisati o poroko. Medicinske sestre so tiste, ki ostajajo mirne, ko je najtežje, ki delajo po noči, ob vikendih, ob praznikih in takrat, ko večina sveta počiva. Pogosto s premalo spanja, pogosto s preveč stresa in z veliko mero odgovornosti. Zato danes en velik hvala vsem medicinskim sestram, vsem zdravstvenikom in zdravstvenicam. Za trud, za potrpežljivost, za skrb in za vse trenutke, ko ljudem vračate občutek varnosti. Marsikdaj mogoče res ne dobite dovolj priznanja, ampak brez vas bi pa naš sistem zelo hitro obstal. Zato dejmo zdaj vse medicinske sestre dvigniti desnico, vse potrepljati po levi rami pa si reči: bravo, dobre smo.

Nini de Angelo u ritmu Koroške, 20 ih je čez 13. Dobar dan, vošim. Danes mogoče res ni sonca, ampak tisto ta prvo pravo pomladno sonce pa pomeni tudi samo eno, oziroma naznanja samo eno, da so ceste spet polne kolesarjev, tistih, ki grejo na žgance pa polento, pa tudi tistih, ki grejo na štrom in seveda ljudi, ki po zimskem spanju očitno mislijo, da so včasih pa pripravljeni na Tour de France. In ravno zato policija po vsej Sloveniji ta teden začenja tudi poostren nadzor kolesarjev in e-kolesarjev. Posebej bodo preverjali uporabo telefonov med vožnjo, vožnjo skozi rdečo luč na semaforjih, nepravilno smer vožnje in uporabo čelad. Ker roko na srce, nekateri na kolesu skozi krožišče pripeljajo tako hitro, da še prometni znak komaj dojame, kaj se je zgodilo. No sicer pa, če bo vreme podobno današnjemu, bodo lahko preverjali res samo tiste najbolj ta pogumne, tiste, ki se pa mogoče res pripravljajo na kako dirko po Sloveniji, recimo, ki bo mimo grede leto šla tudi po Koroški, druga etapa štarta 18. junija v Radljah ob Dravi. No ajde, mogoče smo mal pozni za to priprave, ampak kdo pa pravi, da je to čist nemogoče? Če imaš dobre noge, dober bicikl, vse gre, pa če ga magar treba ukrasti, a ne? Leteči po tepuhi bodo to vedeli.

0: Psihomodo Pop in Frida, večna klasika na valovih Koroškega radija. Nadaljuje pa Hunter X. Golden prihaja kmalu. Danes je tudi uvodni dan dnevov sodobnih tehnologij 2026. Humanoidni roboti so zavzeli staro železarno na Ravnah na Koroškem. Zanima me, a kdo ve, a lahko kakega pripeljemo domov, da nam spuca bajto, da dejansko vidimo, če to dela, pač prašam za prijatelja. Več o robotih, torej kmalu, ostanite blizu.
1: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex Slovengradec.
2: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 13. maja vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Skuša Izola Brand tokrat na voljo v ponudbi 2 plus 2 gratis. Izdelki Violeta pa po 40% nižji ceni. Ne pozabite izkoristiti tudi kupona za 30% popust na neživilski izdelek po svoji izbiri. Izkoristite priložnost in poskrbite.

0: Pinka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Sevnda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
1: Iščem ugodno kuhinjo.
2: Dan Kuchen Dan First, 4,2 metra, vsa bela tehnika vključena, za sam 2990 evrov.
1: Kje pa?
2: Dan Kuchen Draograd.
3: Ste že slišali za lonček, ki ustraja in traja?
1: Ki traja in ustraja. To je lonček Matera. Reciklabilen, trpežen, posebne oblike in simbolom Koroške.
3: Za kavo, čaj ali karkoli že mešate. Lonček Matera vedno drži svojo formo.
1: Matera.si.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
6: Odpadni material ima vrednost. Pripelite ga na eno od 18 lokacij Dinosa. Odkupimo in takoj plačamo. Dinos, z vami že 80 let.
7: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
8: Koroški radio. Iz naše regije.
9: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Humanoidni roboti so navdušili obiskovalce uvodnega dogodka Dnevov sodobnih tehnologij v prostorih ravenske stare železarne. Prispevek je pripravil Uroš Kotnik.
10: Uvod v Dneve sodobnih tehnologij 2026 je združil kar dva dogodka, katera je pojasnil ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
11: In sicer imamo strokovno konferenco, na kateri bomo spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v gospodarstvo in šolstvo. Po drugi strani pa imamo obenem tudi dan ustvarjalnosti, dan, ko se naši dijaki dejansko predstavijo svojimi izdelki, ki so jih sami izdelali od svoje ideje pa do realizacije. Dejansko je to naša naloga, dejansko, da sledimo novim sodobnim tehnologijam in da poskušamo čim bolj vključevati te nove tehnologije tudi v pouk našim dijakom. Zato res veliko sodelujemo s podjetji, ki so tista gonilna sila, ki to opremo že dobavljajo za sebe, potem pa stopimo tudi skupaj z njimi, tako da tudi mi dobimo marsikaj tudi od teh podjetij.
10: Konferenco je zaznamovala predstavitev humanoidnih robotov, ki so obiskovalcem ponudili v pogled v prihodnost umetne inteligence in industrije 5.0. Med njimi tudi Max, plod znanja podjetja i projekti slovenskih konic in eden prvih tovrstnih naprednih robotov v Evropi. O prihodnosti tukaj in zdaj direktor podjetja Urban Pevnik.
12: V bistvu smo tukaj pri vas, da predstavimo celo našo serijo humanoidnih robotov, tako kot ste omenil Max, se pravi, ampak njega že poznamo, imamo danes Kruza. Kruza je dejansko mešanica med AGV-jem pa humanoidnim robotom, pomeni, da je na kolesih, je zelo stabilen, zelo hiter in je primeren za razno logistiko, za prelaganje bremen. In imamo potem še dodatno manjše robote in pa robote pse, kateri nam povezujejo vse skupaj v eno celoto pametne tovarne. Ti roboti nam bodo pomagali, da bomo dejansko v industriji človeka dali na bolj umsko delo, da bomo fizična bremena težka človeku neprijazna opravila prestavili na humanoidne robote in pa podobne stroje. S tem bomo dvignali kvaliteto življenja. Po drugi strani bomo pa od človeka dobili za tisto, kar pač je, da se dejansko povezuje z naravo, da bo več deloval v svojih hobijih in pa da bo delo z intelektom.
10: Pestro dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh. V sredo bo sledila zaključna prireditev projektnega tedna srednje šole Ravne ter okrogla miza o izzivih sodobnih tehnologij v šolstvu in gospodarstvu. V četrtek pa bo v družbenem domu Prevalje na sporedu še slavnostni dogodek ob 80-letnici srednje šole Ravne.
7: Razmišljate o novi kuhinji? Naj bo takšne, kot ste si jo vedno želeli.
0: Dan Kuchen Dravograd ponuja sodobne, funkcionalne in dosegljive kuhinje za vsakogar.
7: Kuhinja je srce doma. Naj utripa po vaših željah.
0: Dan Kuchen Dravograd.
13: Ja, ne vem, kaj ne v današnjem vremenu povem. Dežuje,

0: Pa vikend sodelavka Goga me je prej poklicala, da mi je povedala, da v Mislini tudi sneži, pa verjetno ne samo v Mislini, verjetno še kje. Proti večeru pa bi se naj stanje umirilo, po noči pa povsod razjasnilo. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 pa do plus 3, najviše dnevne pa od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Mežici imamo 3 stopinje, v Slovenj Gradcu 1, na Ravnah pa 4.
1: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
2: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
0: Upam, da se je stanje na relaciji Dravograd-Ravne že stabiliziralo in da ne stojite v predolgih kolonah, če pa slučajno. In pa če slučajno opazite, slučajno sem rekla že 4-krat. Če karkoli na svojih poteh opazite, nam to sporočite. Na nič 41-727-727 pa srečno in pa veliko mero potrpljenja. No, še malo pa bo ura 2. Upam, da zaključite službo takrat, pa da imate ne glede na tole muhasto vreme. Dober dan, Hunter X je pa tole v podlagi. Uživajte.

0: Ob slovesu. Osmrtnica.
1: Umrla je Jožefa Paler, Jožefa Paler iz Slovenj Gradca, Muratova ulica 16. Pogreb bo v sredo 13. maja ob 13. uri na pokopališču v Starem trgu. Žara bo na dan pogreba od 11. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ob izgubi drage hčerke Vesne Penšek se svojci iskreno zahvaljujejo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem, znancem in osebju paliativnega oddelka Splošne bolnišnice Slovenj Gradec za izrečene besede sožalja in pomoč ter podporo ob boleči izgubi.

0: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, Kritine, Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec. Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio ob Dravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
1: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
2: 16. maj ob 18. uri.
3: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
4: Dragi seniori, sreda v Tušu prinaša sladke prihranke. Kar 11% nakupa vam vrnemo na Tuš klub kartico. Samo za vas pa tudi napolitanke Maner, kar 40% ceneje. Zato gremo Tuš.
5: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obejš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
0: Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd. Elops. Iščete servis za telefon in dodatno opremo. Vse to na enem mestu. Elops, Ronkova 37, Slovengradec.
9: Draga, sneg na peci se že taja.
10: Ja in pomlad je.
9: Način, ja tu imaš seznam.
10: Kak seznam?
9: Ja pori seznam, kam moraš kupit, no. Solatne flance, rože za na balkon, neki za oskalnjak, ljubje, zemljo, dva lonca za na teraso, gnojilo, zelišča, pa ono rožo še.
10: Kjero rožo?
9: Ja, ono, kak se že reče, no tesko medva delama, v posli.
10: Misliš fuksijo?
9: Ja, fuksijo! Fuksijo!
0: Vrtnarija Pori. Sadike naše, veselje vaše.
11: Turistično društvo Legen vas v sklopu Bernekerjevih dni vabi v petek 15. maja ob 18. uri na kulturni večer v cerkev svetega Jurija, kjer bodo v prav posebnem in akustičnem ambijentu nastopili ženska vokalna skupina Nova z zborovodkinjo Janjo Kresnik in koroški oktet. Kulturni večer pri svetem Juriju je organiziran v sodelovanju z JSKD Slovengradec in Zvezo kulturnih društev Slovengradec. V soboto 16. maja pa ste vabljeni na tradicionalni pohod po Bernekerjevi poti. Zbor pohodnikov bo pri turistični kmetiji Plesnik Rotovnik, odkoder se ob 9. uri odpravite proti cerkvi Svete Barbare in nato še do Berneškega. Pot je primerna za vse, ki ste radi v naravi, poskrbite samo za ustrezno obutev. Pohod bo ob vsakem vremenu, malica pa zagotovljena. Vljudno vabljeni!

0: The Riddle prihaja kmalu na valove koroškega radija Uganka. Zanima me, kaj bi bila vaša uganka danes? Meni je recimo večna uganka, kaj bom jedla, ko pridem domov. Dobar dan, voščim, ura je dve.
1: Koroški radio. Novice.
2: Dobar dan, voščim, Ula Šegula. Slovenijo je zajel izrazit vremenski preobrat z dežjem, nevihtami, celo stočo in občutno ohladitvijo, ki se opada za obdobjem ledenih mož in poscane zofke. Zanimivo pa je, da nekateri vremenari pravijo, da tak maj pogosto pomeni bolj vroče poletje. Ampak do takrat bo še kar nekaj dežja in spremenljivega vremena. Prva prava vročina naj bi prišla šele v juliju. V sklopu ljubljanskega projekta Emonika pa bo zaživel 5-zvezdični hotel španske verige Eurostars. Hotel bo imel 205 sob in ga bodo odprli leta 2028. Španska skupina Grupo Hotuza že opravlja več hotelov v Ljubljani, z novim projektom pa dodatno širi svojo prisotnost. Emonika naj bi sicer poleg hotelov vključevala še stanovanja, poslovne prostore in trgovski del. Zgodba 108-letne Američanke pa v teh dneh preseneča tudi zdravnike. Susan Young Brown iz ameriške zvezne države Delaware namreč še vedno vozi avto in trikrat na teden telovadi. Kot poročajo ameriški mediji, nekdanja učiteljica vsako jutro že več kot 20 let izvaja enako vadbeno rutino. Vozniško dovoljenje ima podaljšeno celo do leta 2033. Sama pa pravi, da se stara graciozno in ostaja aktivna kljub častitljivi starosti. Pravi, da je skrivnost predvsem v rutini in tem, da se ne ustaviš.
1: Obiščite novo pooblaščeno prodajno mesto Telekoma Slovenije v supernovi Mercator Slovengradec in si zagotovite gigabitno hitrost do 1 gigabita na sekundo, zanesljivo mobilno omrežje in vrhunsko TV izkušnjo. Telekom Slovenije. Supernova Mercator.
0: No, vremenari poročajo, da se ponekod že jasni, drugod pa še vedno dežuje in sneži, tako da očitno smo mi danes od drugod. Ponoči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo od minus 1 pa do plus 3, čez dan se bo ogrelo vse tja do 18 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Mežici imamo 3 stopinje, na Ravnah 4, v Slovenjgradcu pa 1.
3: Oči, zakaj telefon odpira vrata? Zakaj dežuje? Zakaj še nimam bratca?
4: Nešteto vprašanj, en sam odgovor. Hyundai Tucson. SUV modeli za 150, 190 in 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Hyundai Autocenter Kralj. 070-450-222.
0: Gremo še na ceste, ki so seveda danes po Koroški mokre in spolzke, tako da vozite previdno, po desni, po pameti, predvsem pa na odsekih, kjer potekajo dela na cesti, lahko nastajajo daljši zastoji, tako da lepo previdno in z dobro mero potrpljenja pa bo šlo v nov dan. In če opazite še kaj, 041-727-727, srečno!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, dobrodošli v novi uri na Koroškem radiju, petih je čez 14, čez drugo uro, upam, da ste res konc šihta, da ste že na poti domov, pa da ne padete v en prometni zamašek, da ste hitri in varni. Ja, od 10. do 15. v mesecu ponovadi so res sami dobri dnevi, razen očitno v maju, ko nam sneg naletava. Plača nam ponavadi kane na račun v tem obdobju, kar je prav fajn osvežitev stanja. Vsakemu se je sigurno že kdaj zgodilo, da je na koncu proti plači vse šlo bolj na tesno. Ravno zato imam za vas v nadaljevanju tudi en enostaven nasvet, kaj lahko skuhamo za 10 evrov in ali je mogoče danes iz tega sploh še sestaviti tedenski jedilnik. Kmalu več o tem, Nick Kershaw pa prihaja najprej na valove in The Riddle, takoj za njim pa Jason Derulo, da nas mal popelje v tople kraje in Acapulco.

Jason Derulo nas je za 3 minute popeljal v Acapulco, jaz sem pa zdaj v ritmu Koroške, potegnem nazaj v realnost. Ja, vsi smo proti plači mal isti. Pogledamo stanje na računu, pa pogledamo v hladilnik, pa pol še na koledar, pa hitro ugotovimo, da bo treba naslednje nekaj dni kuhati bolj po sistemu preživetja, Bear Gryllsa kot pa Master Chefa. Na spletu je danes precej pozornosti pritegnil en članek o tem, kaj skuhati, če imate do plače še 4 dni, v denarnici pa samo 10 evrov. In zelo zanimivo, rešitev niso nobeni instant rezanci ali pa samo kruh in pašteta pa voda, največkrat so najbolj poceni stvari tudi najbolj nasitne. Krompir, riž, testenine, kakaleča, fižol jajca, pa malo domišljije, pa evo. Tako med predloge recimo padejo krompirjev golaž brez mesa, pa testenine z lečo, jajčna omleta s krompirjem in pa rižota iz ostankov zelenjave, da nam na koncu ne ostane unem predalo, a veste, za zelenjavo v hladilniku ena tista boga gnila žalostna bučka. Skratka, to so jedi, ob katerih človek ugotovi, da so naše babice očitno že zelo, zelo dolgo znale točno to, kar danes internet ponovno odkriva kot finančni survival mode. Se pravi, kao dan za južno,

Be Mine u ritmu Koroške, 19. je čez drugo, dobar dan voščim. Ja, eni glasbeniki vsake toliko izdajo nov komad, drugi izdajo nov album, ja, fehtari so pa rekli, da bodo naredili kar cel film. In so ga. Njihov novi album, Strici so mi povedali, je zunaj od preteklega vikenda. Posebnost je pa ta, da gre za prvi slovenski video album. Na njem je 14 novih skladb, zraven pa še 14 video spotov oziroma zgodb, ki povežejo celoten album. In ja, fantje so album pred izidom predstavljali celo v kinih, kar je precej pogumna poteza za skupino, ki je še pred nekaj leti pela po veselicah in pa po gasilskih šotorih. Ampak očitno fehtari zelo dobro vedo, kaj delajo, in kot povedo sami, niso sami našli velikih odrov, ampak so veliki odri našli njih. Dvorane imajo polne, komadi ostanejo v glavi hitrej, pa dlje kot nakupovalni seznam od vaše žene. Zdaj pa prihaja še nova runda pesmi, ki jih bomo očitno poslušali tudi celo poletje, in evo ti ga, naslednja je točno ta. Ta frišna, ta nova, kjer nageljni cveto.

0: Ja, Milan Kamnik pravi, da moramo vršen pacl grna vegan.
1: Jerusalema i hajalami i londoloze.
0: Jeruzalema pa prihaja v nadaljevanju, pa vsi tisti plesi, ki smo jih pred leti plesali po socialnih omrežjih. Sneg imamo danes na Koroškem in končno padavine po 2 mesecih, a bo dovolj, da si narava opomore v nadaljevanju, pa tudi o ansamblu, hišnem ansamblu slovenjgraške enote Koroškega doma starostnikov v informativni oddaji. Ostanite z nami.
2: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
3: Kam po novo kuhinjo?
4: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, predsobo?
4: Ja, v Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
3: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
4: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
3: Ja, potem pa greva.
5: V Dan Kuhen Studio, Sloven Gradec.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
1: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford že za 21 990 evrov. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Fordovega trgovca leta Automarket Rebrnik v Breznu 87 66 265.
2: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse.

0: V Reporterju razkrivamo, kdo je plačal predvolilne plakate. Gre za sivo cono financiranja političnih strank. Seznam kandidatov za ministre četrte Janševe vlade. Intervju s predsednikom fiskalnega sveta Davorinom Kračunom in eseji Urbana Vehovarja, Boža Cerarja in Vojka Volka. Novi Reporter, že pri prodajalcih časopisov.
1: Ej, čujte, vsi zdravim na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa prite na najbližjo prodajno mesto.
2: Poglej drugače. A1.
3: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
4: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
5: Oh, kako je vroče.
6: 3,5-kilovatna klima s strokovno montažo že za 781 evrov.
7: Trgovina Meža Prevalje, članica Veto Group.
8: Koroški radio. Iz naše regije. Osrednja dnevno informativna oddaja Koroškega radija.
9: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavni poudarki dneva. Na Koroškem je danes snežilo, a po večini le za vzorec. Ni pa povsod tako.
10: V višjih predeljih je zapadlo kar nekaj snega, če povzamemo na Zelenici 15 cm, na Vršiču 11 cm, tudi na Pavličevem sedlu 11 cm in na Rogli 8 cm.
9: Končno padavine pa si, potem ko nas je prizadela suša, danes ponavlja marsikdo med nami. Pa bosta dva dni dežja dovolj, da si narava opomore.
11: Zdaj, če bo še kak dan, bo to dovolj, seveda pa bo zdaj pač pojavljale se druge bolezni, pa ko bo imele zdaj pogoje, da se razvijajo. Ne?
9: 12. maja obeležujemo Mednarodni dan medicinskih sester. Poslanice ob njihovem dnevu se vrstijo. Slišimo tudi Koroško.
12: Draga medicinska sestra, dragi zdravstveniki, ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester iskrena hvala za vašo znanje, predanost, toplino in skrb, ki jo vsak dan namenjate ljudem.
9: Nima pa vsak te sreče, da ima pri hiši ansambel. Slovengraška enota Koroškega doma starostnikov ga ima.
13: Začela sem s 86 leti se učiti. Imela sem sicer veliko željo prej, ampak ni bilo priložnosti. Jaz sem iz tistih časov še po svetovni vojni.
9: Z vami sem dnevna urednica Anja Markovič. Je na Koroškem vendarle konec suše. Po izjemno suhem marcu in aprilu, ko pri nas skoraj dva meseca ni bilo omembe vrednega dežja, so včeraj in danes območje končno zajele težko pričakovane padavine. Ali bo dež zadostoval za omilitev posledic suše, odgovarja Vesna Ranc z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
11: Ja, vsekakor je dež pač nujno potreben. Sigurno za žita je dober dež, ampak so šle že v bistvu klasje, tako da tule pač kar bo, ne, bo. Dobro bo pa za krompir, za koruzo, za gotovo, pa tudi za travnike, no, to, kar imamo pri nas tu največ.
9: Pa bo dan, dva dežja dovolj, da si narava opomore?
11: Zdaj, če bo še kak dan, bo to dovolj, seveda pa bo zdaj pač pojavljale se druge bolezni, pa ko bo imele zdaj pogoje, da se razvijajo. Ne? Bo pač treba zdaj za varstvo rastlin tudi poskrbeti, pa za gnojenje in tak naprej. Ne? To so zdaj naslednji ukrepi.
9: Izpostavi še, da je problem letošnje suše, ker je nastopila zelo zgodaj v rastni sezoni. Zaupa nam izzive z terena.
11: Zdaj kmetje se soočajo tudi s težavami že v bistvu pri setvi, ker se tla zbita. Na travnikih opažamo nižjo rast, slabšo gostoto, kar bo seveda imelo pač pol vpliv na slabše pridelek, na količino travne ruše. Ne. Problematični so sploh te više ležeči travniki, kjer so pašno kostni sistemi, tam so odvisno, praktično, kmeti odvisni od tega enega odkosa. Vsekakor bojo v bistvu posledice na vseh kmetijskih pridelkih, ki pač niso namakani. Težave se pojavljajo na terenu tudi z pomanjkanjem vode za napajanje živali.
9: Ne le dež, tudi snežilo je na Koroškem, najbolj okrog poldneva. Ledeni možje so tudi letos upravičili svoj sloves, se strinja meteorolog Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
10: Ja, današnji dan, ki je sicer prvi

0: Ledeni mož, ne, Pankraci, je prinesel dejansko kar znatno ohladitev od severa, padavine, vremensko fronto, ohladitev, nizko mejo sneženja, sunke vetra, nalive. V višjih predeljih je zapadlo kar nekaj snega, če povzamemo na Zelenici 15 cm, na Vršiču 11 cm, tudi na Pavličevem sedlu 11 cm in na Rogli 8 cm. Ponekod se je ob močnejših padavinah meja sneženja spustila celo pod 800 metrov nad morjem, vendar tam sneg seveda ni se prijel, ni obležal. Padavine pa že počasi slabijo in bodo danes popoldne povsod že ponehale. Tako da pravzaprav je ta dogodek zdaj v glavnem že za nami, se bo pa ponoči zjasnilo. To pa pomeni, da bo jutrišnje jutro kar sveže, na Koroškem lahko tudi kakšno stopinjo pod ničlo. Še bolj mraz bo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske, tam pričakujemo okoli minus 4 stopinje. Tako da nekaj slane oziroma negativnih temperatur tik pod ničlo pa lahko tudi na Koroškem. To velja za jutrišnji dan, jutri čez dan pa ob sončnem vremenu spet temperature tam okoli 15 stopinj in potem kakšnega mraza tudi v nadaljevanju tedna ne bo več. Bo pa spet nekaj dežja v drugi polovici tedna, predvsem nekje od petka do nedelje bo tudi na Koroškem občasno še deževalo.
1: Poleg vremena pa so danes vse oči javnosti uprte v medicinske sestre, 12. maja obeležujemo njihov mednarodni dan. Medicinske sestre so pogosto prvi stik bolnikov z zdravstvom, hkrati pa pomembne zagovornice pacientovih pravic, varne oskrbe in kakovostne zdravstvene obravnave. V času vse večjih obremenitev zdravstvenega sistema, pomankanja kadra in naraščajočih potreb po zdravstveni oskrbi, njihovo delo ostaja nepogrešljivo. Poslanico ob letošnjem Mednarodnem dnevu medicinskih sester je za Koroški radio pripravila direktorica zdravstvenega doma Dravograd Barbara Turičnik-Hudernik.
2: Draga medicinska sestra, dragi zdravstveniki, ob Mednarodnem dnevu medicinskih sester iskrena hvala za vašo znanje, predanost, toplino in skrb, ki jo vsak dan namenjate ljudem. Vaše delo ni le poklic, ampak poslanstvo, ki prinaša upanje, varnost in človečnost v najtežjih trenutkih. Naj vam današnji dan prinese ponos, spoštovanje in občutek, kako dragoceno je vaše delo. Želim vam veliko zdravja, moči, zadovoljstva in čim več iskrenih nasmehov. Hvala, ker ste.
1: Hvala, ker ste, pa se navajamo izreči humanoidnim robotom, ki več kot očitno postajajo desna roka človeku. Ti so danes navdušili obiskovalce uvodnega dogodka Dnevov sodobnih tehnologij 2026 v prostorih Ravenske stare železarne. Da je prihodnost reže tukaj, se je na lastne oči prepričal tudi Uroš Kotnik.
3: Uvod v dneve sodobnih tehnologij 2026 je združil kar dva dogodka, katera je pojasnil ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
4: In sicer imamo strokovno konferenco, na kateri bomo spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v gospodarstvo in šolstvo. Po drugi strani pa imamo obenem tudi dan ustvarjalnosti, dan, ko se naši dijaki dejansko predstavijo svojimi izdelki, ki so jih sami izdelali od svoje ideje pa do realizacije. Dejansko je to naša naloga, dejansko, da sledimo novim sodobnim tehnologijam in da poskušamo čim bolj vključevati te nove tehnologije tudi v pouk našim dijakom. Zato res veliko sodelujemo s podjetji, ki so tista gonilna sila, ki to opremo že dobavljajo za sebe, potem pa stopimo tudi skupaj z njimi, tako da tudi mi dobimo marsikaj tudi od teh podjetij.
3: Konferenco je zaznamovala predstavitev humanoidnih robotov, ki so obiskovalcem ponudili vpogled v prihodnost umetne inteligence in industrije 5.0. Med njimi tudi Max, plod znanja podjetja HiProjekti slovenskih konic in eden prvih tovrstnih naprednih robotov v Evropi. O prihodnosti tukaj in zdaj direktor podjetja Urban Pevnik.
5: V bistvu smo tukaj pri vas, da predstavimo celo našo serijo komunilnih robotov, tako kot ste omenili Max, se pravi, ampak njega že poznamo, imamo danes Kruza. Kruz je dejansko mešanica med AGV-jem pa komunilnim robotom, pomeni, da je na kolesih, je zelo stabilen, zelo hiter in je primeren za razno logistiko, za prelaganje bremen. In imamo potem še dodatno manjše robote in pa robote pse, kateri nam povezujejo vse skupaj v eno celoto pametne tovarne. Ti roboti nam bodo pomagali, da bomo dejansko v industriji človeka dali na bolj umsko delo, da bomo fizična bremena težka človeku neprijazna opravila prestavili na humanoidne robote in pa podobne stroje. S tem bomo dvignali kvaliteto življenja. Po drugi strani bomo pa od človeka dobili za tisto, kar pač je, da se dejansko povezuje z naravo, da bo več deloval v svojih hobijih in pa da bo delo z intelektom.
3: Pestro dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh. V sredo bo sledila zaključna prireditev projektnega tedna Srednje šole Ravne ter okrogla miza o izzivih sodobnih tehnologij v šolstvu in gospodarstvu. V četrtek pa bo v družbenem domu Prevalje na sporedu še slavnostni dogodek ob 80-letnici Srednje šole Ravne.
1: Slavnostno pa je tudi v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov. Andragoški center Slovenije je njihovemu hišnemu ansamblu 6M Band podelil priznanje za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju. Ja, nima vsak te sreče, da ima pri hiši ansambl. Muzikanta je obiskala Mateja Kotnik.
6: Glasbena skupina, ki je izdala zgoščenko z naslovom Kreativna starost, deluje od leta 2022. V njej sodelujejo Tatjana Lušnic, Maja Gregorič, Mirko Rotovnik, Majda Borovnik in Ljudmila Urbancl, umetniška vodja zasedbe pa je Mojca Kamnik. V kakšne namene vse uporabljajo glasbo v domu, pa je pojasnila animatorka Maša Mlačnik.
7: Glasbo uporabljamo tudi v terapevtske namene s projektom Pot spomina profesorice Mojce Kamnik, s katerim stanovalcem z demenco predvajamo njim znano glasbo in s tem prikličamo spomin, občutek na mladost in tem izzovemo pozitivno čustvo.
6: Sandra pa še o tem, kaj priznanje pomeni za dom.
8: Smo dom, bom rekla, ki živi z glasbo, iz dneva v dan, na vseh dogodkih nas spremlja, imamo veliko aktivnosti dogodkov, na katerih nas pa, bom rekla, je tudi za nas super in bolj enostavno, ker imamo v hiši, torej domači bend, na katerega se lahko vedno obrnemo in smo nanj zelo ponosni.
6: V bendu pravijo, da ni nikoli prepozno za učenje. Ljudmila Urbancl.
9: Jaz igram klavijature, samo kratko časa začela sem s 86 leti se učiti. Imela sem sicer veliko željo prej, ampak ni bilo priložnosti. Jaz sem iz tistih časov še po svetovni vojni. Ne. Takrat sveda ni bilo nobenih možnosti. Zdaj pa, ko sem prišla v dom, tukaj pa velja pravilo pravzaprav, da nikoli ni prepozno. In tako so mi dejali in sem rekla, no potem pa lahko tudi jaz poskusim, če bo šlo, bo šlo.
6: In je seveda šlo. Zgodba hišnega benda slovenjgraškega doma starostnikov se med tucat finalisti poteguje tudi za najbolj navdihujočo zgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Zato za konec besede člana benda Mirka Rotovnika.
10: Če bo zdravje dopuščali, še bomo in bomo ulepšali dneve vsem, ki hili nas prisluhnite.
6: Za 6M Band lahko do 7. junija glasujete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.
1: Res nikoli ni prepozno, da začinimo in polno živimo življenje. Naj bodo te besede navdihujoča popotnica za preostanek današnjega torka. Naj bo prijeten še naprej.
11: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik Ravne in Slovenjgradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
12: Z
8: Zaenkrat še vedno dežuje na tale torek, popoldan, po noči pa bi se najposod razjasnilo, veter se bo polegel. Jutri nas potem čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami zjutraj od minus 1 pa do plus 3, čez dan se bo ogrelo pa vse tja do 18 stopin. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo potem že pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. V Mežici na Ravnah imamo 4 stopinje, v Slovenjgradcu pa 3.
11: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
8: Na cestah je ponekod še sneg in podrta drevesa, tako da vozite previdno in pa obveščajte o tem pristojne službe. Če pa opazite še kaj, pa nam sporočite na 041 727 727. Pa srečno in pa v teh trenutkih predvsem varno na poti.

0: ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah vas že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo prestavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje.
1: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
0: Koroška kmetijsko-gozdarska zadruga zaposluje. V svojo ekipo vabijo skladiščnika oziroma prodajalca v tehnični trgovini v Vuzenici. Postani del uspešnega kolektiva z več kot 70-letno tradicijo. Prijave sprejemajo do 15. maja na info@kkgz.si.
2: Vrata, ki škripajo.
3: To ni grozljivka, to je znak za menjavo.
4: Naj vaši obiski vstopajo z nasmehom, ne s strahom. Lesna vrata, tiha, lepa in pripravljena na vsak ding-dong. Lesna, to je partner.
5: Končno, spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
6: Obeš, kje pa?
5: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
7: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
8: Gremo na Kope!
9: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto, 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
10: Gremo v hribe prav vsi.
9: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
11: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
12: Ja.
11: In to?
12: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM, vedno ugodno.
0: Naj vas ne skrbi dogajanje v hormuški ožini. V trgovini Meža Prevalje poskrbimo za pravo energetsko rešitev za vaš dom. Peči, klime, toplotne črpalke in izolacije vseh vrst. S strokovnim svetovanjem in pomočjo pri pridobitvi subvencije Eko sklada. Tudi do 4500 evrov za toplotno črpalko zrak voda. Trgovina Meža Prevalje. Članica Veto Group.
13: Naj vaš vrt zaživi. Vse, kar rabite za vrt, zelišča ter balkonsko cvetje, vse na enem mestu. Vrtni center Jehar. Šmartno pri Slovengradcu.
14: Mali oglasi.
15: Kokoši, nesnice, rjave, grahaste, črne in bele tik pred nesnostjo vam pripeljejo na dom. V ponudbi imajo tudi nove pasme, plave, flekaste in susek kokoši. Za več informacij pa pokličite na telefonsko številko 031-653-250. Se pravi za kokoši, nesnice 031-653-250.
14: Male oglase najdete tudi na www.koroski-radio.si.

0: Kelly Clarkson pravi, da zaradi tebe je tak, ko je. Jaz pa upam, da ni zaradi vas slabo vreme, da ste niste dekleta preveč družila. Sej ne, sej je rablo dežvat, pa da bo pol poletje lepo. Meredith Brooks prihaja na valove Koroškega radija v nadaljevanju. Najprej pa dober dan, ura je 3.
1: Modri fon. Maj je čas za pametno izbiro. Izberite Honor Magic 8 Pro ali Honor 600 Lite s paketi Naj ali Super po akcijski ceni. Prejmite še 3 mesece zavarovanja in 2 meseca varen splet brezplačno.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
3: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Sindikati so se odločno oprli vladi in njenemu novemu interventnemu zakonu. Sindikalne centrale so danes začele zbirati podpise za referendum. Prepričane so, da sporna zakonodaja, ki so jo poimenovali Zakon za razkroj Slovenije, ruši temelje socialne države, saj je bila sprejeta brez kakršnega koli dialoga. Predstavniki delavcev opozarjajo, da bodo novi ukrepi udarili po žepih upokojencev in zaposlenih v javnem sektorju, hkrati pa prinašajo nevarne posege v delovna razmerja in zdravstvo. Če državni zbor referenduma ne bo dovolil, so sindikalisti že napovedali ustavno bitko. V Ukrajini pa je izginilo več milijonov evrov pri gradbenih projektih. Protikorupcijski urad preiskuje večmilijonsko afero pranje denarja v gradbenih projektih pri Kijevu. Po poročanju medijev naj bi šlo za približno 10 milijonov evrov. V preiskavi pa se omenja tudi nekdanjega vodjo kabineta predsednika Zelenskega. Ta je po hišni preiskavi že odstopil, preiskava pa se nadaljuje. V Kanadi pa je prišlo do silovitega trčenja, v katerem jo je slabo odnesel motorist. Njegov motor je po trčenju poletel več metrov v zrak in obvisel na semaforju nad cesto. Motorist je bil huje poškodovan, a ni v življenjski nevarnosti. Je pa odstranjevanje motorja zahtevalo posebno dvigalo in večurno intervencijo.
1: Nova kolekcija, novi dizajni ter 20% popust na vsa sončna in korekcijska očala. Optika Kotnik, Ravne in Slovengradec. Vaš zanesljiv partner za popoln vid.
0: Oblačno vreme imamo danes, pa še kar mrzlo je, okrog 4 stopinje po Koroški, pa pravijo, da je menda prav, da je tako, da bo poleti vroče, pa sončno. Ni sicer za dolge gate, ni pa tudi ne za kratke rokave. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri nas tako po večini čaka sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, jutranje temperature pa od minus 1 pa do plus 3, čez dan pa od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
1: Ko na cesti ne gre vse po načrtih, se zanesite na najbolj priročno avtomobilsko zavarovanje za osebna vozila pri zavarovalnici Sava. Ne odlašajte in sklenite zavarovanje zdaj, nikoli sami, z zavarovalnico Sava.
0: Na cestah brez večjih posebnosti vozite previdno in pa obveščate nas še naprej na 041-727-727. Srečno pot!
3: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
0: Ja, lepo, lepo pozdravljeni na valovih Koroškega radija. 4 minute so čez tretjo, upam, da ste pa zdaj pa res konč šihta. Koroška ima najboljšo čili omako v kategoriji Hot Honey na svetu, o čem govorim vam povem kmalo, upam, da ste jo že probali, če pa ne, pa zamujate. Pa tudi o novem podcastu Koroškega radija, ki prihaja v svet jutri ob 19. uri. Tokratni gostje so družina oziroma vokalna skupina Breznik, pa ne samo to, letos praznujejo kar 50 let delovanja, tudi o tem torej v nadaljevanju. Najprej pa kot obljubljeno Meredith Brooks in ne bom izgovorila naslova. Uživajte!

0: Alenka Godec pravi, poglej me v oči. Dobar dan, voščim. V družbi Koroškega radija ostajate 12. je čez tretjo. Ja, na Koroškem očitno ne znamo delati stvari na pol. Če že imamo med, pol imamo najboljšega v Evropi. In če imamo čili, ja, pol imamo tudi najboljšega v Evropi. Čili Pohorc je namreč na prestižnem evropskem tekmovanju prejel naziv za najboljši vroči med v Evropi. Gre za poseben med z dodatkom čilija, ki je prepričal strokovno žirijo in dokazal, da tudi izpod Pohorja prihajajo izdelki svetovnega nivoja. Po razglasitvi pa so na svojih socialnih omrežjih povedali tole.
1: Mamo ga, ne moreš verjeti, glavno dve minutki, tri minutke nazaj, evo, sem dobil informacijo, da je na Europe Hot Sauce, se pravi, na te najbolj dobre, najbolj pekoče omake iz cele Evrope, je bila danes izbrana kategorija za tale hot honey, se pravi, tale vroči med, ki gre na vsako jed in to gledajte, da vam pokažem. In tip je rekel, čist random sem gledal in reče,
2: and the winner of the 2026 European Hot Sauce Awards Hot Honey is...
3: Hohawk, bio chili, hot honey.
1: Hot honey, evo, imamo prvo mesto, gre v Slovenijo, na Koroško, Slovengrad, Zdravograd, evo, koda, lej. Yeah!
0: No, to je en super lep dokaz, da tudi manjši kraji pa lokalne zgodbe lahko pridejo zelo, zelo daleč. Včasih celo dlje kot marsikateri veliki industrijski gigant. Sem ena dobra ideja. Pa velikega dela, veliko odrekanja, pa očitno ravno prava mera pekočega značaja, pa gre vse čestitke.

Adriana in Lift Me Up na valovih Koroškega radija. Je dan se precej govori o vremenu in očitno letos ne straši samo voznikov in motoristov, ampak tudi organizatorje dogodkov. Za ta vikend je bil napovedan že 7. festival Makaron Flajša, ampak ga je slaba vremenska napoved prestavila kar v jesen. Nov datum bodo organizatorji še sporočili, tako da bomo ljubitelji te koroške klasike na svojo porcijo morali še malo počakati. Vreme pa je zmešalo načrte tudi v Slovengradcu, Pankracijevem sejmu. Današnje dogajanje je torej prestavljeno na naslednji vikend, tako da če ste mogoče že brusli denarnice za sejemske stojnice pa jezike za barantanje, bo treba še malo potrpeti. No, ampak še vedno se pa lahko tolažimo, da bo pa kasnej toliko bolj veselo. Matthew Wilder prihaja v nadaljevanju in Nothing's Gonna Break My Stride, pa s tako mentaliteto moramo iti tudi mi danes v ta torek naprej.

0: out of reach novelovih koroškega radija, še vedno v podlagi, nadaljujemo pa malce bolj poskočno, pa tudi bolj frišno. David Guetta, Teddy Swim, Stones and I se nam pridružijo v nadaljevanju in Gone, Gone, Gone. Gone, Gone, Gone je pa tudi lepo vreme, veliko danes govorimo o vremenu seveda in pa o padavinah, ali je bilo dežja dovolj, da se omilijo posledice suše, pa v nadaljevanju. Ostanite blizu.
1: Podcast Koroškega radija.
2: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
3: Mi smo zelo povezani, že to sta nam dala oče in mati. In vseh teh letih ni bilo dneva, da bi se kdaj skregali, ne vem zakaj. Zelo se imamo radi, se razumemo, smo povezani in ko mi rečemo, da se zdaj dobimo, a ne, jaz navadno sem tista, ki sporočila pišem, da vejo, kdaj imamo vaje, da pridemo skupaj, noben problem ni, res.
4: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
5: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
6: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
7: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
6: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
8: Pomlad ali poletje? Zaslužite si osvežitev garderobe. Seunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Seunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.
9: Relax.
10: A veš, katera pesem se mi poje? Ti, ti, ti, ti, ti, ti, moja rožica.
9: Kako bi ti tvojo rožico peljal na dopust?
10: Točno, pa še na Modrijane hkrati.
9: Otvoritev sezone v Zadru z all-inclusive storitvijo in zabavo z Modrijani. Odhajamo 7. junija. Greste z nami?
11: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
12: Želite boljši dom? PST prinaša vrhunska okna, vrata in senčila.
13: Kakovost, tradicija in stil. Vse na enem mestu.
12: Izberite PST. Izberite popolnost.
14: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel. Kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
15: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
14: Primer zaključen. Balkon spet živi.
15: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na ravnah.
16: Kulturni dom Slovengradec. V torek ob 17. za šolski filmski abonmaj Izven. Dokumentarni film Ko pridem ven. Vabljeni.
17: Najti veliki nakupi prinašajo samo male skrbi. Recimo, kam se boš zapeljal s svojim novim kolesom. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
18: Ne glede na to, ali vlagate izjemno premišljeno, ali lovite priložnosti za donos, lahko to enostavno storite v aplikaciji Triglav Investments. Prenesite aplikacijo in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Triglav Investments. Zaslužite si več. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
19: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo

0: že na prodajnih mestih. Koroški radio. Iz naše regije.
1: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Je na Koroškem vendarle konec suše? Po izjemno suhem marcu in aprilu, ko pri nas skoraj dva meseca ni bilo dežja, so včeraj in danes območje končno zajele težko pričakovane padavine. Dolgotrajno pomankanje vlage je že povzročilo precejšnje težave v kmetijstvu in naravi. Ali bo dež zadostoval za omilitev posledic suše, smo vprašali Vesno Ranc, Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
2: Ja, vsekakor je dež pač nujno potreben. Sigurno za žita je dober dež, ampak so šle že v bistvu v klasje, tako da tule pač kar bo, ne, bo. Dobro bo pa za krompir, za koruzo, za gotovo, pa tudi za travnike, no, to, kar imamo pri nas tu največ.
1: Pa bo dan, dva dežja dovolj, da si narava opomore?
2: Zdaj, če bo še kak dan, bo to dovolj, seveda pa bo zdaj pač pojavljale se druge bolezni, pa ko bo imele zdaj pogoje, da se razvijajo. Ne, bo pač treba zdaj za varstvo rastlin tudi poskrbeti, pa za gnojenje in tak naprej. Ne. To so zdaj naslednji ukrepi.
1: Izpostavi še, da je problem letošnje suše, ker je nastopila zelo zgodaj v rastni sezoni. Zaupa nam izzive z terena.
2: Zdaj kmetje se soočajo tudi s težavami že v bistvu pri setvi, ker se tla zbita. Na travnikih opažamo nižjo rast, slabšo gostoto, kar bo seveda imelo pač pol vpliv na slabše pridelek, na količino travne ruše. Ne. Problematični so sploh te više ležeči travniki, kjer so pašno kostni sistemi, tam so odvisno, praktično kmeti odvisni od tega enega odkosa. Vsekakor bojo v bistvu posledice na vseh kmetijskih pridelkih, ki pač niso namakani. Težave se pojavljajo na terenu tudi z pomanjkanjem vode za napajanje živali.
3: Oblačno torkovo popoldne imamo, ponekod lahko še vedno dežuje in pa seveda prijetne frišne 4 stopinje trenutno po Koroški. Po noči se bo povsod razjasnilo, jutri nas potem čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 1 pa do plus 3, najvišje dnevne pa od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem. Pa še na ceste, kjer zaenkrat nimamo informacij o večjih posebnostih, naj tako ostane čim dlje. Če pa slučajno na svojih poteh opazite, kaj pa nam leto sporočite na 041 727 727, pa srečno!

0: Chris Norman z nami na valovih koroškega radia in Stumble in Age. Še 19 manjka, pa bo ura 16. Ja, 50 let petja, pa nastopov, vaj, gostovanj in prijateljstva. Vse to je vokalna skupina Breznik, ki letos praznuje res izjemen jubilej, predvsem pa zgodbo, ki na Koroškem odmeva že pol stoletja. In prav o tej zgodbi je v novem podcastu Koroškega radija z njimi spregovorila tudi naša Anja Markovič. O začetkih, o časih, ko je bilo vse precej drugače kot danes, o glasbi, ki povezuje generacije, pa tudi o trenutkih, ki jih publika vidi šele, ko ugasnejo reflektori.
1: Mi, ko se ukvarjamo, ko smo v službi, je 80% našega dela, tudi ker prepevanje med samim delom, tako da včasih kdo pride, pravi, kak je tebi fajn, ko si skozi poješ. Ja, taki smo, tak je pri nas to navada, si prepevamo, si mogoče celo kaj sprot, kake besedila učimo, ko delamo zraven, tako da to je, glasba je naše življenje.
0: Nov podcast z vokalno skupino Breznik prihaja na splet jutri ob 19. uri in na voljo bo na naši spletni strani www.koroski-radio.si, pa na našem YouTube kanalu in pa seveda na platformi Spotify.

0: Podcast Koroškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podcastu Koroškega radija.
2: In ko smo zapuščali, je bila okrog polnoči, pridemo na eno ulico in tisti domačin, ko nas je povabo, pravi, tu zapojte, na tem trgu boste videli, veliko Slovencev tu živi, tu zapojte eno slovensko. In ko smo zapeli nas pet na ulici v polnoči pri Farni cerkvici, so se začela odpirati okna in ljudje na oknih glave ven in gledajo in poslušajo aplavz po nastopu in noh ajne, dajte še eno, noh ajne, eni po nemško, eni po slovensko in to je za nas bilo, seveda smo še zapeli ene dve, tri slovenske pa pol smo šli, to je bilo za nas neki nepozabnega, neko tako doživetje, da lahko imaš denar pa ga ne moreš kupiti.
3: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
5: Koroški radio.
3: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo. Vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec. Vabljeni na skupni koncert pihalnih orkestrov. Glasbena šola Slovengradec in Radio Obdravi, ZUŠ Češki Krumlov ter mladinski orkester Babnikove godbe. Četrtek 14. maja ob 19. uri, dvorana Lopan Mislinja.
6: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
7: 16. maj ob 18. uri.
8: Hvala. Majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
9: Več na autokoletnik.com, Autokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
8: Hvala.
3: Wurt. Nova trgovina Wurt za obrtnike in podjetnike v Slovengradcu pod gradom 4. Wurt. Obiščite trgovino Wurt.
10: Rusi Plus. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
11: Potrebujete nova okna? Vrata? Senčila? Ali zimski vrt? Z Interoknom iz Šentjanža pri Dravogradu izberete kakovost in udobje, ki traja. Interokno, ko želite le najboljše. Nič 2, 87, 87, nič 87.
12: Najti veliki nakupi
13: prinašajo samo male skrbi.
14: Recimo, katero serijo boš gledal na svojem novem televizorju. Z NLB Buy and Go si znesek za nakup na obroke zagotovi že doma. Izračunaj in potrdi svoj limit na nlbbuygo.si.
15: Elektrocelje, DD, nadzorništvo Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v sredo 13. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg, Rigelnik, Jerang med 8.15 in 12. uro, Orlica, Brdejeng, Breznik, Planina med 8. in 14. uro, Stražišče, Hvali, Izvod, Hvali, Černjak med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma odpovedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. No, pa še vedno poročate tudi o prometnem kolapsu na relaciji Ravne-Dravograd. Tudi vreme je naredilo svoje, tako da vozite previdno, da ne boste menjali amortizerjev prekmalu. Poročate namreč, da semaforji ne delujejo usklajeno, pa da tudi vozniki signalizacije ne upoštevajo. Dajmo biti en do drugega malce bolj strpni in prijazni. Vsi, ki stojite in čakate, ste v istem zosu. Upam le, da se to čim prej razreši. Če pa še ne stojite, pa predlagam, da uberete drugo pot, pa bo to še boljša rešitev. Vsemu zastoji želim, da imate s sabo res dobro mero potrpljenja, pa seveda, da ostajate v naši družbi, pa čeprav gre zelo počasi.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. In ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Fanúšky rádio. Novice.
1: Prijetno popoldne voščim Ula Šegula. Ledeni možje so obljubili ohladitev in tokrat so besedo držali. Slovenijo je danes jutraj zajela izrazita hladna fronta z močnim vetrom, sodro in celo snegom do nadmorske višine 800 metrov. Sunki vetra so mestoma dosegli skoraj 90 km na uro. Veter je podiral drevesa in poškodoval strehe, Arso pa še opozarja na možnost poplav in povišenega valovanja morja ob obali. Pozno popoldne se bo sicer umirilo, a jutri zjutraj nas čakajo temperature do minus 4. Ali interventni zakon napoveduje razvoj ali razkroj države? Sindikati so namreč danes uradno zagnali zbiranje podpisov za razpis naknadnega referenduma o interventnem zakonu za razvoj Slovenije, ki ga imenujejo kar zakon za razkroj. Zakon so v državnem zboru sprejeli brez socialnega dialoga, čeprav posega v delovne razmerja, pokojninsko reformo in zdravstveno zakonodajo. Sindikalisti opozarjajo, da bo zakon na srednji in dolgi rok večini Slovencev prinesel manj in če v parlamentu referenduma ne bodo dopustili, se bodo obrnili na ustavno sodišče. Vojna pa pušča sledi tudi v naravi. V Ukrajini se je na družbenih omrežjih pojavil posnetek ptičjega gnezda, spletenega iz optičnih vlaken, ki se uporabljajo pri dronih. Strokovnjaki opozarjajo, da vojna močno vpliva tudi na naravo, saj ostanki opreme ostajajo v okolju in ogrožajo živali. Takšni materiali se ne razgrajujejo desetletja, zato lahko dolgoročno predstavljajo resno nevarnost za ekosisteme.
2: Oskrbite se s kakovostnimi sadikami za vrt, balkonskim cvetjem in dišavnicami, ki bodo vaši kuhinji dodale poseben pridih. S prijaznostjo in strokovnostjo vas pričakujejo v cvetličarni Vrtnica Kotlje.
3: Zaenkrat je precej oblačno po Koroški, čeprav tu skostale strešna okna nekih sončnih žarkov že vidim, temperature pa še vedno okoli 4 stopinje. Po noči se bo povsod razjasnilo, veter se bo polegel, jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo in temperaturami zjutraj od minus 1 pa do plus 3 in čez dan od 13 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva precej jasno, čez dan pa se bo pooblačilo, v petek pa spremenljivo do pretežno oblačno z občasnim dežjem.
4: Dobrodošli v AMZS Dravograd.
5: Ob registraciji in zavarovanju vozila novim in obstoječim članom podarimo 10 evrov. Več na amzs.si.
3: Še vedno poročate o prometnem zamašku, prometnem kolapsu na relaciji Ravne Dravograd. Vreme je naredilo svoje, tako da vozite previdno in počasi pa z veliko mero strpnosti ali pa še bolje uberite drugo pot. Če opazite še kaj, pa sporočite na 041-727-727. Srečno!
6: Popoldne na Koroškem radiju in Eva Sedovšek.
3: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v še zadnji uri našega druženja na Koroškem radiju. 4 so čez četrto. Upam, da res ne stojite kje med Dravogradom pa Ravnami. Če pa upam, da poslušate Koroški radio, da ostajate v naši družbi. V nadaljevanju skočimo v penzijo, skor dobesedno, v dom starostnikov v Slovengradec pa res, kjer se lahko pohvalijo kar svojim hišnim ansamblom. Pa ne samo to, še z nagrado, več kmalo. Ostanite na valovih, začenjamo pa seveda najprej to uro z glas. Bo Kenny Rogers in Dolly Parton prihajata v duetu in Islands in the Stream. Uživajte!

0: Kenny Rogers in Dolly Parton, znamen na valovih koroškega radija in Islands in the Stream. Večna klasika, 8 jih je čez četrto. Ja, ni ravno običajno, da se iz doma starostnikov sliši prava glasbena vaja. V slovenjgraški enoti doma starostnikov pa imajo pod svojo streho kar svoj ansambel. Imenuje se 6M Band, sestavljajo pa ga Mirko Rotovnik, Tatjana Lušnic, Maja Gregorič, Majda Borovnik in Ljudmila Urbancel. Za umetniško vodenje skrbi Mojca Kamnik, skupaj pa dokazujejo, da za dobro voljo, glasbo in nastope leta res niso ovira, ampak samo še dodaten razlog za aplavz.
1: Jaz igram klavijature, samo kratko časa. Začela sem s 86 leti se učiti. Imela sem sicer veliko željo prej, ampak ni bilo priložnosti. Jaz sem iz tistih časov še po svetovni vojni. Ne. Takrat sveda ni bilo nobenih možnosti. Zdaj pa, ko sem prišel dom, tukaj pa velja pravilo pravzaprav, da nikoli ni prepozno. In tako so mi dejali in sem rekla, no potem pa lahko tudi jaz poskusim, če bo šlo, bo šlo.
0: In je šlo še več. Band je prava senzacija, potem ko so prejeli priznanje Andragoškega centra za izjemen dosežek v vseživljenjskem učenju, so se znašli še med ducat finalisti za najbolj navdihujočo zgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Za njih lahko vse do 7. junija glasujete tudi na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.
1: Pravzaprav oziroma naš band je no tako radostno druženje, ker že če jo samo poslušaš glasbo, te razveseli, če pa lahko še potem to prenašaš na druge, pa da povezuješ tudi druge, je pa to posebno doživetje.
0: No, pa zanima me tudi, katera je Ljudmilina najljubša viža?
1: Ja, čakala bom.
2: Tako je.
1: In naša štirih kovačev Kamenica zbliži.
0: Pa naj bo prva ravno čakala bom v izvedbi 6M benda.

0: šestem band in čakala bom pa šestem band še vedno na valovih Koroškega radija. Iz slovenjgraške enote doma starostnikov prihajajo, brez vaje seveda ne gre še pri tako velikih glasbenih umetnikih.
1: Igram na mandolino in zelo vesela, ponosna, čutim tudi veliko odgovornost, da čim bolje igram, čeprav roke več niso take, kot so bile, ko sem začela z mandolino. Začela sem pa v otroštvu.
0: Ja, brez najmanjšega oklevanja lahko zatrdimo, da je 6M band postal zelo slaven. Kako pa slavo prenašajo? Maja pravi, a jim godi?
1: A veste, greš v mesto, sicer jaz bolj redko, pa nekdo reče, dobro dan, oprostite, jaz vas pa od nekod poznam. Jaz rečem, mislim, učila sem v šoli, jaz takoj poštudiram, a so to kakšni moji bivši učenci, učenka, kdorkoli je, pa tak. Prav ne, pol pa druga reče, recimo hčerka tiste gospe, mama, to si pa videla na televiziji, ali pa si čula, ali pa karkoli. Razen tega imamo tudi nastope v času vseživljenjskega učenja, ki zdaj poteka v Sloveniji oziroma v Slovenjgradcu tudi na prostem, tako da več ljudi nas ima priliko videti. Pravzaprav ponosna sem.
0: No, 6M band je živ dokaz, da nikoli nis za nič zares prestar. Kako dolgo pa nameravajo igrati, Mirko Rotovnik pozna odgovor.
2: Če bo zdravje dopuščali, še bomo in bomo ulepšali dneve vsem, ki želijo nas prisluhniti.
0: No, da pa zaključimo ta pogovor pa z njihovo ta drugo najljubšo vižo. Štirje kovači prihajajo na valove in kam le čas beži.

0: Thing in Englishman in New York. Z nami na valovih Koroškega radija prihajate pa še Naya Twain in Anne Marie. Well, if it's unhealthy, then I don't give a damn. 'Cause even if it kills me, I'll always take your hand. Unhealthy, nezdravo, marsikaj je nezdravo. Recimo to, da jaz tega humanoidnega robota, ki se danes potika po starih železarni, še vedno nimam doma, da mi spucal stanovanje. Naravno, danes potekajo dnevi sodobnih tehnologij, na uvodni dan pa so seveda navdušili humanoidni roboti, več pa v nadaljevanju.
1: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
2: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi, zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
1: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
3: Koroški radio.
4: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Enke, tekoče hidroizolacije, Puren Pir izolacijske plošče in Kala dodatki za ravne strehe. Marex Slovengradec.
5: Zbudi vikinga v sebi. V predvidenem skladu za viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
6: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.
7: Ej, čujte, vsi zraven na Koroškem. A1 optika je zdaj končno tudi pri vas. Že več kot pol gospodinstvo na Ravnah ima zrihtano A1 optiko z gigabitnimi hitrostmi interneta. Preverite dostopnost na a1.si ali pa pridite na najbližjo prodajno mesto.
8: Poglej drugače. A1.
9: Primer številka 7. Nahajamo se na balkonu brez življenja. Priče povedo, da je nekoč balkon zelo lepo cvetel, kar naenkrat pa konec in vse je v plastiki. Kakšna žalost.
10: Trenutek, preverjam nedavne aktivnosti domnevnega storilca. Aha, vse je jasno. Domnevni storilec se je mudil cvetličarni Narcisa. Izpis aktivnosti kaže, da je nabavil balkonsko cvetje, dišavnice, sadike in vse za zeleno vrnitev.
9: Primer zaključen. Balkon spet živi.
10: Cvetličarna Narcisa rešuje primere brezupnih balkonov. Pri tušu na Ravnah.
11: Kulturni dom Slovengradec. Ta teden v kinu. V torek ob 20. v sklopu Art Kina. Komedija drama Continental 25. V četrtek ob 18. dokumentarni film o Karlu Pečku. Ritem, oblika, barva, harmonija. V petek ob 18. akcijsko-romantični film ob 40-letnici filma Top Gun 1986 in ob 20.15 akcijski film ob 40-letnici filma Top Gun Maverick 2022. V soboto ob 18. animirani film Super Superge in ob 20. akcijski triler Siva cona. V nedeljo ob 10. v sklopu Kino Matineje komedija Ovce detektivke. Ob 18. komedija drama Hudičevka v Pradi 2 in ob 20.30 akcijski film Mortal Kombat 2 Vabljeni. Zastopnik kvalitetnih sedežnih garnitur Dodič, izdelanih po meri. Avtobusna postaja Dravograd.
12: Že 80 let s predelavo odpadnih materialov. Skupaj z vami skrbimo za čisto okolje. Moč preteklosti, vizija prihodnosti. To smo mi, Dinos.
1: Koroški radio. Iz naše regije.
13: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Humanoidni roboti so navdušili obiskovalce uvodnega dogodka Dnevov sodobnih tehnologij v prostorih ravenske stare železarne. Prispevek je pripravil Uroš Kotnik.
3: Uvod v dneve sodobnih tehnologij 2026 je združil kar dva dogodka, katera je pojasnil ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
14: In sicer imamo strokovno konferenco, na kateri bomo spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v gospodarstvo in šolstvo. Po drugi strani pa imamo obenem tudi dan ustvarjalnosti, dan, ko se naši dijaki dejansko predstavijo svojimi izdelki, ki so jih sami izdelali od svoje ideje pa do realizacije. Dejansko je to naša naloga, dejansko, da sledimo novim sodobnim tehnologijam in da poskušamo čim bolj vključevati te nove tehnologije tudi v pouk našim dijakom. Zato res veliko sodelujemo s podjetji, ki so tista gonilna sila, ki to opremo že dobavljajo za sebe, potem pa stopimo tudi skupaj z njimi, tako da tudi mi dobimo marsikaj tudi od teh podjetij.
3: Konferenco je zaznamovala predstavitev humanoidnih robotov, ki so obiskovalcem ponudili vpogled v prihodnost umetne inteligence.

0: naprednih robotov v Evropi. O prihodnosti tukaj in zdaj direktor podjetja Urban Pevnik.
1: V bistvu smo tukaj pri vas, da predstavimo celo našo serijo komunalnih robotov, tako kot ste omenil Max, se pravi, ampak njega že poznamo, imamo danes Kruza. Kruza je dejansko mešanica med AGV-jem pa komunalnim robotom, pomeni, da je na kolesih, je zelo stabilen, zelo hiter in je primeren za razno logistiko, za prelaganje bremen. In imamo potem še dodatno manjše robote in pa robote pse, kateri nam povezujejo vse skupaj v eno celoto pametne tovarne. Ti roboti nam bodo pomagali, da bomo dejansko v industriji človeka dali na bolj umsko delo, da bomo fizična bremena težka človeku neprijazna opravila prestavili na humanoidne robote in pa podobne stroje. S tem bomo dvignali kvaliteto življenja. Po drugi strani bomo pa od človeka dobili za tisto, kar pač je, da se dejansko povezuje z naravo, da bo več deloval v svojih hobijih in pa da bo delo z intelektom.
0: Pestro dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh. V sredo bo sledila zaključna prireditev projektnega tedna Srednje šole Ravne ter okrogla miza o izzivih sodobnih tehnologij v šolstvu in gospodarstvu. V četrtek pa bo v družbenem domu Prevalje na sporedu še slavnostni dogodek ob 80-letnici Srednje šole Ravne.
2: Kuhinja, dnevna soba, predsoba ali kopalnica, v Dan Kuhen Dravograd uredijo vse na enem mestu.
3: Od ideje do montaže, hitro, kakovostno in dostopno.
2: Vaš dom, vaš stil, brez skrbi.
3: Dan Kuhen Dravograd, vse za vaš dom.
4: Po noči se bo od zahoda povsod razjasnilo, veter se bo polegel, najnižje jutranje temperature pa od minus 1 pa do plus 3. Jutri nas potem čaka po večini sončno vreme z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah še kratkotrajna megla, najvišje dnevne temperature pa od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan bo oblačnost od zahoda naraščala, v petek pa pretežno oblačno z občasnim dežjem. Po Koroški pa trenutno okoli 500.
5: Neobranljivo Kia financiranje. Nova Kia že od 139 evrov na mesec. Kia, največ avta za vaš denar.
3: Avtocenter Koroška, Bukovska vas.
4: Pred časom ste poročali o prometnem kolapsu na relaciji Dravograd-Ravne, kjer potekajo dela na cesti. Upam, da se je situacija do zdaj že rešila, v vsakem primeru pa vozite previdno. Previdno in po omejitvah pa tudi čez Dravograd opazili ste namreč radarsko kontrolo v sivem Caddyju. Če pa opazite še kaj, pa saj veste. 041 727 727, pa srečno in varno na poti.

0: v ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
2: Koroški radio.
3: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.
4: Hojno. Majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za 11 790 evrov, subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju.
5: Več na avtokoletnik.com, avtokoletnik Maribor in Radlje ob Dravi.
4: Hojno.
6: Si 50 let
1: vokalne skupine Breznik. Vabljeni na jubilejni koncert v nedeljo 17. maja ob 17. uri v športno dvorano Slovengradec. Vstopnine ni, bodite z njimi tudi vi.
7: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
8: Obejš, kje pa?
7: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
9: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
10: Gremo na Kope!
11: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo na Grmado na Mali Gori. V soboto 16. maja z nami Manca Špik, Marko Vozel in ansambel Veseljaki.
12: Gremo v hribe prav vsi.
11: Gremo v hribe, projekt pivovarne Laško.
13: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
14: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.
15: Betonarna in kamnolom Verdis. Lastna proizvodnja čistih agregatov in transportnih betonov. Zanesljivost v vsakem kubiku.
16: Elektrocelje DD nadzorništva Slovengradec, Ravne na Koroškem in Vuzenica sporočajo, da bo jutri v sredo 13. maja prekinjena dobava električne energije na področju postaj Stari trg, Rigelnik, Jerang med 8.15 in 12. uro, Orlica, Brdejenk, Breznik, Planina med 8. in 14. uro in Stražišče, Hvali, Izvod, Hvali, Černjak med 8. in 14. uro. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica oziroma od povedi del, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo. Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem pa obvešča vse uporabnike pitne vode na območju naselja Kotlje, Brdinje, Podgora in Preški vrh, da bo v sredo dne 13. maja predvidoma od 8. do 18. ure zaradi nujnih vzdrževalnih del na javnem vodovodu prekinjena dobava pitne vode. Za naselja Javornik in Tolsti vrh se lahko pričakuje motena oskrba dobave pitne vode z občasnimi popolnimi prekinitvami, za razumevanje pa se vam zahvaljujejo.

0: Čuj, kaj si ti kaj razmišljala, da bi mi dva imela še enega otroka?
1: Kaj? Pozabi. Že zdaj ne vem, ki imam glavo, ker vse delam sama. Odkot ti za naenkrat to?
0: Ja, če pa mama v avtu še toliko prostora.
2: Novi Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne družine.
3: Ford Automarket Rebernik. Vsi zadovoljni.
2: Koroški radio. Novice.
4: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Prihaja še en prometno zelo naporen konec tedna. Dars opozarja, da bo najhuje v četrtek, ko bo zaradi praznika v Avstriji in Nemčiji močno povečan tranzit proti Hrvaški. Najbolj obremenjene bodo Gorenjska, Štajerska in Primorska avtocesta ter Ljubljanski obroč. Težave lahko dodatno povzročijo tudi številne delovne zapore. Več prometa pričakujejo še konec maja in v začetku junija zaradi binkoštnih praznikov in telovega. Voznikom svetujejo, da pred potjo preverite prometne razmere in računate na daljši čas vožnje. Tudi hrvaško prestolnico je opoldne zajelo močno neurje z vetrom, nalivi in točo. V Zagrebu je veter podiral drevesa, razmetaval stojnice na tržnici in poškodoval gradbeni oder v središču mesta. Del strehe poslovne stavbe je padel celo na železniško progo. Zaradi podrtih dreves je bil ponekod moten tramvajski in avtobusni promet. Gasilci pa so prejeli številne klice zaradi vetroloma. O poškodovanih za zdaj ne poročajo. V Kaneju pa danes razgrinjajo rdečo preprogo. Mednarodni filmski festival bo do 23. maja znova pod žarometi združil najpomembnejša filmska imena z vsega sveta. Letos se za Zlato palmo poteguje 21 filmov, za največjo pozornost pa bo morda poskrbel Guillermo del Toro, ki se vrača z obnovljenim filmom Panov labirint, ki je pred 20 leti na istem odru dobil kar 22 minut stoječih ovacij.
2: Menjajte operaterja ali izberite nov telefon še danes. Najboljši mobilni paketi, telefoni na obroke in strokovno svetovanje. Vse na enem mestu. Telekom Slovenije. Supernova Mercator Slovengradec.
5: No, vreme zgleda, kot da ni snežilo še ob dveh popoldan. Zjasnilo se je, pa tudi veter se bo počasi polegal. Jutri bo po večini sončno z občasno zmerno oblačnostjo, zjutraj bo ponekod po nižinah še kratkotrajna megla, temperature zjutraj pa od minus 1 do plus 3, čez dan od 14 do 18 stopinj. V četrtek bo sprva še precej jasno, čez dan pa bo oblačnost od zahoda naraščala, v petek pa bo pretežno oblačno z občasnim dežjem.
6: Hello.
2: Clio, že 35 let. Danes z ugrajenimi Google storitvami in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Avtocenter Kralj, industrijska cona Pameče.
5: Poglejmo še na ceste. Zadnjo radarsko kontrolo ste opazili v sivem kediju v Dravogradu, tako da vozite previdno pa po pameti. Eva Sedovšek sem bila pa danes z vami v tem torkovem popoldnevu. Doživeli smo skor vse, kar se tiče vremena pa gužve na cesti. Želim vam lep preostanek dneva. Dejte ga izkoristiti po svoje, pa naslišanje spet jutri.

0: Kuruškega radija. Podcast Kuruškega radija.
1: Vokalna skupina Breznik praznuje 50 let neprekinjenega delovanja. Gre za dragoceno zgodbo družinske predanosti, ljubezni do slovenske ljudske pesmi in ohranjanja naše kulturne dediščine skozi kar 4 generacije. Družino Breznik gostimo v tokratnem podkastu Koroškega radija.
2: Nas trenutno, zdajle, ko pojemo, recimo na kakšnih nastopih, nas je 7-8, ampak na koncertu se nam bo pa pridružila že naša četrta generacija. Ki šteje 14 malčkov, oziroma malčkov. Eni so že kar pravi moški in ženske, a ne? Ta mlajši pa je star komaj 3 leta.
3: Pokrovitelj MKB gradnje DOO iz Pameč pri Slovengradcu.
4: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: iz Mežice vam sporočajo, da 7. festival Makaron Flajša in Tife, ki je bil napovedan za to soboto, zaradi slabe vremenske napovedi odpade. Dogodek bo predstavljen na jesen. Točen termin še sporočijo. Zahvaljujejo se za razumevanje. Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Teran, betonski strešniki, Velux, strešna okna in svetlobniki, Prefa, aluminijasti strešniki in fasadni sistemi, ter polikarbonatne kritine Termotom. Marex, Slovengradec.
1: V skladu za jackpot je 87 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
0: V Novi Jani, na obisku 90 let Bernarda Jeklin, usodne avtoceste, za miži, moli in gaz. Dijak Maj živi sam, spakiral sem in šel, niti ozrl se nisem. Hrvatje bodo prepovedali energijske pijače za otroke, mi pa? Kaj se zgodi z leasingom po smrti? Še ohladil se ni, pa so me že terjali. Revija Jana, že na prodajnih mestih.
2: Vaši ljubljenčki si zaslužijo le najboljše. Premium Pet Velenka, pravi dom za vse hišne ljubljenčke. Od vrhunske hrane do igrač in opreme. Vse na enem mestu. Premium Pet Velenka. Ker jih imate radi.
3: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
4: Oprostite, je to vedno tako ugodno?
5: Ja.
4: In to?
5: Ja, čisto vse. DM zagotavlja trajno ugodne cene za celotno ponudbo izdelkov. Vedno več za vaš denar. DM. Vedno ugodno.
6: Koroški radio. Iz naše regije.
7: Pozdravljeni v novicah, z vami sem Anja Markovič. Andragoški center Slovenije je ansamblu stanovalcev slovengraške enote Koroškega doma starostnikov 6M Band podelil priznanje za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju. Več Mateja Kotnik.
8: Glasbena skupina, ki je izdala zgoščenko z naslovom Kreativna starost, deluje od leta 2022. V njej sodelujejo Tatjana Lušnic, Maja Gregorič, Mirko Rotovnik, Majda Borovnik in Ljudmila Urbancl, umetniška vodja zasedbe pa je Mojca Kamnik. V kakšne namene vse uporabljajo glasbo v domu, pa je pojasnila animatorka Maša Mlačnik.
9: Glasbo uporabljamo tudi v terapevtske namene s projektom Pot spomina profesorice Mojce Kamnik, s katerim stanovalcem z demenco predvajamo njim znano glasbo in s tem prikličamo spomin, občutek na mladost in tem izzovemo pozitivno čustvo.
8: Sandra pa še o tem, kaj priznanje pomeni za dom.
10: Smo dom, bom rekla, ki živi z glasbo, iz dneva v dan, na vseh dogodkih nas spremlja, imamo veliko aktivnosti dogodkov, na katerih nas pa, bom rekla, je tudi za nas super in bolj enostavno, ker imamo v hiši, torej domači bend, na katerega se lahko vedno obrnemo in smo nanj zelo ponosni.
8: V bendu pravijo, da ni nikoli prepozno za učenje. Ljudmila Urbancl.
11: Jaz igram klavijatura, samo kratko časa. Začela sem s 86 leti se učiti. Imela sem sicer veliko željo prej, ampak ni bilo priložnosti. Jaz sem iz tistih časov še po svetovni vojni. Ne. Takrat sveda ni bilo namenih možnosti. Zdaj pa, ko sem prišel v dom, tukaj pa velja pravilo pravzaprav, da nikoli ni prepozno. In tako so mi dejali in sem rekla, no potem pa lahko tudi jaz poskusim, če bo šlo, bo šlo.
8: In je seveda šlo. Zgodba hišnega benda Slovengraškega doma starostnikov se med tucat finalisti poteguje tudi za najbolj navdihujočo zgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Zato za konec besede člana benda Mirka Rotovnika.
12: Če bo zdravje dopuščali, še bomo in bomo ulepšali dneve, vsem, ki hili nas prisluhnite.
8: Za 6M Band lahko do 7. junija glasujete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.

0: Tudi jutri vstopite v nov dan z jutranjim programom Koroškega radija.
1: Kam po novo kuhinjo?
2: V Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
1: Ja, kam pa po kuhinjske aparate, dnevno sobo, pralnico, pred sobo?
2: Ja, v Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
1: A to je ta novi salon tukaj pri glavnem krožišču?
2: Ja, preselili so se na novo lokacijo v Rovando center. A veš, kak salon imajo?
1: Ja, potem pa greva.
3: V Dan Kuhin Studio, Sloven Gradec.
0: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.
4: Koroški radio.
5: Marex, vse za krovstvo in kleparstvo, vabi v petek 22. maja od 9 do 15. ure na dan odprtih vrat. Predstavila se vam bodo podjetja Sika, tesnilne mase, lepila in hidroizolacije, kritine Gerard in Tondah ter profesionalno orodje Milwaukee. Marex Slovengradec.
6: Slovenija! Predvideni sklad za šestico je vse višji in višji in je že presegal 1,5 milijona evrov. Srečne številke vplačajte že danes. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara. Loto.
7: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
8: 16. maj ob 18. uri.
9: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
10: Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
11: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo po ceni.

0: paketi naj za 13,99 evra. 4-letna garancija cene. Prihranek do 720 evrov najboljšemu mrežju. Ob sklenitvi v aplikaciji Moj Telekom izberite AirPod 4 ali Samsung A17 5G za kar 99% ceneje.
1: Obiščite Zger Mobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v centru Špar na Ravnah.
2: Koroški radio. Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Matic Meško. Kdo bi si mislil, da bo treba 12. maja kidati sneg? Slovenijo je zajela izrazita hladna fronta, ki je na sever države prinesla sneženje, drugod pa sodro, nalive in močan veter. Za krajši čas je snežilo celo v Slovengradcu. Na Primorskem so sunki vetra dosegli skoraj 80 km na uro, pri Razdrtem pa celo več kot 90. Arso še vedno opozarja na možnost vetroloma, jutri zjutraj pa bo marsikje tudi slana. Medtem, ko se bencin vedno znova draži, pa ima ameriški predsednik Trump nove ideje. Odkar se je februarja začela vojna z Iranom, so cene goriva v ZDA poskočile za več kot 50%. Trump zato zdaj pritiska na kongres, naj zvezni davek na bencin oziroma trošarine začasno ukine, dokler se razmere ne umirijo. A zato potrebuje podporo zakonodajalcev, ki je zaenkrat ni, saj bi ukinitev davka zvezno blagajno stala okoli pol milijarde dolarjev na teden. No tudi hrvaški minister za turizem pa je včeraj pozival k zniženju cen turističnih storitev za do 20%. Danes pa prihaja oster odziv turističnega sektorja. Hrvaški podjetniki opozarjajo, da ob višjih stroških dela, energije in nabave ni prostora za popuste. Tudi Hrvaška turistična zveza meni, da nižanje cen ni potrebno, saj so hoteli in kampi za poletje za zdaj dobro zasedeni.

0: Kulturna odsevanja. Oddaja o kulturi na Koroškem.
1: Lepo pozdravljeni. Razstava Obscura Desire v cvetličnem salonu Floral House v prenovljeni stari slovenjgraški vojašnici je vzbudila veliko radovednost obiskovalcev o tem, kaj prinaša ta sodobna slovenska temna in erotična umetnost. Tiste temne, ki v sebi vendarle nosi svetlobo preživetja ali ozdravitve, je avtor slovenjgračan Miha Pečovnik z umetniškim imenom Liza Art. Z brezkompromisnimi erotičnimi akvareli se mu je pridružila mlada umetnica Eva Zupančič. Most med njima pa predstavlja umetnost Klemna Tratarja. V današnji oddaji bomo spoznali vse tri ljubiteljske umetnike, kaj lepega počnejo na tem kulturnem področju.

0: Miha, pečevnik, pečovnik, Liza Art, to je tvoja danes tukaj v Slovengradcu že, torej tretja razstava na Koroškem. Govoriva samo o koroških razstavah, ker ti razstavljaš tudi po svetu, v virtualnem svetu, kaj ne, ampak omejiva se na Koroško. Bi lahko, prosim, predstavil svoje delo, ki ga tukaj predstavljaš in pa za kakšen dogodek pravzaprav gre, ki ga čakamo zdaj?
1: Jaz sem kot digital artist se odločil že nekaj časa nazaj, da jaz pač delam dark art, kar je to del mene, zato sem se tudi odločil narediti ta tretjo razstavo, ampak sem zdaj dodal še malo erotike, se pravi, da so lepši telesa, bolj obline vse in dodal maske, in gas maske, kuga maske in leder maske in zlateksa maske, tako da...
0: Kam? Na slike? Na objekte?
1: Na obraze.
0: Na obraze, slik, na slikah, motivi na slikah ali na objektih?
1: Slikah. Se pravi, jaz kot digital artist rišem na iPadu Procreate, na to dam tiskati na organsko 100% bombažno platno in je v bistvu tehnika olja in tudi se težko vidi, da digital art izgleda kot oljnate slike.
0: Ja, praviš dark art, če rečemo temu... Temna umetnost po slovensko, kako bi lahko to predstavil, oziroma kako bi lahko enemu laiku pojasnil, kakšen stil je to?
1: To je pač v bistvu del mene, moja notranjost, se pravi, doživel sem veliko slab, so del mene, moja notranjost, se pravi, doživel sem veliko slabih stvari in to me tudi potem postilo kako rano in zato tudi rišem dark art. To pomeni, da pač pol dodam tudi kakje žive barve, da se naredi balance in ustrajam pri tem, ker je pač sem, kar sem in tudi to rad delam.
0: Ali nosijo ta tvoja likovna dela kakšno sporočilo ali pa kakšno rdečo nit, eno noto, s katerim nagovarjaš publiko?
1: Trenutno moje počutje, potem dogajanje v svetu, tudi malo politika je v artu.
0: Kritično?
1: Kritično, tako je, ker besede ne morejo priti, lahko prideš z artom, tako da se tudi izražam, tako da rišem, ko tudi ne morem kaj povedati in v sliki to pol ljudje vidijo.
0: Kaj pa v današnjem dogodku? Pustimo se presenetiti, jaz pravim, ampak vendar le bi pojasnil poslušalcem, ki niso in ne bodo tukaj. Najprej me zanima, zakaj ta pravila za oblačila, da se moraš obleči prav v posebne barve, potem pa kako bo zgledal ta dogodek. To ni navadna razstava, praviš, da iz vsake v vsako je vse skupaj bolj noro, a ne? Ampak bi lahko sam dogodek opisal, prosim.
1: No, tako bom na hitro malo menil prvo predstavo, je bila kontraverzna zaradi tega, ker sem jo naredil v cerkvi. Potem so me vrgli iz cerkve, sem mogel predstaviti. Zdaj smo šli pa še nivo višje in sem tudi se odločil povabiti še dva artista, gospodično Evo in gospoda Klemena, da naredimo še bolj na hard. Dress code pa pomeni zato, da pač je eleganca nivo, kot je tudi art. Eleganten, močen, pa na nivoju.
0: Torej nima nič s satanizmom?
1: Niti malo. Rdeča barva je vključena, ker sem po horoskopu ovom. To je barva Ariesa.
0: Bravo, pa tudi svetlice so rdeče, a ne?
1: Tudi svetlice so rdeče, tako.
0: Torej, kdo je še s tabo, gospodična in gospod?
1: Gospodična Eva smo se, in s Klemeno smo se spoznali na Art Expo Ljubljana. Ista me fascinirala z artom. Eva je poudarek na erotičnem artu. Klemen pa razvija čisto nekaj novega, kar še svet ni videl. To se pa reče 3D art. Se pravi, jaz narišem sliko, Klemen mi to naredi v 3D, da se slika premika. Tako včasih, ko smo bili otroci, ko smo imeli kinder age.
0: Čigava slika?
1: Moja. Se premika, kot bi bila živa. Ja.
0: In to smo... kot kdo v kinder age?
1: Kinder age smo imeli ste vesolje, tisto, da si gledal, ko je tako hrapavo bilo. Tisti 3D, taka varianta. Ja. To je pa delo gospoda Klemna. Ja.
0: Na omenu si erotiko, na kakšen način je upleteno? Ali ona dva upleta to v tvojo umetnost erotiko, ali je tvoja lastna komponenta zdaj dodana?
1: V bistvu erotika vso upada z dark artom, ker je, bom rekel, tabu. In tudi, zato je tudi današnja razstava zaprtega tipa, da smo se odločili samo za povabljene, ker je pač so nekatere slike kar na hard. Ja.
0: Kar se tiče erotike na hard.
1: Erotike in dark arta.
0: Hvala lepa. Na tej razstavi in na tem dogodku sodeluje tudi Eva Zupančič iz Ljubljane, umetnica, ki se pojavlja pod katerim imenom in pa kaj pravzaprav počneš?
2: Ja, lepo pozdravljeni, sem Eva Zupančič in delujem pod imenom Eva Vivien Arna. Kot je Miha povedal, v bistvu moja primarno dela me

0: butiko in sicer v akvarel tehniki. Zdaj ustvarjam že kar, bom rekla, dekado. Je pa tudi to nekaj, kar je vedno tlelo meni, že kot majhna punčka sem si želela biti slikarka, ustvarjati in je to res en tak del moje osebnosti, ki mi zelo veliko pomeni in se na ta način lahko, tako, bom rekla, izražam in je to v bistvu tako, najprej prvotno za mojo dušo, potem pa itak estetika in malo zraven te ženske energije, ki mi zelo veliko pomeni. No.
1: Erotika je tak abstraktni pojem, a ne kako jo spraviš v motiv?
0: V bistvu jo lahko na zelo velik načinov predstavim. Je pa tako, da v bistvu jaz največ uporabljam erotiko oziroma jo povlečem ven iz žensk in splošno tako človeško telo občudujem od nekdaj. Je bilo to zame tako platno, vsak je nekaj posebnega, čudovitega sam po sebi in tudi to je, bom rekla, del tega, zakaj sem sploh začela s tem, da sem začela sprejemati sama sebe, tako kot sem, svoj notranji svet, svoje želje, svoje fantazije. In ja, mislim, da erotika je v bistvu lahko način življenja in zame je to predvsem darilo užitka. In mislim, da, bom rekla, naša družba je še vedno dosti zaprta in na ta način pomagam ženskam, da povlečajo to iz sebe, pa ne samo ženskam, tudi parom. Velikrat v bistvu se ravno skozi art oziroma umetnost lahko, rekla, izzovejo taki zares lepi pogovori, debate, odpirajo se teme, ki mogoče prej niso bile dotaknjene in tudi drugim na ta način pomagam, da povlečejo ven iz sebe, česar si prej niso upali in mogoče se malo več posvetijo temu in samim sebi, kar se mi zdi zelo pomembno.
1: Govoriva o lepoti, kajne?
0: Ja, absolutno. V vseh pogledih.
1: Hvala.

0: znamená dym?
1: No z nami tukaj je še en Ljubljančan, Klemen Tratar. Kaj pa ti počneš oziroma kakšno je tvoje umetniško delo?
2: Ja, kot je omenjeno, Tratar Klemen tukaj, sem lastnik lentikularne tiskarne, ki deluje pod brand nameom Lenticular Planet. In z velikim veseljem in ponosom lahko povem, da smo številka ena na svetu v tej tehnologiji, tako da so bila naša dela predstavljena od Louvra, Beneškega bienala, Evropskega parlamenta, Oskarjev, več kot 40 muzejev po celem svetu, tako da pač gre za globalni brand. In kot rečeno, sem ponosen, da smo pač tukaj res najdel nišo, v kateri smo pač najboljši na svetu. In ponujamo tehnologijo tiska, se pravi lentikularnega tiska, ki na eni strani ponuja 3D učinek oziroma na drugi strani premikajočo sliko. In z velikim veseljem pač, in ponosom sodelujemo z umetniki iz celega sveta in ponujemo pač našo storitev lentikularnega tiska, da izrazijo svoje delo pač čez našo tehnologijo. In mi je veliko veselje, da Eva in Miha pač sodelujeta z nami in da se lahko predstavljata tudi z našo tehnologijo.
1: Najlepša hvala.

0: Razstava Liza Art s kolegi, s dvema kolegoma, se odvija v prav posebnem prostoru, kajti tukaj smo med razstavljenim pohištvom, prodajalna pohištva, svetličarna pa že deluje. Organizator tega dogodka je svetličar Andrej Rus, zraven na Koroškem. Pa me zanima, kako je prišlo do tega dogodka oziroma zakaj vam je bilo ukomponirati te slike, to moderno umetnost v vašo prodajalno, v ta velik prostor?
1: Prvo en presrčen pozdrav vsem. Moj namen je bil ukomponirati te stvari v ta prostor, dati življenje, zaradi tega, ker ljudje so se nehali družiti. Pomembno je, da grejo ljudje ven od doma, ne samo po šope kot svetličarno, ampak da pridejo tudi na kak dogodek, da vidijo umetnost, kot tudi sama svetličarna, sama izdelava šopkov, sam dekoriranje je umetnost. Pomembno je, da ljudje pridejo še tudi drugače, druge stvari pogledati. In se mi je zdela ta kombinacija razstave, slik, druženja, zelo pomembna. In se mi zdi, da vsako mesto rabi take dogodke. In ko je prišla pobuda, prvo iz Ljubljane, za Liza nas, jaz pol hitro našel kontakt, smo se hitro povezali in smo rekli, to moramo narediti, to je nekaj drugačnega, nekaj, kar Slovengrad ni videl. Mislim, Korošci moramo stopiti v bok velikim mestom, ker mi smo največji, mi smo Korošci. Mi se moramo primerjati z Parizom, z Milanom, ne z Ljubljano, ker smo boljši.
0: Ja, in ta vaša svetličarna, ta vaš pravzaprav ne samo prodajni, pač pa tudi razstavni prostor, kakšno vizijo imate še za naprej?
1: Ja, moja vizija je ponuditi celi regiji stvari, ki se morajo danes vsesti v avto pa pelati, ne vem, 50, 60 ali 100 km daleč, da neki vidijo, da jim ponudimo tle. Čeprav smo majhni, ni kupna moč.
0: Tako da je tudi vaše svetličarsko delo neke vrste likovna umetnost in pravite, da bo ta prostor odprt še tudi drugim umetnikom, vizualnim umetnikom.
1: Ja, kot moje delo je zagotovo umetnost. Vsak izdelek je enak. Jaz ne moram narediti izdelek, kako mi nekdo sliko pokaže. To si želim, ampak želim narediti nekaj za osebno noto. Sam prostor si pa zelo želim, da zaživi več takih dogodkov, več umetnikov. V Korošci imamo veliko, veliko umetnikov, veliko ljudi, ki ustvarjajo in bom ful vesel, ko bo ta cel prostor zaživel, bomo imeli umetnike. Seveda moram se zahvaliti Primožo Gorazdo, ki to podpirata, ki sta ustvarila ta objekt, ki je že sam po sebi neverjeten, ful lep, kliče po takih stvarih, po dogodkih, tako da zagotovo smo še veliko krat videli pri nas.
0: Hvala lepa. Temno in erotično ljubiteljsko umetnost skupaj s Korošcem Miho Pečovnikom z umetniškim imenom Liza Art smo danes spoznali v oddaji Kulturna odsevanja. Pripravila sem jo Ajda Prislan, lepo se imejte in naslišanje spet čez teden dni.
2: Zabava se lahko prične že sredi dneva. Opoldanski program Koroškega radija.
3: Imate družbo, ki se rada zabava? Mi imamo prostor, hrano in keglje. Bowling center Bajta, Radlje ob Dravi. Do 200 ljudi. Zabava zagotovljena. Pokličite 08-20-52-690.
2: Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Zbu di Viking v sebi? V predvidenem skladu za Viking je že 14 milijonov evrov. Viking Loto.
1: Ponovno so tukaj. Dnevi odprtih vrat AM.
2: Do minus 35% na celoten PVC program Oken in vrat. Moderna, trpežna in energetsko učinkovita izbira za vaš dom.
1: 15. in 16. maja v vseh salonih AM. Čaka vas tudi darilo. Več na am.si.
3: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsej Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsej Velenka ima vse. Prva ponovitev lokalnih novic iz osrednje dnevno informativne oddaje Koroškega radija. Koroški radio. Iz naše regije.
4: Pozdravljeni v osrednji informativni oddaji Koroškega radija. To so glavni poudarki dneva. Na Koroškem je danes snežilo, a po večini le za vzorec. Ni pa povsod tako.
5: V višjih predeljih je zapadlo kar nekaj snega, če povzamemo na zelenici 15 cm na vršini.

0: včeraj in danes območje končno zajele težko pričakovane padavine. Ali bo dež zadostoval za omilitev posledic suše, odgovarja Vesna Ranc z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije.
1: Ja, vsekakor je dež pač nujno potreben. Sigurno za žita je dober dež, ampak so šle že v bistvu v klasje, tako da tule pač kar bo, ne, bo. Dobro bo pa za krompir, za koruzo, za gotovo, pa tudi za travnike, no, to, kar imamo pri nas tu največ.
0: Pa bo dan, dva dežja dovolj, da si narava opomore?
1: Zdaj, če bo še kak dan, bo to dovolj, seveda pa bo zdaj pač pojavljale se druge bolezni, pa ko bo imele zdaj pogoje, da se razvijajo. Ne, bo pač treba zdaj za varstvo rastlin tudi poskrbeti, pa za gnojenje in tak naprej. Ne. To so zdaj naslednji ukrepi.
0: Izpostavi še, da je problem letošnje suše, ker je nastopila zelo zgodaj v rastni sezoni. Zaupa nam izzive z terena.
1: Zdaj kmetje se soočajo tudi s težavami že v bistvu pri setvi, ker se tla zbita. Na travnikih opažamo nižjo rast, slabšo gostoto, kar bo seveda imelo pač pol vpliv na slabše pridelek, na količino travne ruše. Ne. Problematični so sploh te više ležeči travniki, kjer so pašno kostni sistemi, tam so odvisno praktično, kmetje odvisni od tega enega od kosta. Vsekakor bojo v bistvu posledice na vseh kmetijskih pridelkih, ki pač niso namakani. Težave se pojavljajo na terenu tudi z pomanjkanjem vode za napajanje živali.
0: Ne le dež, tudi snežilo je na Koroškem, najbolj okrog poldneva. Ledeni možje so tudi letos upravičili svoj sloves, se strinja meteorolog Brane Gregorčič z Agencije Republike Slovenije za okolje.
2: Ja, današnji dan, ki je sicer prvi ledeni mož, ne, Pankraci, je prinesel dejansko kar znatno ohladitev od severa, padavine, vremensko fronto, ohladitev, nizko mejo sneženja, sunke vetra, nalive. V višjih predeljih je zapadlo kar nekaj snega, če povzamemo na Zelenici 15 cm, na Vršiču 11 cm, tudi na Pavličevem sedlu 11 cm in na Rogli 8 cm. Ponekod se je ob močnejših padavinah meja sneženja spustila celo pod 800 metrov nad morjem, vendar tam sneg seveda ni se prijel, ni obležal. Padavine pa že počasi slabijo in bodo danes popoldne povsod že ponehale, tako da pravzaprav je ta dogodek zdaj v glavnem že za nami, se bo pa ponoči zjasnilo, to pa pomeni, da bo jutrišnje jutro kar sveže, na Koroškem lahko tudi kakšno stopinjo pod ničlo, še bolj mraz bo v alpskih dolinah in na planotah Notranjske, tam pričakujemo okoli -4 stopinje, tako da nekaj slane oziroma negativnih temperatur tik pod ničlo pa lahko tudi na Koroškem. To velja za jutrišnji dan, jutri čez dan pa ob sončnem vremenu spet temperature tam okoli 15 stopinj in potem kakšnega mraza tudi v nadaljevanju tedna ne bo več. Bo pa spet nekaj dežja v drugi polovici tedna, predvsem nekje od petka do nedelje bo tudi na Koroškem občasno še deževalo.
0: Poleg vremena pa so danes vse oči javnosti uprte v medicinske sestre, 12. maja obeležujemo njihov mednarodni dan. Medicinske sestre so pogosto prvi stik bolnikov z zdravstvom, hkrati pa pomembne zagovornice pacientovih pravic, varne oskrbe in kakovostne zdravstvene obravnave. V času vse večjih obremenitev zdravstvenega sistema, pomankanja kadra in naraščajočih potreb po zdravstveni oskrbi, njihovo delo ostaja nepogrešljivo. Poslanico ob letošnjem mednarodnem dnevu medicinskih sester je za Koroški radio pripravila direktorica zdravstvenega doma Dravograd Barbara Turičnik Hudernik.
3: Draga medicinska sestra, dragi zdravstveniki, ob mednarodnem dnevu medicinskih sester iskrena hvala za vašo znanje, predanost, toplino in skrb, ki jo vsak dan namenjate ljudem. Vaše delo ni le poklic, ampak poslanstvo, ki prinaša upanje, varnost in človečnost v najtežjih trenutkih. Naj vam današnji dan prinese ponos, spoštovanje in občutek, kako dragoceno je vaše delo. Želim vam veliko zdravja, moči, zadovoljstva in čim več iskrenih nasmehov. Hvala, ker ste.
0: Hvala, ker ste, pa se navajamo izreči humanoidnim robotom.

0: robotom, ki več kot očitno postajajo desna roka človeku. Ti so danes navdušili obiskovalce uvodnega dogodka Dnevov sodobnih tehnologij 2026 v prostorih ravenske stare železarne. Da je prihodnost reže tukaj, se je na lastne oči prepričal tudi Uroš Kotnik.
1: Uvod v dneve sodobnih tehnologij 2026 je združil kar dva dogodka, katera je pojasnil ravnatelj srednje šole Ravne Zdravko Pavlekovič.
2: In sicer imamo strokovno konferenco, na kateri bomo spregovorili o izzivih in priložnostih, ki jih prinašajo sodobne tehnologije v gospodarstvo in šolstvo. Po drugi strani pa imamo obenem tudi dan ustvarjalnosti, dan, ko se naši dijaki dejansko predstavijo svojimi izdelki, ki so jih sami izdelali od svoje ideje pa do realizacije. Dejansko je to naša naloga, dejansko, da sledimo novim sodobnim tehnologijam in da poskušamo čim bolj vključevati te nove tehnologije tudi v pouk našim dijakom. Zato res veliko sodelujemo s podjetji, ki so tista gonilna sila, ki to opremo že dobavljajo za sebe, potem pa stopimo tudi skupaj z njimi, tako da tudi mi dobimo marsikaj tudi od teh podjetij.
1: Konferenco je zaznamovala predstavitev humanoidnih robotov, ki so obiskovalcem ponudili vpogled v prihodnost umetne inteligence in industrije 5.0. Med njimi tudi Max, plod znanja podjetja HI projekti slovenskih konic in eden prvih tovrstnih naprednih robotov v Evropi. O prihodnosti tukaj in zdaj direktor podjetja Urban Pevnik.
3: V bistvu smo tukaj pri vas, da predstavimo celo našo serijo humanoidnih robotov, tako kot ste omenil Max, se pravi, ampak njega že poznamo, imamo danes Kruza. Kruza je dejansko mešanica med AGV-jem pa humanoidnim robotom, pomeni, da je na kolesih, je zelo stabilen, zelo hiter in je primeren za razno logistiko, za prelaganje bremen. In imamo potem še dodatno manjše robote in pa robote pse, kateri nam povezujejo vse skupaj v eno celoto pametne tovarne. Ti roboti nam bodo pomagali, da bomo dejansko v industriji človeka dali na bolj umsko delo, da bomo fizična bremena, težka, človeku neprijazna opravila prestavili na humanoidne robote in pa podobne stroje. S tem bomo dvignali kvaliteto življenja. Po drugi strani bomo pa od človeka dobili za tisto, kar pač je, da se dejansko povezuje z naravo, da bo več deloval v svojih hobijih in pa da bo delal z intelektom.
1: Pestro dogajanje pa se bo nadaljevalo tudi v prihodnih dneh. V sredo bo sledila zaključna prireditev projektnega tedna srednje šole Ravne ter okrogla miza o izzivih sodobnih tehnologij v šolstvu in gospodarstvu. V četrtek pa bo v družbenem domu Prevalje na sporedu še slavnostni dogodek ob 80-letnici srednje šole Ravne.
0: Slavnostno pa je tudi v slovenjgraški enoti Koroškega doma starostnikov. Andragoški center Slovenije je njihovemu hišnemu ansamblu 6M Band podelil priznanje za izjemne dosežke v vseživljenjskem učenju. Ja, nima vsak te sreče, da ima pri hiši ansambl. Muzikanta je obiskala Mateja Kotnik.
4: Glasbena skupina, ki je izdala zgoščenko z naslovom Kreativna starost, deluje od leta 2022. V njej sodelujejo Tatjana Lušnic, Maja Gregorič, Mirko Rotovnik, Majda Borovnik in Ljudmila Urbancl, umetniška vodja zasedbe pa je Mojca Kamnik. V kakšne namene vse uporabljajo glasbo v domu, pa je pojasnila animatorka Maša Mlačnik.
5: Glasbo uporabljamo tudi v terapevtske namene s projektom Pot spomina profesorice Mojce Kamnik, s katerim stanovalcem z demenco predvajamo njim znano glasbo in s tem prikličamo spomin, občutek na mladost in tem izzovemo pozitivno čustvo.
4: Sandra pa še o tem, kaj priznanje pomeni za dom.
6: Smo dom, bom rekla, ki živi z glasbo, iz dneva v dan, na vseh dogodkih nas spremlja, imamo veliko aktivnosti dogodkov, na katerih nas pa, bom rekla, je tudi za nas super in bolj enostavno, ker imamo v hiši torej domači bend, na katerega se lahko vedno obrnemo in smo nanj zelo ponosni.
4: V bendu pravijo, da ni nikoli prepozno za učenje. Ljudmila Urbancl.
7: Jaz igram klavijature, samo kratko časa. Začela sem s 86 leti se učiti, Imela sem sicer veliko željo prej, ampak ni bilo priložnosti. Jaz sem iz tistih časov še po svetovni vojni. Ne. Takrat sveda ni bilo nobenih možnosti. Zdaj pa, ko sem prišla v dom, tukaj pa velja pravilo pravzaprav, da nikoli ni prepozno. In tako so mi dejali in sem rekla, no potem pa lahko tudi jaz poskusim, če bo šlo, bo šlo.
4: In je seveda šlo. Zgodba hišnega benda Slovenjgraškega doma starostnikov se med tucat finalisti poteguje tudi za najbolj navdihujočo zgodbo vseživljenjskega učenja 2026. Zato za konec besede člana benda Mirka Rotovnika.
8: Če bo zdravje dopuščali, še bomo in bomo ulepšali dneve, vse, ki želi nas prisluhnite.
4: Za 6M band lahko do 7. junija glasujete na spletni strani Andragoškega centra Slovenije.
0: Res nikoli ni prepozno, da začinimo in polno živimo življenje. Naj bodo te besede navdihujoča popotnica za preostanek današnjega torka. Naj bo prijeten še naprej.
9: Na Koroškem radiju so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan. Pri tebi doma. Na poti in ob delu. Koroški radio. Ritem Koroške.

0: ritmu Koroške.
1: Pripravljeni na vdih brez skrbi. Turistična agencija Karintija na Prevaljah v že 35 let pelje na sanske počitnice. Sonce, morje in vrhunske destinacije. Rezervirajte še danes. Karintija.
0: Ker si zaslužite najboljše poletje. Dober glas se sliši v deveto vas. Ritem Koroške pa vas popelje še dlje. Pokličite marketing Koroškega radija in si zagotovite svoj oglasni prostor.

0: Velenje bo zatreslo. Največji motošov regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obeš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
7: To! Totalna odprodaja, ker prenavljamo Dipo Dravograd. Vse znižano za vsaj 25, pa tja do 72%.
0: Presenetljivo Dipo. Presenetljivo poceni.

Pomlad ali poletje, zaslužite si osvežitev garderobe. Ceunda Velenka, prvi poletni kosi za ženske, moške in otroke. Živahne barve, lahkotni materiali in ultra ugodne cene. Ceunda Velenka, vaša najboljša poletna investicija.

0: poti i na delu.
1: Ko se nasmihne, se zame stavi čar. I dihaš moje besede, ko gledam tu obraz.
0: Koroški radio. Ritem Koroške.

0: Velin je bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
0: Orient v srcu Velenja, v Sushi. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski sushi in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V Sushi Velenka.

0: Glazbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenem butiku Koroškega radija.
1: V Optiki Sentina smo drugačni. Pri nas ste v središču vi. Ponosno predstavljamo naš produkt leta. Zmagovalna progresivna stekla, ki so prepričala največ uporabnikov. Cena v tem mesecu samo 239 evrov. Kristalen vid na vsakem koraku z osebno obravnavo, ki nima konkurence. Optika Sentina, nakupovalni center Velenka.
2: V Suši Velenka. Vsak dan bogati all-you-can-eat meniji in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. V Suši Velenka.
3: Končno! Spet največji samopostrežni bife na Koroškem.
4: Obejš, kje pa?
3: Ja, nedeljska kosila pri Grmovško na Kopah.
5: Rezerviraj si svojo mizo na 031-680-547.
6: Gremo na Kope!
0: Glasbeni butik. U ritmu Koroške. Na Koroškem radiju.

Glasbeno poputovanje. Od celine do celine. Samo u glazbenom butiku Koruškega radija.

0: Velenje bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
0: Vse, kar potrebujete v eni trgovini. Sinsay Velenka. Najnovejši modni trendi in čudoviti dodatki za vaš dom po neverjetnih cenah. Oblecite se stilom in uredite dom. Sinsay Velenka ima vse.

Orientu srcu veljenja, v suši. Najlepša, najboljša kitajska in japonska restauracija v regiji. Sveže sestavine, vrhunski suši in eksotični okusi, ki vas bodo očarali. V suši Velenka.

Vasu și Velenca. Vsak dan bogati all you can eat menu in jedi po še nižjih cenah, tudi ob nedeljah. Boste jedli na novi poletni terasi s pogledom na mesto? Lahko boste vrhunsko malico za 6 evrov odnesli domov. Vsu Velenka.

0: Velenje bo zatreslo. Največji motoshow regije prihaja v Velenko. Devil's Crew Season Opening. Največje srečanje unikatnih in predelanih vozil. Adrenalin zagotovljen, vstop pa prost. Ne zamudi.
1: 16. maj ob 18. uri.
2: Si ti prvi šaleški pizza maestro? Pripravi svojo peč in testo ter se nam pridruži 23. maja v Velenki. V igri je 600 evrov nagrad. Postani kralj šaleške skorice.
3: Temna noč po cesti, bol sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram. Bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan. Se bili smo ravno sredi vasi. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa. En velik buldog in pa čisto mehna puljica. Dejali boste, kaj za vraga skuški. Zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel. Bolj pa še puljica za njim takole. In ona babam, babam, babam, babam. Bobom. Bom, bom, in ona, babam, bim, bim, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit slabo boš končal. Izbol sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencov vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine, ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zavrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.